s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të butë.

lëpje po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çatke që gab mos ndaroj.

Dedin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzik njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e dedit.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendimet të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, Kaperat.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birdje. Club FM, lëri.

gruaja dhe unë jetuam për 25 vjet të lumtur. Më pas erdhi dita që u takuam. Club FM, Kape Radio.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

Komshiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë:

Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo 2 orë.

Historia është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund t'im thosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

Dhe kur e gjithë Shqipëria lidhej vetëm me një radio, dëgjonim të njëjtin udhëheqës, të njëjtët këngëtar, të njëjtët aktor, ata pushtonin mendjen tonë dhe rriteshin gjigant. Çfarë horrori! Club FM, Club FM.

0: Club FM.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Nuk mërziten fare kur miq më thon, "Ati je i çmendur." E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? E, mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Klab FM, kapi pushimet.

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Për ti më sutal, për ku kështu ka i shpejt po të pysë?
1: Seriosisht e kam o shef? Burn, për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Club FM. Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7.

Ndërkohë mund të na ndiqni në faqen tonë zyrtare në clubfm.al, aty mund të gjeni 6 radio, Club FM, Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat, por jo vetëm, sepse mund të na ndiqni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Na shkruani si në App Store, mund ta nëse se keni shkarkuar, mund ta shkarkoni si në App Store ashtu dhe në Play Store, varet nga telefoni që ju keni. Shkruani Radio Club FM. Dhe ka që thjesht është e gjitha, dhe aty do të gjeni prap edhe të gjashta këto radio që sa po thash, pra si Radio Club FM, si Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Mirë, do të dëgjojmë Britney Spears, Baby One More Time, dhe do rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar.

0: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërë ti. Club FM, kape panelin diellor.
1: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me passwordet e telefonave, të laptopave, të kompjuterave, të këtyre gjërave. I keni telefonat edhe këto kompjuterat apo gjërat kompjuterike, teknologjike, i keni me password apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për të diskutuar gjëre gjatë të gjë. Pra, a i keni me password këto pajisjet elektronike, pra telefonat, celular, kompjuter, laptop, i përdoni me password apo jo? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Ndërkohë kemi një telefonat, e përshëndesim me një, e themi përshëndetje për ku kështu, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Andi.
1: Mirë mëngjesi, Sonila.
2: Jo, një fundjavë sa më të mbarë të gjithëve.
1: Fundjavë të mbarë dhe për ty, Sonila. Si kalove njerë, si shkoj ditë e djeshme?
2: Po pse vetëm mund të zjojmë dhone, ja, ku zjojmë ja, dhe ti dhone.
1: Ja, ndodhi njëherë, ndodhi, e vërtet, e vërtet. Sonila, telefonin e ke, ose telefonin, ose këto pajisjet elektroni?
2: Po.
1: I ke me password?
2: Po.
1: Okay. Po, nuk e probleme për shumë për ti mbajtur mend e kështu?
2: Unë vetë nuk e kam, dhe me të në telefonin, ashtu se do të avishëm. Telefonin e kam, po s'kam hapësim kështu pajqe e kështu, po është puna që vajza dhe djali po me password e kam telefonin.
1: Okay, mirë. Mirë të përshëndes.
2: Edhe shumë mirë Andi me password, sepse mund të humbi telefoni edhe në të mund ta marrë dikush tjetër, për shkak të ditë dhe dhënat tuaja, kupton?
1: Okay.
2: Edhe është më mirë me pasord. Edhe dua të bëj një përshëndetje. Ku e kemi Jonin nga Berati, se s'po dëgjojmë fare? Na mungon Jonin nga Berati këtë në radio.
1: Nuk e di. Po ka fituar Interi edhe ka rënë qetësi në këtë.
2: Oh, tani. Ju uroj sukses. Ka fituar kampionatin
1: ose ka fituar kampionatin ose ka fituar kohën e fundit, s'ka pasur futboll.
2: Mirë.
1: Të përshëndes Sonila dhe të urojë një ditë mbar. Ciao, dëgjojmë, ciao. Mirë, do shkojmë, do të dëgjojmë Eugen Bushpepën dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollar që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me passwordet e telefonave ose të pajisjeve që përdorni gjatë ditës. A i keni me passworde apo jo? Apo i mbani kështu direkt sa hap edhe fillon procesin? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërko një sekund, mos hap, okej. Na ka përshëndetur pak më përpara Rudina që thot mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve të përkushtu, një ditë dhe një fundjavë të bukur, të qetë ju uroj, okej. Mirë, ndërkohë nuk e di nëse keni qenë në po shikoja pak këto videot e protestës, ore po rritet dita ditës një turma sa vjen dhe bëhet më e madhe. Nuk e di nëse e keni vënë re, por njerëzit sikur kanë filluar të dalin, sikur kanë filluar të jenë më të ndjeshëm ndaj jetëve të tyre dhe ndaj gjërave që ndodhin. Dhe shikon edhe njerëz në protestë, shikon edhe njerëz që nuk ka njerëz që dalin kështu si me zorr, hasëm ka thon shefi, hasëm ka thon filani, më ka thon filani. Kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes Naim, si je?
1: Ah, Naim ti je vet.
0: Pse?
1: Në ditë gjumi. Mos i gjumi mëngjesit. Po edhe mu sot me zonë doli, Andi, si ka mundësi?
0: Po nuk e di. Ditë të tila.
1: Gjëti është, me gjimen është dita, o dita. Ka qenë si zhako vapë tje dhe.
0: Po pra, dje si vapë sot si freskët, se darka
1: si
0: ka qenë shumë freskët.
1: Qati, po ti duroj një njëri ju, Andi.
0: E, ban njëri ju, e ta gjëshohet. Ta ka një lëshim shumë.
1: Ti për protesta ti, për inshallah, mërshallah, qohëm qitë. Jo se me lafe, për du të shkuhet, je. Me këte loj lumi që është po këtu, Andi, drejt më apetit.
0: Gjithsesi kanë filluar, unë kam dëgjuar që kanë filluar duke u bërë protesta edhe në për qytetet e tjera. Domethënë s'ka nevojë që të
1: shumë mirë ato nitë toni se kjo duntare. E pata e kanë degeneruar fare minin më. Çfarë ti bëj madje?
0: Çfarë ti bëj? Ne këto pajisjet elektronike i mban me password të tipit
1: patjetër Andi, patjetër humbën telefonin edhe mami, patjetër Andi, vetëm po gjeson ti telefonin thjesht.
0: Po nëse po kështu probleme me passwordin të tipit ta harrosh apo kështu gjë është ka ndodhur që
1: po ka harruar pastaj kanë majt. Po majt me se shkumi të sobë letra Andi, vetëm po që futë poshtë telefonit aty ke klubi.
0: Ah, okay. Po më ashtu është e njëjta gjë, po të humbi ja ke lënë aty atij zotnis që e merr.
1: Po patjetër tash të humbë telefoni ai po e gjeti se je mo apo jo.
0: Jo, nuk e di ai gjën.
1: Kur e ka kodin ai se gje kur kodin.
0: Po si po e pati kodin? Nuk e kuptova.
1: Po pra për do ta hapin ai sa hap dot.
0: Po t'ja vesh kodin tek lufi mbrapa i telefonit, a je merë aty e ke menagjën si mas shefit.
1: Po, shalës ta humë në
0: vatë. Pa i shalë, okej. S'na do një logarit.
1: Ja, shikotim.
0: Iqe nga klu, iqe pa tjetër nga klufi telefonit.
1: Ta i tani po, tani direkë, ma. Dhe ko këtujtë dhe numrin e Elbanjës e tjetër.
0: O, iqe, sa me shpejt, iqe sa me shpejt.
1: Pa tjetër, të tjetër.
0: Dhe i gjithë informacionet.
1: Se kanë humje 2-3, po, i e ka shtë. Po, i e në telefonit, i nga qepi, i e.
0: Po, pa tjetër. Na im përshëndesë dhe e turoj një ditë barë, dhe kënaqësi, edhe e fundjavë sa më të barë.
1: Edhe ju vë i aftë në barë, inshallah, Andi.
0: Do dëgjohemi, qa, këtë është. Qa. Mirë, ndërkohë, do të një sekund, do të ledzojmë, qëfar do ledzojmë? Asgjës do ledzojmë. Do dëgjohemë No Jump me Underneath It All. Dhe rikëthemi, vëtëm pas pakë.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëgjesi.
1: Mirë mëgjes, Andri.
0: Mirë mëgjes, si jeni?
1: Përshëndet gjithë telefonuesit e radios Klab FM.
0: Shumë faleminderit. Për ku kështu njëherë, për ku je nisur, është ora 5:52 minuta. Për çne që je zgjuar ka qerët?
1: Po su zgjova në mëgjes, unë shaj vete, nda kam ta njëherë.
0: Okej. Mirë, nuk e di nëse gjove pyetjen për sot, e mban telefonin ose...
1: E kam dëgjuar pyetjen, po nuk e mbaj me kohë, se unë nuk kam kështu probleme sekrete, gjera, telefoni im është... Nuk e kam kështu...
0: Okej. Ti mendon që me password e mbajnë ata që kanë një telefon të shtrenjtë, që kanë materiale të fsheta në telefon, a për çfarë?
1: Që po ja u morën natyre, ju bëjnë dem, kanë edhe sekrete pune, sekrete të jetës të tyre, kështu. Kurse unë nuk kam në këto probleme dhe telefonin e kam të thjeshtë dhe nuk e mbaj me pasuar.
0: Edhe
1: po ma morën, nuk më bënë në internet për shetit ma.
0: Okej. Mirë, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një
1: për mua është kënaqësi gjithmonë. Mëngjes pos dëgjova radio KTB, nuk më shkon dita mbarë.
0: Shumë faleminderit. Më bëhet qefi që e shijon. Edhe të uroj një fundjavë sa më të bukur edhe do të dëgjohemi sërish.
1: Faleminderoj.
0: Gjithashtu. Kalosh mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë, një sekond. Më duk sikur jo. Më duk mua. Atëherë kemi një mesazh nga Turi Divjak që thotë: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë dhe fundjavë të bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu, kudo që ndodhen. Përshëndes Tur, edhe një fundjavë të këndshme." Ndërkohë Barda Tiranë na shkruan dhe thotë: "Barda Tiranë që na shkruan nga Turqia, duhet ta sqarojmë këtë pjesë. Mirëmëngjes Andi dhe gjithë dëgjuesve të Club FM, sa për protestën shqyrë që po zgjohen se po na pushtojnë me sebepin e investimit. Kompjuterin e kam me password, celularin jo e hap me gisht. Ca prej aplikacioneve i kam me password. Në Covid më vodhën Facebookun dhe ç'kishte në foton e profilit një kineze e bukur. Thotë, më thoni njerëzit në Kinë je sepse në rradhë hapim Facebookun dhe nuk e kisha vënë re. A më thoni njerëzit në Kinje, sepse në sepse rradhë hap Facebookun, edhe se kisha vënë re, thot Barda. Kjo më ndodhi pas një pyetësori që kishin vënë në Facebook për Covidin dhe pyesnin a duhet bër vaksina. Unë u përgjigja jo, pas kësaj doli kinezja në foto profili, me zi e mbylla dhe hapa një të ri. Fundjavë të bukur, dëgjohemi nga Tirana të martën, thot Barda Tiranë. Të përshëndes Barda, uroj që ti jesh duke u kënaqur andej. Uroj që edhe që të qetësohesh e ti heqësh të gjitha ato, si i thon, streset, cikletet e këto që ke marrë me vete kur shkove, andej dhe kur të kthesh, të jesh sikur ke bërë një restart nga fillimi. Mirë, do të dëgjojmë Muse me Uprising dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:55 minuta.

0: 6.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpiti për të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për më përku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, përku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Përku kështu ka shpejt?
2: Përku kështu?
0: Bolse përku kështu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A përdorni password për pajisjet elektronike? Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
4: Mirëmëngjes, grupi i vrapit blor, Andi.
3: Përshëndetje, grupi i vrapit blor, si jeni sot?
4: I plot, të pest.
3: I plot, por me mirë, me energji pozitive, them. Edhe me kohën, me këto.
4: Pa, fantastike, kreskolog, pasër, Një shumë dje ishë pushim. Një pushim dje për shkak të shiut.
3: Se më falë, s'kemi fol dje ne? Jo.
4: Dje nuk folën, ja, folën dje, ja.
3: A, po pse ka që shumë shi ishte në mëngjes?
4: Po ra në mëngjes, ne mendova se do vazhdojnë dhe se
3: jo, po si hap, ta, po, ishte hapur më vonë.
4: Po, po si ngrita unë këta horra ta slëvis njëri nga...
3: Po, jo, ja, shikon, nuk e shumë keq me kujtesën, nuk e kisha fiksuar fare që s'kemi folur dje, e shikon?
4: Ja, nuk folur.
3: E kuptoj. Jo, e di pse, sepse kemi kaluar gjitha të dimër, e me shira, e me gjëra, e keni krijuar, si po thënë, aty një skut, kut, një vënd që s'duhet ta themi, se me këto gjëra që po ndodhin, shkojnë, do të thënë, s'duhet të themi në një vend të bukur që shohim, se direkt e marrin edhe e di vet ata se si e bëjnë.
4: E të mërshme.
3: A e keni atë telefonat ose ato pajisjet elektronike me password tur?
4: Jo, Andi,
3: të hapura
4: i kam, jo, nuk...
3: Të hapura? Jo, nuk të shqetson, sepse telefoni për shembull ka shumë materiale, pune, gjëra familjare, nuk shqetson kjo gjë?
4: Jo, thjesht telefoni nga që është telefoni mirë, me fjalë, thjesht vetëm me shenjën e gishtit, me fjalë, kam që hap.
3: A, me shenjën e gishtit, po mirë, ajo një... Gjithsesi, ajo një lloj kështu sigurie është për pjesën e
4: me shenjën e gishtit edhe fytyrën, me fjalë, telefoni nuk ka vetë, nuk ka një gjë që të hap.
3: Okay.
4: Ata nuk është e ka të dhëna në kuptimin që ka gjera sekrete e budallike. Ati janë vetëm telefonve të ligjve, dashamirësve, klientve, kështë.
3: Po mirë, shiko, këto janë të rëndësishme për ty, nuk është se kur ti marrja i tjetë që do bëj. Puna është që nëse qof largë, nëse të humbë, ty të duhet të rikryosh edhe njerë një databazë, materiale, pune, jo të ku ta marrësh të, ai tjetri më kishte dhënë një numër se ka më, domethënë, kjo këtë të prishte rezi, nuk është se është fundi i botës, në fund fare.
4: Sigo paralel me telefonin, para që hiç kisha. Ja të dhënat, ato kryesore, të numrat e furnizimit më duhen më shumë, Andi, nuk është
3: se... Ah, i ke mbajtur, domethënë, to.
4: Ato numrat i kam të hedhur një telefon tjetër që nuk e përdor atë. Mm-hmm. Edhe kur më duhet e dhën karikim edhe i nxjerr të gjitha nëse
3: do kesh ndonjë anomali. E kuptova.
4: Nëse telefoni syet apo mbet apo ku diun.
3: E kuptova. Mirë. Tur, ju përshëndes, ju uroj një ditë të mbarë edhe një fundjavë sa më të bukur edhe kënaqësi që u fol. U dëgjova.
4: Andi, edhe juve pashi vetëm të mira dhe
3: shumë faleminderit.
4: Fundjavë të bukur.
3: Gjithashtu edhe për ju. Të fala çunave dhe dëgjohemi.
4: Faleminderit gati.
3: Mirë, ndërko Barda Tiran thot faleminderit Andi, ndjes për gabimet të shkrim, po çti bëj gishtit, shkon kudo dhe jo ku e çon. Kur jam në makinë këtë këngë dëgjoj me foni të lartë, shumë e bukur, thot për këngët që dëgjuam që par Uprising nga Muse. Është shumë e bukur, shumë e bukur dhe të jep shumë energji pozitive. Ne do të dëgjojmë në këto momente Symphony nga Clean Bandit dhe Zara Larson. Ne dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:05.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rënd këtë jenë vetë. Po fare, fare vetë. Po ku ta gjej? Destination unknown. Klab e them, kam e qëtësi. Destination unknown.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për sot. Dhe pyetja ka të bëjë me passwordin e telefonit, a e ose të pajisjeve elektronike që përdorni, a i mbani me password apo jo? Telefonin, laptopin, kompjuterin, gjërat të tilla. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Fationi na shkruan, thot Fationi Kukës, thot mirëmëngjes Andi, të uroj një ditë dhe fundjavë sa më të mbar ty dhe gjithë dëgjuesve të Klab FM. Përshëndetje nga Kuksi. Sa për temën, duhet që çdo aplikacion që ke ti duhet ta ketë nga një password. Është më e sigurt, edhe ti je më i qetë. Sot Fationi, çdo aplikacion. Po çka, po m'fal, po si mund të mbash mend gjithë ato passworde, Fation? Do të thotë që se ka çdo aplikacion. Ai ke për punën e Facebook, Instagram, këto aplikacionet. Po e kuptova. E kuptova. Okay, e kuptova. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Ndërkohë do flasim për një fortesë të projektuar nga nxënësit e shkollës së mesme të Nevadës. Ka thyer zyrtarisht një rekord botror Guinness. Është konfirmuar madje. Rekord dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që kjo fortesa mbulonte një sipërfaqe prej 1310 metra katror. Qarku Clark ka njoftuar pra se fortesa e projektuar nga studentët e Akademisë West Carrier and Technical është ndërtuar në qendrën komunitare Desert Breeze me ndihmën e vullnetarëve dhe sponsorëve vendas. Dhe ky projekt ishte shumë më tepër se sa thyerja e një rekordi botror, kështu ka thënë një pjestar, një zyrtar në atë zonë. Bëj fjalë për bashkimin e komunitetit, krijimin e kujtimeve të paharrueshme për familjet kujdestare dhe të farefisnis, farefisnis, po, dhe rritjen e ndërgjegjësimit për nevojat e fëmijëve dhe kujdestarëve në kujdestari. Një gjyqtar zyrtar i rekordeve botërore Guinness ishte pranishëm për të konfirmuar se struktura ishte mjaft e madhe për të thyer rekordin për fortesën më të madhe me batanie, se këtu është i Chelsea, me batanie, pra, është zhbuluar e gjithë kjo vendi, 1310 metra katror, vetëm me batanie. Rregullat e rekordeve botërore kërkonin që në fortesë të mos kishte boshllëqe më të mëdha se 2.5 cm, çarçafët ose bataniet, pra, duhet të preknin tokën dhe pjesa e brendshme duhet të ishte e mjaftueshme e bollshme që një person të ulej rehat, pra, në qetësi totale. Ka thyer rekordin, ja, unë për shembull këtë lloj rekordi botëror, unë jo nuk e thyej dot, po as që e kam në mendje, as nuk më shkon në mendje që ta thyej. Pse çfarë ja mund tani të merrem me këtë lloj rekordesh? Po jo, unë synoj rekorde botëror Guinness të thjeshta, gjëra të arritshme, gjëra që mund t'i bëj dhe vetë.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Më kujtua na Stradini tani në mëngjes, nuk e di pse më erdhi kështu si imazh, por pse do thoni ju? Sepse ka ndodhur me një person, një tip nga Karolina e Veriut, kishte takuar miqtë vet këto ditë të fundit dhe kishte thënë, oh, shiko, herën që vjen do ta fitoj unë lotarinë, do fitoj një 100.000 dollarë. Edhe kanë qeshur shokët e vetë, po pse më vla nga e diti, po e di, tha, e di, 100.000 dollarë do t'i fitoj unë dhe ju qeshni sa doni. E nese, qeshën atë natë, pinë, vazhduan ato proceset e vetat si shoqëri, dhe kur erdi koha që të ndodhte pra këtë bëhej kjo lotaria, kjo zotnia fitoj 100.000 dollarë. Edhe doli edhe në deklaratë e tha, i kisha thënë shokëve, tha, e i kisha thënë që do fitoj 100.000 dollarë, s'nuk më dëgjuan. Dhe tani desha të thoja, prandaj më kujtua na Stradini, desha ta marrë telefon këtë tipin e të devore, po atë 100.000 dollarë shën tima e parashikon dot kur të vi, se s'po e shall, nuk e di tani. Që të paktën ta dima të luajmë apo jo, më vëllai. Domethënë mos na shkoj e luajtura kot. Ose nuk e di. Kur e dëgjova këtë histori, pash një dritë të largët në fund të tunelit. Thash se mos erdhi dita jon, po nuk e di a është e vërtetë apo s'është e vërtetë. Do të hulumtoj pak që kush është ky, pse është gjithë këto gjëra, si e ka gjetur, a është bazuar në një ngjarje të vërtetë apo si e gjen ky këtë gjën. Fationi Kukës thotë, ando në misore mbrëm, më bëri përshtypje Spanja me Francën, nuk fituan. Ku mund të jenë finalistët të botërorit e nuk fitojnë në miqësore, ku duhet të tregojnë edhe veten e tyre, thotë Fationi. Nuk e di, Fation, se kam idejnë këto, në fakto miqësoret janë më shumë si tip eksperimente, sërse duhen marrë shumë për bazë. Të kërkojnë dies, nuk kam parë ndeshje këto kote e fundit, as miqësore, nuk në këtë orare nuk kam qenë në shtëpi të vërtetën që të arrit të shoh diçka edhe për të folur për to. Edhe pse këto miqësoret paraprake që janë për botrorin më duken më shumë kështu. Hajt, bëjmë prova, bëjmë kështu eksperimente me skemat që duan të përdorin në botror. Por do kemi kohë se pas 11 qershorit do të flasim për gjëra të bukura, për kampionatin botëror. Do na mbaj zgjuar, do na mbaj me të karikuar gjithë verën, një muaj të paktën, 11 qershor deri 11 korrik duhet jetë, ka përshtypjen finalja. Kështu që do kalojmë disa ditë të bukura verore.
2: If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment.

0: kështu.
1: Është, po vjen më sakt, një anije e jashtëzakonshme. Mendohet që do jetë anija më e madhe në botë. Është një anije që quhet anija Freedom, me vlerë 16 miliard dollar. Do të ketë kapacitet për 80.000 pasagjer bashkë me ekuipazh, me një spital, me shkolla, me përmasa të plota, pra së bashku me të gjitha lehtësitë e zakonshme të një anije turistike, duke e bërë atë një qytet lundrues të vërtet. Një njoftim për shtyp nga kompania MUM Freedom Cruise Line International thotë se Freedom Ship do të jetë anija më e madhe çdo lloji e ndërtuar ndonjëherë. Koncepti i Freedom Ship është zhvilluar gjatë viteve të planifikimit dhe në bashkëpunim me ekspert detar dhe si dhe arkitekt të njohur globalisht, do të sfidoj edhe do të eqi kështu si fluska të gjitha anijet e tjera, pra që thoshin jo kjo është më e madhja, kjo është më e madhja. Jo, kjo është më e madhja, në fakt kjo paska qenë më e madhja. Kjo që po themi tani. Me një peshë mbi 2 milion ton bruto, një milje të gjatë dhe 30 kate të lartë, Freedom Ship do të jetë anija më e madhe ndërtuar ndonjëherë në histori. Anija gjigande e cila është menduar të mos ketë bazë dhe thjesht të lundroj pafundësisht nëpër botë, e fuqizuar nga reaktori i saj bërthamor në bord, do të ketë një sallë konferencë, koncertesh ndjes, një qendër konventash, një park ujor dhe madje edhe një stadium sportiv me kapacitet 15.000 vende. Po të kishte shtuar kapacitetin, imagjinoni, do ishte më i madh se stadiumi jon këtu kombëtar që kemi në Shqipëri. Ajo është diku te 21-22.000. Ta kishin bërë 22.000 këta edhe nanie e kishin më, do ta kishin më të madhe se ne. Nëse koncepti është propozuar fillimisht në vitet 90 nga inxhinieri amerikan Norman Nixon, por zhvillimi u ndal pas vdekjes së tij në 2012. Gjithsesi Nixon parashikonte një komunitet me prirje libertariane. Me fjalë ndaja. Okay. Që vepronte kryesisht jashtë juridiksionit të çdo kombi të vetëm, përshkrimet e tij të hershme theksonin mundësinë për të jetuar, punuar dhe bërë biznes duke mbetur kryesisht në ujërat ndërkombëtare. Pra, të përdorej kjo anije si një shtet dhe jo thjesht që të hyn ti bën ato 5 ditët edhe miropafshim të pushimeve. Por ajo mund të përdorej edhe si një jetesë, një vend për të jetuar. Pa një komsi, pa një ti thjesht hyp aty si një qytetar i botës dhe jeton fare mirë. Mund të thuash edhe nga je, jam nga Ania Freedom, edhe do të të kuptonin me njëherë të gjithë. Super Ania nuk e di kur do dali, por jam shumë kurios për të hipur edhe për ta bërë një xhiro, pse jo për të ndenjur ca kohë te kjo anije. Fationi Kukës na shkruan thotë shumica e ndeshjeve janë në orën 4 deri në 5 të mëngjesit, andi komentojm live. Sa bukur. Po i komentuam live, Fation duhet të marrim edhe ndonjë lek o vllaz si komentues ndeshje tash. Të lutem. Nëse do e bëjmë këtë gjë, do ta bëjmë kështu, domethënë do të themi, shikoni, ne komentojmë ndeshje live, por për ndeshje kaq lek ndeshja, se tani lutem.

E që kam e vërtet e çuditshme kjo. Tani na futen mendime e bardha. Tani na fillon truri na punon mbrapsht. Edi Lushnje na shkruan të thotë mirëmëngjes Andi, po ku do vëm pa password aman. Fundjavë të mbarë, thot Edi, Edi të përshëndes edhe një fundjavë të këndshme të kesh. Ne do të gjojmë Boniem me Gotta Go Home dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku kështu ka i shpejti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti më zutal, për ku kështu ka i shpejt, po të pysë?
3: Seriosisht e kam o shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
2: Por ti qënë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
3: O, shef?
2: Për ku kështu ka i shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1 million që kemi për ditën e sotme. A e imbani pajisjet elektronike të tipit telefoni, laptopi, kompjuterat me password apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjata dhe në këto 25 minuta që na kanë mbetur. Ndërkohë Joni Itali na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, ju uroj ty dhe dëgjuesve një fundjavë të bukur. Të përshëndes Joni dhe të uroj një fundjavë sa më të bukur. Nuk e kuptova, na erdhi një Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes Andi, si je?
4: Mirë, Klot, përshëndetje, si je?
5: Mirë, faleminderit, si ke qendi?
4: Mirë, si të kanë shkuar këto ditë?
5: Mirë, ja.
4: Punët, gjërat?
5: Mirë.
4: Më bëhet qefi. Me këto protestat, me këto gjërat, si i ke pasur halët?
5: Ska unë me thënë drejten, nga që jam pak i ngarku, se gjithë mund bëjt ty punë, se me gjithë qef kisha shku.
4: No, okay. Se po dëgjoj që po përhapet edhe në për qytetet tjera nga dal.
5: Jo, këtu të ne nuk është se
4: jo, pa tjetër, po
5: që ka pas në organizim në gjo.
4: Por
5: sinqerisht me zemër kam qenë aty.
4: Ne e kuptoj.
5: Do më thonë, duket me atë perceptimin tim, duket një protest komplet, do më thonë janë me shpirt, nuk janë me parti, nuk janë me mendi prapa skin, prapa vi, ashtu më duket mua, nuk e di sa mund të jetë vërtet, po më duket që janë në shpirt për mbrojtje.
4: Unë kam qenë një 2-3 ditë që kur ja kam pasur mundësinë, se më kanë dalë edhe jo punë, por që nuk arrija dot të shkoja nga ana fizike, por është e vërtet kjo gjëja. Domethënë janë të rinj, janë nuk janë të detyruar, e ndjejnë që kanë një kështu edhe kanë gjithë shpirt atë gjën, jo me që hajde ti bërtit këtu, ti fol këtu, jo nga këto. Klot, i ke këto telefonat e këto gjërat i mban me password apo jo?
5: Unë kurse më do të interesonte sepse unë kurse më me password. Shoh gjithë shoqërinë, gjithë karrin përgjithësi 90%, jo 90% e mbajnë me password, unë s'mbaj me password kurrë.
4: Nuk e mban, po mirë, po kur je në tavolin për shembull, je me telefon, dhe je me të tjerë, si e bën? E le aty në tavolin, ikën në tualet, për shembull, shkoje në tualet.
5: Po.
4: E le telefonin në tavolin?
5: Po, në tavolin e lë. Por si thonë, nuk e kam shoqënin shumë zgjerrume. Kam 2-3 vjet.
4: Ah, okay. Por gjithsesi, shikoj, telefoni ka e di si na është bërë si arkiv, dhe më thënë, me fotot familjes, po ke, mund të kesh dokumenta aty të rëndësishme, nuk e di, të shtëpis, dokumenta që duhet i dish vetëm ti, si do që tjetë, okay, jam të cishtë akord me pjesën e besimit ndaj njerëzve të afërt, por në fund fare, duhet ti besosh vetëm vetes.
5: Dhe më thënë, aty këtë drejti, po dirë mësët nuk më karo mush gënyë nga njerës që i kam shumë të ofert.
4: Ne e kuptova, Ne e kuptova.
5: Edhe shqyrës ose më karo.
4: Edhe qof larg dhe ajo ditë mos të të bi edhe që t'i kesh kështu si që ke tani.
5: Por unë e shpesherë për njërë edhe një shaka me shokve se ka në e që më pytë, si ka mundësi e mënë pa kodë, e kuptan? I tha po edhe më mbup telefonin ku ta gjojnë hajduti edhe më mshoj. I ka kërë, ma mirë ta marrin pa mshoj.
4: Ok, e kuptova. E kuptova. Kjo të përshëndes kënaqësi që u dëgjuam edhe të uroj një ditë mbarë dhe fundjavë sa më të bukur. Ciao, ciao, ciao. Mirë, ndërkohë do të lexojmë se Koli na shkruan thotë mirëmëngjes Sando. Me password e kemi telefonin, por kot sa për të thënë që të mos na hapet pa dashje në xhep, sepse gruaja na e di kodi, thot. Po, që ka të merë, so kodi. Dërko, na shkruan përshëndetja Andi, na shbërë si ves a i passwordi në telefon. Një fundjavë të mbarë ju uroj, Ola Suedi, Ola të përshëndes të uroj një ditë të mbarë, kënajtësi që na shkruan nga Suedia, uroj që ti kesh gjërat sa më mirë andej, pasaj thot edhe diçka këtu në Suedi, po të humbi telefoni, e dërzoj në polici, më ka ndodhur, thot Ola. Sa mirë që pas ka ndodhur kjo gjëja në Suedi, këtu, edhe këtu, ndodh. Por nuk është puna vetëm te kjo pjesa e që humb telefonin. Kjo e passwordit është edhe pak çështje intimiteti, edhe në ambientet që rri. Nuk është thjesht ata vjedhin as ta marrin apo kështu gjërash, po edhe për gjërat që ke ti aty, nëse ti e ke pa password, mund ta hapin në tavolin. Shoqëria, një shoqëri që nuk ta do të mirën, që ti e di që ta do të mirën, edhe mund të bëj gjëmën me atë telefonin. Ne tani e dim që telefoni na është bërë si një diçka që me telefoni bëjmë të gjitha. Bëjmë aplikimet për ambasad, bëjmë aplikimet për projekte, bëjmë mesazhe, aty shkruajmë edhe ndonjë dramë apo ndonjë skenar, aty na, domethënë, na është bërë telefoni si një mjet kështu, gjëja më e dashur në botë. Prandaj edhe them që nuk e di sa mund të qëndroj pa password. Mirëmëngjes Andi, passwordet ti ruan Google, s'ka nevojë ti mbash mend. Ja unë për shembull nuk është se jam edhe aq i mirë me këtë pjesën e teknologjisë, ja unë nuk di ta ruaj në Google të gjën. E di që në Google ruajnë edhe këto foto, të kështu në fare nuk ja kam idenë fare kësaj gjëje. Jam çik shumë brapa në këtë pjesë, por do mundohem që të hy sa më shpejt në këtë lloj, si më thënë, në këtë lloj bote teknologjie që të mos më humbin gjërat.

0: tu.
1: Rikthehemi në studio. Joni Italina shkruan dhe thot është e vërtet Andi password passwordin e kemi thjesht, mos na hape telefoni në xhep se gruaja na e di, na e di kodin. Jam shumë dakord me Sokolin, ndajmë të njëjtin hall dhe qesh Joni Itali. Ju përshëndes. Përshëndesi Joni, edhe turoj një ditë mbar, edhe një fundjavë sa më të këndshme. Ndërkohë do flasim pak për një brazilian, është një brazilian shumë interesant në fakt. Para disa ditësh rastësisht unë pash një video ku dikush kishte hedhur një një fenomen që nga shtëpia e tij, ky kishte shtëpinë në mes të pyllit. Edhe nga shtëpia e tij shikonte në kodrën përballë disa drita, domethënë ishte në muzk, ishte sapo kishte filluar qeterri dhe shikonte disa drita të çuditshme në kodër, po që shkonin nga një cep i kodrës dhe shkonte zhvilloi në të gjithë kodrën për një herë, më pas shkonte prapa aty dhe s'po e kuptonte dot se çfarë ishin këto drita. Pas asaj, ky e hodhi këtë video në rrjetet sociale. Thoshte çfarë po ndodh, nuk arrita kuptoj, dritat ishin shumë bukura, por nuk i jap dot shpjegim çfarë është. Edhe mos harroni, ky është një influencer në Brazil dhe kishte dhe bën video, po u futa vet, u bëra kurioz, u futa çfarë bëhet ky. Dhe ky bëte video tipit si ndërtohet një shtëpi, si bëhet kuzhina, si bëhet kjo, nga këto lloj videosh që janë edhe shumë youtuber që e bëjnë këtë gjë. Por që në momentin që ka parë këtë fenomenin pra që i ka ndodhur aty, ai është friksuar, tmerr si shumë. Ka filluar të hedhë video dhe thotë jam i tmerruar, po shoh Men in Black. Po shoh që më shoqërojnë makina me të zeza. Dhe ka hedhur video të tmerrshme që thot i ka hyr frika në palc të shkretit. Ja qava hallin edhe thash po ku e gjetën këtë? Ky ishte në fund të botës aty, thash çka dashur ato alienët apo jashtëtokësorët aty në fund botës. Po hajde pse ka vende sa duash vërtall bota. Pse më aty në majt të Brazilit mbeti? Edhe aty është vetëm ky. Ku është kjo? Domethënë se duhet bëjnë edhe këta jashtëtokësorë, duhet bëjnë pak spektakël më me ardhje, duhet të jenë çik kështu pompoze, që të flasin njerëzit. Vetëm për këtë të shkretin, një brazilian me mustaqe. Ku është vlera? Nëse gjithsesi jashtëtokësorët i din vetë punët e tyre, nuk është se do të ndikoj unë apo do jap unë mend tani se si ti bëjnë punët jashtëtokësorët. Kështu që unë uroj që ky të zgjidhë sa më shpejt ose ta kuptojë se kush e ndjek, ta njerëzit me të zeza. Uroj që të qetësohet sa më shumë, se vërtet po ja qaja hallin kur e pashat video, këtu e kam sinqerisht, ishte i tmerruar, ishte i tromaksur fare nga gjërat që po i ndodhin, dhe saqë në monologun e tij të brendshëm ndjeje ajo që çmudesh mua që e pash. I shkreti, si ishte përballë shtëpisëve, do ta shikonte se s'kishte ku të shkonte, por ky monolog ishte, do të shmudesh, po pse pashun atë moment, nuk kisha fjetur gjumë më herët atë natë, shmudesh që piva një gotë, edhe pash të dritat shumë të bukura, por që po më fusin të merri natën.

0: Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Para se ta mbyllim do të lexojmë një mesazh nga Adi që thotë: "Mirëmëngjes Ando, edhe 100 u bofsh." Jo, prit një sekondë. Edhe 110 u bofsh. O herë e parë që murojnë, edhe 110 u bofsh. Po, o Ado, më futen në sikleta një se duhet bëj logarit, moshën time, shton 110, tash i na fët, kush nxjerr makinën logaritse o burr, mosa, nese, gjithsesi. Turoj shëndet dhe fat në jetë, mbaj mend ditëlindjen të tate, se festoj ditëlindjen e çunit tim. Edhe 100 do të bëhet djali Adi, ne binjakët jemi shumë papar, nuk ka si ne binjakët. Mos të rafshin dash deshër rrugës. Mos të drafshin për balë, sepse i kam tani një dy deshër që po bëjnë kështu gjëja si... Be! Ja, si... O, një sekundë. A, më tani, më... Tani që...
1: Moti në klubin e mëngjesit.
0: Ja, dy deshër live, i të gjumam kështu që s'ka si binjakët, njërës mirë, njërës të qejet, njërës të paqët. Ja fusin kot kur thonë që janë jo me dy fytyra, ja fusin kot se fakt kemi katër, kështu që kot qëra kështu, legjenda urbane. Pastaj të përshëndes ditë bukur kalofsh, post script turova tek emisioni, gjithsesi nuk e dija e lexuar, nuk e dija e ka lexuar. E keni lexuar me atë dje ju tani mesazhin që ka shkruajt Adi për ditëlindjen tim apo jo Sasha?
1: Nuk e di, përgjigjes për mesazhet, përgjithsisht është Genti dhe pas Gentit vjen Evi. Unë e shkarkoj të tërë nga vetja këtë.
0: Okej. Mirë, do ta fillojmë këtu. Më të mirët jemi thot Sokoli, po normal është Sokol çfarë thos ka si binjakët. Do ta mbyllim këtu, do të gjoni pas pak klubin e mëngjesit, katërshem fantastike, Evi, Gentin, Sashën dhe Altinin, do jeni me ta deri në orën 10. Ne bashkë do të dëgjojmë të hënën në orën 5. Ciao, kalofshi një fundjavë sa më të bukur.

0: super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7:01 minut. Klubi i mëngjesit.
3: Mirëmëngjesi.
4: Hello, mirëmëngjesi.
3: Andi na nderove sot me këtë kodin e iPhone-it 12212212
5: është kodi. Do të ditë Andi që ishte dje.
3: Po,
5: prova e pak.
3: Po kjo dy lindje.
5: Sekonduam ne dje për Andi.
3: 12.
5: Ja të futet makinë ta dëgjoj kur ti je.
6: Okej, mirë.
5: Mëngjesi, mëngjesi sot.
3: Nuk duket nga pamja që ka lindur në 2012-ën ai këtë kodi. Jo, duket më i lashtë. Po nëse, nëse gjithsesi, gjithsesi.
6: E kap çdo mëngjes në orën 7 me nga një personazh të ndryshëm genti.
3: Unë jam i lathë dhe pa shprehura.
6: Nuk e di se çka ke. Fatmirësisht që kam
3: ndaj. Tash lëre mos fol dhe tani kam nevojë që
5: të shprehë.
4: Dita e kërkesave muzikore.
5: Sot data 5 qershor.
4: 5 qershor. Oh my god.
5: Qershiat vazhdojnë të jenë në një çmim normal,
6: dhe shumë të shijshme dhe shumë të ëmbla dhe të bukura në pamje. Nuk e di pse ka mbajtur kaq shumë qershia këtë vit. Fatmirësisht nuk e di se është një vit po një vit jo. Po edhe rreshjet e shiut që kanë qenë prezente her pas here. I kanë bërë mirë tokës dhe të mbjellave.
3: Të e di nga studime shkencore, nga
6: sigurisht
3: i di nga fertilitetin e tokës,
6: absolutisht që po.
3: Okay,
5: kanë ardhur preferencat dhe para.
3: Më dukesh më tepër sigur deguston shijet sesa merresh me.
6: Njerëzit, ka njerëz që mund të bëjnë edhe dy gjëra njëkohësisht, Genti.
4: Ti si nga ato, Sasha, vazhdo.
5: Atëherë kemi mesazhin e parë që ne ka ardhur që në 7 të mëngjesit, po nuk na ka nisur emri.
3: Ja, se na ka ndëruar dhe Andi me këtë kodin, duhet prisni sapo të lexojmë mesazhin
5: sa do të hapet
3: 30 sekondë para se të lexojmë mesazhin.
6: Mund ta heqësh kodin, nuk ke pse.
3: Atë do bëj po sapo më dha stafetën.
5: Mirëmëngjes ujit e Club FM. Falenderoj për pozitivitetin që transmetoni. Ju përshëndes dhe ju falenderoj pafund. Thot, preferenca ime është It's Gonna Be Me nga NSYNC.
3: Okej, okay,
5: okay,
3: super.
5: Kemi Kastriotin.
3: Një këngë nostalgjike.
5: Bukur. Oti nga Laçi, faleminderit shumë thot për muzikën e mirë. Do të përshëndes gjithë kolegët këtu me mua, princeshën time Katjen dhe Glaukun me këngën nga grupi Nirvana Come As You Are. Okej.
3: Okay? Patjetër, okay, Albana ka nisur gjithashtu një mesazh, thot mirëmëngjes.
5: Tu hap telefoni.
3: Dhe një fundjavë të bukur, Michael Jackson, Billie Jean, ju lutem për Seiman, patjetër që do vendosim në një Billie Jean. Këto janë mesazhet
5: në momentin.
3: Kemi edhe një mesazh të lutem Altin, një Marilyn Manson.
6: Okej.
3: Ta vendosim një Marilyn Manson.
5: Keni pasur duket ta pyes Albanin këto provimet e lirimit e 9-vjeçares
3: ose po i ka vëzhgjuar akoma, si ka filluar hallet e maturës.
5: Po banafin e njëjtë pra.
3: Banafin e njëjtë po.

0: e protestës. Do më thonë, ka qenë edhe dje një
1: mega protestë, bledhje
0: masive në fakt në sheshe, dhe në fakt na bën shumë krenar kjo gjë, dhe me sa duket edhe nuk ka ndërmend të ndëpritet sot, por do vazhdojë.
2: Edhe pasurim në mediat ndërkombëtare, kemi patur në CNN, ka qenë The Guardian, ka qenë në shumë media ndërkombëtare,
0: jemi kudo, jemi kudo.
2: Intervista edhe në blogje të ndryshme të vogla në Instagram, kanë dalë goxha meme dhe goxha video të ndryshme nga të huaj, sidomos përsa i përket protestës në Shqipëri. Ndërkohë rikthehemi tek Vanafi. Albani thotë, mirëmëngjesi, thotë Vanafin e kemi vitin tjetër që shkojmë në klasë të 5. Dhe na ka nisur një foto të fytyrës irisit, një emoji të fytyrës irisit duke qartë, nuk e di pse është duke qartë, se ndoshta
0: ose e parashikon në lojën. Po është
1: shkolla se ka
2: qartë, qartë edhe
0: unë. Kush e do Vanafin?
2: Edhe unë pas 30 ditësh ende kur kujtoj provimet e lirimit më vjen për qartë.
0: Vanafin e kohës. Po Vanafin e kohës.
2: Provim lirimi.
3: Provim lirimi kishim.
2: Do se kishim më vonë, jo, nuk e kishim, nuk kemi patur Vanaf të drejtën. Gjithsesi.
0: Interesant është si emër, domethënë në kur e thama ditën au duk kështu si mallkim.
2: Si Vanafi. Sigur ka shpikur konti Dracula,
0: Nëse
2: 0619 20 70 222, numri joni për hershëm i telefonit. Sot është një ditë shumë e bukur ku dielli mbizotron, pak freskë për ata që do të nisin mëngjes.
0: Mirë.
2: Por jo për të trembur, për sa i përket motit në nivel shkencor, Sasha patjetër si studiuese tokës dhe qiellit.
3: E kemi nëse doni, po Altini nuk ka të dimë ndihmë si ju.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera fillon në Jumbo.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pran kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën Mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirë mëngjesi, vazhdojmë preferencat muzikore.
1: Besoj jeni vjen... kënaqur deri tani.
0: Bukur, bukur. Kristina shkruan mirë mëngjesi, katërsha fantastike. Ju përshëndes të gjithëve edhe Andi thot. Faleminderit që na shpërndani pozitivitet çdo ditë për muzikën, do thoja Alice Cooper Poison. Ju uroj fundjavë sa më të mbar pra njerëzve tuaj të dashur dhe Zoti ju bekoft.
2: Faleminderit shumë. Ndërkohë vjen një mesazh nga Sonida, e cila thot,
0: "M'fal Kristin, nga foto që shoh që nga një kampion boksi."
3: Oh, bravo Kristin.
0: Edhe nuk jeton në Shqipëri, është plus 41, kështu që që ka jashtëtas.
2: Okay. Ndërkohë vjen një mesazh nga Sonila, e cila thot: "Mirëmëngjesi grupi, uroj sukses e vajzës time dhe të gjithë atyre që po mbarojnë klasën e 9 dhe maturant dhe me provimet, kalofshi një fundjavë të mbar." Nga Sonila. Faleminderit Sonila dashur.
0: Gazi na shkruan mirëmëngjesi, si më të mirë që jeni. Mund të vendosni skillet me master?
2: Okay. Do të thotë mund të vendosim skillet, po nejse.
0: Jemi të mirë tha.
3: Zinjtje. Na marrin zemrën kështu me me me para
2: thënie. Një prodigy, futi një prodigy altin se si më të pranojmë.
0: Këtu intros bëjnë me prodigjin, e kupton, futë do të
2: mesazhi tjetër. Zoti Dimitri thotë mirëmëngjes klubista, kalofshi sa më bukur fundjavën e parë të verës. Sot do të kërkoj këngën Living La Vida Loca nga Ricky Martin. Faleminderit.
1: Okay. Zot tjetër.
2: Mesazhi tjetër, mirëmëngjes grupi, me këngën Give Me Hope Joanna, kënduar nga Eddie Grant.
0: Oh, sa e bukur. Okay. Kishim kohë pa dëgjuar këtë.
2: Përshëndes shokët e mi të fëmijërisë, Artin, Lanin, Plumbin e të tjerë adoleshencës. Thotë ne u rritëm me këtë këngë duke dëgjuar Hit Parade-in me një radio Iliria ose edhe Radio Fatosi, vite plot fukarallëk, por të bukura dhe plot dashuri. Ju përshëndes dhe ju, Titi. Faleminderit Titi dashur për këtë mesazh nostalgjik mbi gjitha. Ndërkohë mesazhi radhës, mirëmëngjes i katërsha fantastike, ju përshëndes të gjithëve. Faleminderit, kaq.
0: Kaq.
3: Mirë, faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë.
0: Mirë.

0: shokët e rrugës së njerëzve nëpër makina, ndërkohë ka ardhur momenti të dëgjojmë buletinin meteorologjik nga Sashenka.
1: Sot kemi lajme vetëm të mira, fundjava pritet të jetë me diell e gjatë dhe shumë ngrohtë, kështu që ju mbetet vetëm ta shijoni. Ditën e premte.
2: Nuk
1: është për sot, nuk është horoskopi. Nuk është horoskopi.
3: Fillima do dalin një herë pastaj.
2: Po.
1: Ka folur Andi në mëngjes për horoskopin, jo po binjakët janë shumë të mirë.
2: Sa të dalë.
1: Jo po kam dy deshër.
0: Ka fol për vete.
1: Po pra.
2: Sa të dalë rroga, un them mielim këto lopët që kemi, kështu që
0: filloni me qumësht soja.
1: Ditën e sot me vendin do ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime të herpasershme brendësirash, kryesisht mesatare në pjesën e parë të ditës, ndërsa pas orëve të mesditës do të mizotrojë moti kthjellët. Era do të frymë drejtim nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond, dhe kjo do të bëj kujdes që në brigjet hetare të ketë dallgëzim deri në 4 ball. Më duket se nuk do lajmi dot në detas këtë fundjavë, mjafton të marrim atë vitaminën D. Ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 11 gradë Celsius, që është më ulta e shënuar në Baramcur, deri në 30 gradë Celsius më e larta, e shënuar gjeni ku?
3: Në Elbasan.
1: Bravo, Elbasan.
0: 30. Bukur.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 7:31 minuta.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një

0: Shin, hapsir, relaksi dhe gjelburim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Së thot me mëgjes, se thot unë këngët i shëqëroj, i shëqëroj me cigare, me mbaruat paketen me këto këngë të bukur.
1: Me kujdes,
0: me kujdes.
2: Provot i shëqërosh me diçka tjetër.
0: Vazhdoj me Doni, me mëgjes i klubi një Metallica dhe Day That Never Comes, thot, faleminderit. Dhe kemi një preferencë shqiptare me ty kaq pranë, Altin Goci ka kërkuar.
1: Ndërkohë Rioni thotë mirëmëngjes Fantastic Four.
0: Fundjavë
1: mrekullueshme për gjithë, ju lutem Cypress Hill me këngën Crossfire, nuk do ju zgënjej. Cypress Hill nuk zgënjen asnjëherë në fakt, por nuk vazhdojmë më tutje.
3: Vazhdojmë kërkën diçka
0: të tjerë. Në Gjermania na nisi edhe një video teksa është duke dhënë makinës dhe shohim gjithë ato vende të Gjermanisë. Mirëmëngjes yje, jeni shumë të mirë si gjithmonë, nëse mundeni këngën Missing nga No Mercy.
1: Okay, ndërkohë kemi një mesazh tjetër, Rof Shaltin, vetëm kaq. Nuk ka asnjë koment tjetër. Ju lum
3: goja dhe dora.
1: Po. Heshtje totale për rreth këtij mesazhi, thjesht një mesazh që thotë që të gjitha.
0: Rof
1: Shaltin. Ndërkohë, ka ardhur momenti që të fillojmë të luajmë pak. Jemi gati të luajmë pak.
0: Doni të doni të fluturoni?
1: Unë them të fluturojmë pak.
0: Si mendoni?
1: Do të fluturojmë
0: me Wizzair.
1: Gati.
0: Me Wizzair në fakt mund të shkosh kudo, mund të takosh njerëzit e tu të dashur dhe të shohësh kryeqytete shumë të bukura, sepse Wizzair na çon në shumë vende të bukura europiane. Por sot për të fituar një bilet çift për ndeshjen, që është nesër nëse zgabohem, Shqipëri-Luksemburg me datë 6 qershor këtu në Tiranë, ju duhet të përgjigjeni në këtë pyetje. Në çdo lloj forme e kemi thënë këtë gjë.
1: Pra, ka rëndësi mesazhi, mesazh klasik, elektronik, si të doni.
0: Atëherë, për të gjetur për cilin qytet bëhet fjalë pyetja, duhet të na thoni cili ka qenë qyteti që gjatë luftës së dytë botërore gati 85% e qytetit u shkatrua dhe më pas u rindërtua dhe është dhe vendlindja e Frederik Chopin.
1: 069-2722 ku ka lindur Chopin dhe cili ka qenë krye qytet që u bë sallat. A them
0: unë 069-2722
1: siç e tha dhe Evi pak më parë, nuk ka rëndësi mënyra se si na nisni mesazh, me buf, me plumb, me post, si të doni, do të shpallet përgjigje saktë.
0: Që të fluturoni me Wizzair kudo.

0: Jemi rikthyer në program.
1: Jemi gjithsi.
0: Edhe Linda na thot mirëmëngjes i bukur.
2: Bonjour Linda, selamia kanë një Altin.
0: Një ditë të mbarë dhe një javë mrekullueshme. DJ Altin për mua vendos çdo lloj zemre.
2: Pra sot janë zgjedhur gjithë ato kërkesat, kështu që.
0: Po, qyteti. Qyteti duhet të shpallet
1: tani. Varshava ishte qyteti kryesor në fakt, i cili u shkatërrua dhe u pasuri ndërtua në luftën e dytë botërore.
0: Dhe vendlindja e Frederik Chopin.
1: Dhe vendlindja e Chopinit, ndërkohë
3: keni një muze fantastik për gjithë jetën e krijimtarinë e tij.
1: Ndërkohë Sashën që e kemi që bën pelegrinazhe të ndryshme, di çdo gjë lidhje me qytetin, sidomos tot Wizerit se i ka ndjekur të gjitha pikat në fakt.
3: Edhe keni dhe dorën e tij në skulpturë edhe me masinë reale të Chopinit dhe bukur. Është shumë interesant. Plus jo pastaj në pasdite keni edhe një koncert që mbahet çdo ditë me
0: çfarë muzikë ka shkruar ai person, ja, domethënë nuk e di.
1: Ndërkohë fituesi më i shkallti më i shpejti ka qenë Erioni me numrin 356 i dashur Erion. Fituar dy bileta për ndeshjen Luksemburg-Shqipëri, ose Shqipëri-Luksemburg, e cila do të zhvillohet ditën e nesërme në Air Albania, kështu që për biletat do të kontaktohesh nga redaksia e Club FM për të ardhur dhe për të ardhur.
0: Vin
1: biletat tek ty, nuk vjen ti tek bileta. Ndërkohë
0: bëjmë mentori, na shkruan mentori mëngjesi thot kënga ime për sot YouTube Beautiful Day.
1: Okej, super bukur. Do ti vendosim që të gjitha preferencat muzikore. Çu bëma atë Marilyn Manson pyet të popullit.
2: Ajo luajte.
0: Luajte ishte para 2 minutash.
2: Ndro radio ti edhe kërkon një mes. Para 12 minutave është luajtur.
1: 069 20 70 222, ende keni mundësi që dërgoni preferencat.
2: Ai Zingoci tani kush e ka kërkuar? Divin radio.

0: Me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku, me trafiku kuqe zeza.
1: Ndërkohë
0: kombinati ka shumë ngarkesë. Rruga për tufin normale, rruga
2: absolutisht drejt parajsës.
0: Drejt parajsës ose fenë, varet si ke qenë jetë.
2: E shikojmë pozitive.
0: Po tufina është mirë, ndërkohë këti nga Mulleti jemi mirë. Pastaj rrugtimi në rrugët e tjera, si thua, Kamza ka ngarkesën e saj.
2: Vazhdon pra.
0: Kamza është nuk ashtu.
2: Nuk e di se zgjidhet.
0: Ne për çetsuar gjakun lexojmë pak mesazhet një sekond
1: sa të shihim kodin. Erioni ka nisur të qartë. S'ka gjë se ka mund të hapur. Erioni thotë, mirëmëngjesi Fantastic Four,
0: një fjalë
1: të mrekullueshme për gjithë. Lutem duke qartësh, ë. Sa i përsill me këngën Crossfire, nuk do ju zgënjej.
0: Po e lexuam një herë.
1: Po pse po qan prapë nis prapë të qartë.
0: Ç'do bëjmë tani? Është
1: duke qartë. Nuk e kemi vënë akoma. E nisi tani prapë.
0: Ndërkohë kemi
3: bërë për qartë pra njerëzit, është mirëmëngjes edhe e premte.
1: E duan më këngën, e duan.
0: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër, përshëndetje Club FM, ju lutem këngën Udhtari i Natës nga Elita 5, ju përshëndes Aureli. Okej, okay, ne do zgjedhim.
1: Me të qara ka nisur dhe ky.
0: Ne do zgjedhim një Bon Jovi për hir të dashurisë për Elita 5,
3: për të nderuar. Mund vëmë Udhtarin e Eugen Bushpepës për shembull. Jo Udhtari i Natës, po thjesht Udhtari.
0: Vjen një mesazh, përshëndetje Enio, thot dikush tjetër,
1: mirëmëngjesi Totani, mirëmëngjesi, ju përshëndes King of Dreams nga Deep Purple, ju lutem.
0: Ndërkohë vjen mesazh, Altin të lutem më bëj Derman një Dio Holy Diver. Opa, Altin.
2: Do vëm një Dio.
0: Po kërcënove, po kërcënohesh, ë. Albani thot rruga për tek të shumtë të thuaj moj korb, e ka fjalën për rrugën.
2: Po
0: mirë, një sekond, një pyetje kam. Pse tufina që nga rruga hapur dhe kombinati sharra, më sakt nuk qen ka dhaqë hapur. Pse
2: bëhet? Po nga që është mbushur ajo.
0: Pse është apo edhe... atë mos ndoshta këta të kombinatit kanë më tepër lehtësi për.

0: krashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi, deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
9: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
10: Mirëmëngjesi kemi.
11: Mirëmëngjesi.
10: Klodina, përshëndet. Sot ju uroj një fundjavë të mbar, do doja një këngë nga Si Block, çfarë të doni ju?
11: Okay. Patjetër.
12: Ndërkohë vjen edhe një mesazh tjetër nga Endriti, i cili thotë mirëmëngjesi grupi Altin, po mundet një nga këngët e Elvis Presley nga ato të kohëve të fundit, kohëve të fundit përpara se të
10: hante
12: sanduiçin
10: domethënë.
12: Bukur, do t'i dëgjojmë gjitha.
10: Kemi edicion informativ, do të
12: rikthehemi. Kemi mesazh se ka ndruar je duke ngrënë sanduiç tani çka ke.
10: Kemi fundi sa herë.

0: urti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ora 8.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt, në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Dita e 5 e protestës kundër ndërtimit të resortit në Zvërnet u mbajt mbrëm në Tiranë përpara kryeministrisë me nota pajisore. Ata kërkuan anullimin e projektit prej 4 miliardë dollarësh, si dhe shfuqizimin e disa ligjeve dhe paketave që lidhen me investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturor. Protestuesit kërkuan gjithashtu dorëheqjen e qeverisë, ndërsa lajmëruan protestën e radhës sot në orën 18:00. Kryeministri Edi Rama përpara samitit BE Ballkan Perëndimor në Tivat vizitoi Porto Montenegron dhe krahasoi atë me projektin e dështuar në Durrës. Ai theksoi se investitori kanadez ishte refuzuar nga qeveria e Sali Berishës dhe më pas e realizoi projektin në Malë të Zi, ku fillimisht pati kundërshtime, por sot konsiderohet shumë i suksesshëm. Rama shpreu zgënjim për humbjen e atij investimi dhe theksoi se Shqipëria nuk duhet të refuzojë më projekte të tilla, duke paralajmëruar se si investimi në Zvërnet nuk do të pengohet pavarësisht kundërshtimeve. Komiteti për marrëdhëniet me jashtë i Senatit Amerikan ka miratuar me 19 vota pro dhe 3 kundër emërimin e Eric Quinn si ambasador i arzakonshëm dhe fuqi plot i SBA-ve në Shqipëri. Emërimi i tij u mbështet nga shumica anëtarëve të komisionit, përfshirë senator nga të dyja partitë kryesore, në një votim që e çon kandidaturën një hap më afër konfirmimit. Dhoma e përfaqësuesve SBA-s miratoi një projekt ligj në ndihmë të Ukrainës dhe sanksioneve të reja ndaj Rusisë me 226 vota pro. Projekt ligji kaloi fal bashkëpunimit të demokratëve me një grup të vogël republikanësh, të cilët sfiduan linjën dhe partitë e qendrimeve të Donald Trump. Ky zhvillim tregon për çarje brenda Partisë Republikane, e cila më parë kishte mbështetur pothuajse një zëri politikat e Trump. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjetë. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
8: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
9: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
10: Sono umane situazioni.
4: Cose della vita.

0: Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Rikse Emiri
1: dhe Emiri Mirë më
2: qesë Nga thot Marceli nga Gjermania me këtë muzik super të mirë dhe
1: Altinit
2: kuptohet sot por mua nëse do kishit mundësi një Eugen Bushpepa u urojt kaloni bukur Marceli
1: Ndërko kemi dhe një mesaj nga Gerti cili thot Mirë më qesë grupi Altin ma vendos do të një Aurela Gace
3: Mundet, pse jo?
2: Cile?
3: Pse jo? Ti je kaq ka thon do
1: të ndoj një Aurela Gace.
4: Do vi Florin,
1: do të tribun.
2: Do të provoj të tribun.
1: Nëse do flasim pak për alkoolin këtu.
0: Shkon edhe me gjendjen aktuale të Shqipërisë,
1: për festën
0: e gjitha.
1: Ndërkohë do flasim pak për çështjen e alkoolit. Atëherë dihet që grekët e lashtë
0: mos ndon gjendin tani fundjava po vjen.
1: Atëherë grekët e lashtë dihet që e kishin në verën në pjesë të jetës së tyre, pjesë të dietës së tyre. Shtroheshin banketet ndryshme me verë. Ku njerëzit thonin oh ku pas kemi qenë o Zeus i dilin ashtu arritën
4: që marshat ligat
1: o të keqen Athinase e fillonin me si themi në rrofsho zot ata kishin shumë zota kështu që duhet i falenderonin një më një. Atëherë një fakt historik në fakt për e shkruar nga Plutarku nga shkrimtar dhe historian si Plutarku në qytet shtetin e Spartës i cili konsiderohet disi ndryshe nga qytet shtetet e tjera sklevrit e quajtur Helot nga një herë detyroheshin të deheshin me verë dhe më pas ekspozoheshin për para të rinjve spartan. Qëllimi ishte edukativ që të tregonin fëmijëve se si humbja e vet kontrollit mund ta bënte një njerëz qesharak edhe të turpshëm. Dhe fillonin dhe i shanin. Ja, shive bab. Ela, ma thuaj pa greqisht si thon shive bab.
2: Ela baba, dhe se do.
1: Ela baba,
4: dhe se do.
1: Shive sa turp.
2: Dropi, kitë ti dropi.
1: Dropi, ndoshta ka pir, pra. Por kjo nuk do të se spartanët nuk konsumonin alkohol vet, ata konsumonin në mënyrë të moderuar dhe ndërkohë shanin totalisht jetën e Athinjot dhe thonë
2: Athinjot më?
1: Po.

0: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë? Familjet në fundjavë? Dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolin ka një histori.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësir relaxi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dysheq hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lekë, pantallona të shkurtra 299 lekë, jastëk 399 lekë, hekur rrobash 999 lekë, mikser 3-in-1 3600 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Mirëmëngjes edhe turi nga Bresha na përshëndet sot. Mirëmëngjes klubi. Mirëmëngjes. Julio Iglesias dua La Carretera, nëse është e mundur.
1: Ja do të shohim nëse kemi Flori është bashkuar skuadrës sonë.
2: Mirëmëngjes grupi. Kur
1: ndërkohë vjen një mesazh tjetër prapë në WhatsApp, thotë mirëmëngjes grupi. Vetëm kaq.
0: Okej. Ndërkohë Klodi ka kërkuar Luna nga Alessandro Safina, siç çdo të premte.
1: Po pse si thua fjalët që duhet të thuash ti? Altin o Altino Mbret.
0: Po prit, ishte tjetër ky.
1: Altino Mbret, ka thënë Altini, thot Altini do Altino Mbret.
0: Po, ka me Altini.
1: Ka përshtypjen e ka për Metallica, The Day That Never Comes, diun Altini se ku e ka qefin e muzikës. Ndërkohë
0: do dëgjojmë No Mercy, Please Don't Go, që është një preferencë që ka.
1: Do dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe pas pak rikthehemi me Quiza.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabëra.
4: O mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max.

0: Lemon Soda, kur ke nevoj për pak ver.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
5: Përshëndetje, unë jam doktor Shelbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për restartin apo resetin premveror dhe revitalizimin e energjisë. Pas muajve të dimrit, shumë njerëz ndihen të lodhur, me energji të ulët dhe pa motivim. Kjo nuk është rastësi, por metabolizmi ngadalsohet. Ekspozimi ndaj diellit bie dhe shpesh dieta bëhet më e rëndë gjatë dimrit. Lodhja nuk është thjesht një ndjesi, por është një sinjal biologjik. Energjia prodhohet në nivel qelizor. Dhe kur mitokondrit nuk funksionojnë siç duhet, trupi nuk performon në mënyrën e duhur. Në Fit Health, ne analizojmë në thellësi këto mekanizma dhe ndërtojmë programe të personalizuara për rikthimin e energjisë dhe të balancës. Fit Health, sepse energjia fillon nga brenda.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
3: Fit Life.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
2: Në fakt duhet të shkojmë direkt tani në një vend shumë të bukur që është Durrësi.
3: Durrës.
2: Ju kam thënë disa herë që tashmë në Durrës pas Tiranës është ankoruar diçka shumë e bukur, që nuk është tragedia skroçer, por është ankoruar Concentrix. Albania. Dhe bëhet fjalë për një nga liderët global të customer experience dhe shërbimit ndaj klientit me zyrë ekzistuese në Air Albania dhe në rrugën e Durrësit. Tashmë Concentrix Albania mund ta gjeni edhe në Durrës. Duke sjellë një tjetër energji kësaj radhe dhe flasim për një kompani që është ndërtuar shumë mbi kulturën e punës, sa e rëndësishme është kultura e punës dhe njerëzit, me mundësi zhvillimi personal dhe profesional, benefite well-being, aktivitete me ekip, fleksibilitet për të punuar edhe nga shtëpia online në varësi të projektit. Ndaj ju ftojmë të shikoni dhe nga afër Concentrix Albania tani i ankoruar edhe në Durrës.
3: Fantastike. Ndërkohë vjen një mesazh, mirëmëngjes i grupit simpatik, një fundjavë të mbarë për gjithë ju dhe miqtë e emisionit. Ju përshëndes me Red Hot Chili Peppers Under the Bridge ose Robbie Williams Supreme. Faleminderit Samiri, faleminderit Samir për këto preferenca të mrekullueshme. Ndërkohë Ina thotë ju përshëndes me këngën Toxicity nga System of a Down, një Toxicity of Our City që me këto ngjarje dhe fundit përshtatet shumë. Faleminderit thotë Ina, nuk e dija mund ta vendosim dot Ina, sado që na qan zemra për pak System of a Down.
2: Samiri na shkruajmë gjithë grupit,
3: Samir
2: mu hap tani. Okay.
3: Dhe ndërkohë ka ardhur momenti të luajmë pak. Gati Flori, gati për pak quiz personazhi. Sasha ka parë një tutum, ti ke parë një burr.
4: Hajde, po, një burr kam parë.
5: Ti burri është gazetar?
4: Jo.
2: Është këngëtar.
4: Po.
2: I muzikës popullore.
4: Edhe
3: Do këndonte te dasma e Dua Lipës.
2: Jo. Ky është edhe i popullores dhe i muzikës pop.
4: Po.
2: Është i martuar?
4: Po.
2: Tek mosha 50 e ca?
4: Jo.
2: Më i ri?
4: Më i ri.
3: Atëherë ky është i Shqipërisë apo i Kosovës?
4: Është i Kosovës.
3: I Kosovës.
4: Po.
3: Jepi Flor. Nuk
5: e
3: qitesh.
5: Leja.
4: Jo.
2: Sëja.
4: Jo.
3: Atëherë ky është ne.
2: Ija.
4: Jo.
5: Ek.
4: Jo.
2: Jo.
3: Ky tani është i pamartuar, thamë.
2: Është i martuar.
3: Është i martuar.
4: Dhe ka plot 4 fëmijë.
2: Eja.
4: Eja.
2: E F
3: 0-6-10-9-20-7-10-2-2-2 numrioni për erëshëm i telefonit.
2: Ka një baba të famshëm.
3: Po, edhe vet i famshëm.
2: E F nashkruani.
3: Bukur, dëgjojmë pak muzikë të mirë të zgjedhur pikërisht nga ju. Toxicity e vendosëm vetëm për ty, Ina.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit, lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: mëngjesi.
1: Kemi një fitues për sa i përket quizit të personazhit. Personazhi misterioz ishte Ermal Feizullau dhe ndërkohë fituesi është Tili. Tili.
2: Tili. Bravo shoku ynë Tili.
1: Me numrin e telefonit 0907 i dashur Tili ke fituar një dhuratë mrekullueshme. Shiko, se gjithë bota i thot ujë me gaz, ujë me cica, ujë, ne i themi glina. Vetëm glina, një shije e cila kujton fëmijërinë, nostalgjinë, emocionet e jashtëzakonshme.
2: Atëherë
1: i dashur Tili ke fituar nga glina, mundsuar nga glina, një cooler bag plus një smartwatch glina, të dyja mund vishni të regjë çdo ditë ajte nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
2: Ne duhet të themi që glina është pjesë e kujtimeve, ëh, sepse në tashmë në çdo tryezë, brez pas brezi e kemi aty, na kujton diçka nga fëmijëria, na kujton diçka na lidh me trashëgimin ton. Kështu që ne i themi glina gjithë të tjerë, i thon ujë me gaz.
1: Ndërkohë, pasi të keni pirë ujë të shëndetshëm siç është glina, pa diskutim njeriu duhet të flë gjumë, por pyetja që mbizotron vazhdimisht është sa orë duhet të flë njeriu në mosha të ndryshme. Atëherë çuna goca, fillojmë që nga vegjelia, pra nga 0 deri në 3 muaj, e shëndetshme që nga për fëmijët që të flën nga 14 deri në 17 orë në ditë. Pra ti e vjen këtë freskët, nga 0 deri në 3 muaj kanë të drejtë dhe është e nevojshme që të flën nga 14 deri në 17 orë. Minimumi është 12 orë dhe më po fjetër më pak fillon të konsiderohet e dëmshme për shëndetin e fëmijës. Më pas kemi nga mosha 4 deri në 11 muaj, mund të flën, e mira është flën nga 12 deri në 15 orë në ditë, e shëndetshme.
2: Po pas kemi 30 agenti.
1: Më pas kemi fazën e këmbadorasit nga 1 deri në 2 vjeç, po themi, ku është nga 10 deri në 14 orë, pra fillon edhe zbret. I kalojmë ca vite, adoleshentët. Adoleshentët e shëndetshme është që të flën nga 7 deri në 10 orë.
2: Po ata flenë 20.
1: Po. 18 deri 25 vjeç është e shëndetshme që të flën nga 6 deri në 9 orë, pra kaq konsiderohet e shëndetshme, konsiderohet e planueshme.
2: Bie.
1: Dhe nga adoleshenca, pra, jo, nga mosha 18 deri 25 deri në 65 plus, ku futemi dhe ne, pra se jemi pjesë e kësaj gjëje. Nga 6 deri në 9 orë është minimumi i orëve të shëndetshme për të patur aftësi.
2: 6-ën e kapim se kapim. Nëse
1: dhe gjithçka tjetër, kështu që po fjetë 5 orë, 4 orë sa shfle Altini, jo dhe aq mirë.
2: Ja, Altini për shkakun pa mbushur 65, pa mbushur 65 e ka kap 4.
1: Po, bukur.
2: Natën na shkruan mirëmëngjesi Kako, edhe thot Kako që nuk u shkrua sot, duhet të dëgjoj I'm Sexy and I Know It.
1: Okay. Ah, Nada. Bukur. Shkojmë dëgjojmë edicionin informativ me Sashën dhe rikthehemi pas pak.

0: idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Ora 9.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 9. Dita e 5 e protestës kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec u mbajt mbrëmë në Tiranë përpara kryeministrisë me nota pajisore. Protestuesit kërkuan anullimin e projektit prej 4 miliard dollarësh, si dhe shfuqizimin e disa ligjeve dhe paketave që lidhen me investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturore. Protestuesit kërkuan gjithashtu dorëheqjen e qeverisë dhe lajmëruan protestën radhës sot në orën 18:00. Kryeministri Edi Rama, para samitit BE Ballkan Perëndimor në Tivat, vizitoi Porto Montenegron dhe krahasoi atë me projektin e dështuar në Durrës. Ai theksoi se investitori kanadez ishte refuzuar nga qeveria e Sali Berishës dhe më pas realizoi projektin e Malit të Zi, ku fillimisht pati kundërshtime, por sot konsiderohet shumë i suksesshëm. Rama shprehu zgënjim për humbjen e atij investimi dhe theksoi se Shqipëria nuk duhet të refuzojë më projekte të tilla, duke paralajmëruar se investimi në Zvërnec nuk do të pengohet pavarësisht kundërshtimeve. Komiteti për marrëdhëniet me jashtë i Senatit Amerikan ka miratuar me 19 vota pro dhe 3 kundër emërimin e Eric Wen si ambasadori i arzakonshëm dhe fuqiplot i SBA-ve në Shqipëri. Emërimi i tij u mbështet nga shumica e anëtarëve të komisionit, përfshirë senatorë nga të dyja partitë kryesore, në një votim që e çon kandidaturën një hap më afër konfirmimit. Dhoma e përfaqësuesve SBA-s miratoi një projekt ligj për ndihmë ndaj Ukrainës dhe sanksionet të reja ndaj Rusisë me 226 vota pro. Projekt ligji kaloi fal bashkëpunimit të demokratëve me një grup të vogël republikanësh, të cilët sfiduan linjën e partisë dhe qendrimet e Donald Trump. Ky zhvillim tregon për çarje brenda Partisë Republikane, e cila më parë kishte mbështetur pothuajse një zëri politikat e Trump. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si them, oj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Jemi rikthyer në radhë kontare.
1: Mirë ngjesi. Mirë
0: ngjesi. Më dëgjoni. Shkoni në NT Day Hospital në websajtin e tyre përpara se shkoni tek rruga e Dibrës, ngjitur me fakultetin e mjekësisë. Atëherë, në websajtin e tyre jo vetëm që mund të gjesh lloj-lloj gjërash, mëson edhe gjuhë huaja sepse kanë në shqip, në anglisht edhe në italisht. Super pajisur. Keni të gjithë listën e mjekëve të cilët janë pjesë e NT Day Hospital në krye doktor Julian Dervisha dhe më pas keni të gjithë specialitetet ta afishuara me gjitha kualifikimet e doktorve specifik, më pas keni trajtimet, për shembull rinoseptoplastika dhe septoplastika, otoplastika, reduktimi i turbinateve dhe radiofrekuencave, blefaroplastika, stomatologji, lloj shërbime të ndryshme, jo vetëm që i keni të afishuara, por keni edhe çmimet për briku, ju mund gjeni se çfarë ju leverdis, se normalisht njeriu ka xhepa të ndryshëm, disa xhepa janë më të thellë, disa janë më të cekët, ti mund të zgjedhësh që të gjitha. E falenderojmë NT Day Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Vetëm një javë mund të kthehesh me një rinoseptoplastik sërish në punë.
2: Sa bukur. Mirë, do flasim tani për disa gjendje emocionale.
0: Gati, si e pres këtë momentin e rubrikave të tua emocionale.
2: Në fakt këtë rubrikën do ta lëm kështu të hapur sepse ekzistojnë terminologji për të treguar një gjendje emocionale që ndonjëherë ne nuk e dim që paska dhe emër.
3: Hajde.
2: A e dini çfarë është hankersor?
1: Jo, hankersor.
2: Hankersor që ka momenti, që ka një ndjesi kur në një moment ti sheh dikë e ndjen shumë tërheqës këtë personin, por aq shumë tërheqës e ndjen saqë ndonjëherë të shqetëson dhe të nervozon.
0: Pra ti thua, unë nuk duhet.
1: Kjo është vetëm për njerëzit.
2: Se më pëlqen
0: rock. Unë jam martuar.
3: Do ta ndalosh veten, a?
0: Unë jam.
3: Kur do të ndalosh veten nga bëlqimi që ke ndaj atij personi.
2: Po, macaron nervat ky person. Po,
0: ka
2: heq ndërkohë, e kupton? Hankersor që ka.
3: Hankersor. Ju ka ndodhur ndonjë hankersori gjatë jetës?
0: Kujdes nga hankersori, kujdes.
2: Një tjetër emocion që ka gnosjene. Gnosjene do thotë një moment, në momentin që ti kupton që personi që ti ke përballë dhe që e njeh prej kohësh, mendon ti që e njeh shumë mirë, pas ka një jetë interiore, interiore, sekrete, pra të mbrojtshme dhe misterioze që në fakt ai ose ajo nuk do ta tregoj kurr.
0: Okej, okay, si thua edhe një herë kjo guak si
2: gnosjene.
3: Duke se kështu kemi të gjithë.
0: Po besoj edhe një herë.
2: Po jo, është momenti që ti e kupton që ky ka diçka brenda, po që s'ke për ta kuptuar kurr.
3: Okej.
2: Pra ti duhet të mbijetosh me këtë gjë gjithmonë. Një tjetër
3: ose mund zgjidhësh largohesh pastaj se varet se sa e rrezikshme është jeta e brendshme atij personit.
0: Do ta marrësh vesh. Problemi është kur përballet kjo si quhet gnos edhe një herë
2: gnosjen.
0: Kur përballet gnosjeni me atë të parën si quhet ajo?
2: Hankersor.
0: Pra kur ty këto ndjesi luftojnë me njëra tjetër, pra ty të pëlqen ky njeriu, po ndërkohë dhe i trëmbesh dhe i druhesh jetës së dyfishit ky njeriu.
2: Bravo, mund t'i bashkosh këto dyja.
0: Ha, jeta nuk është lineare, është gropa.
2: Një tjetër dhe do të vazhdojmë pas këngës, quhet eksulancis.
0: Po, kjo më pëlqen. Eksulancis. E ndjej që më pëlqen.
3: Si emër ilaçi që ka kjo.
2: Është interesante që ka tendenca e të ndaluarit së foluri, moment kur ti je duke folur dhe kupton që tjetri nuk ka ndërmend ta kuptoj vërtet.
0: Jo, nuk e kam. Ja, të nuk e sotroj si ndjej. Dallo
2: do e ushtron herë pas here. E vjeçi. Jam i eksulancis. Pra ti flet për një eksperiencën tënde dhe ti kupton që s'kam për ta kuptuar dëgjuesit.
0: Unë me raste i them gruas, për shkakun kur e shikoj që ajo përhumbet e rrotullon sytë, rrotullon celularin, i them mos po flas më shumë se sa duhet. Jo, thot ajo.
3: Vazhdo Genti.
2: E pas këti pra, do më thonë.
0: E kam vetëm me gruan më rastisë, është personi me cilin flasë më tepër me të gjithë tjera, do më dojë që më duhet më duroj më tepër se tjera.
2: E kuptoj. Do ju them të tjera pas Den Lewis.
0: Pas Den Lewis, po.
4: Things were happening, I felt the weight of the expectation on my chest.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëk gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Vajtja mirë, këthimi jo dhe aq mirë, po me kujdes, rëndësika që nuk kemi një dëshmi për aksidente si pas Google Traffic tashmë, pra që njerës t'jen fërkuar apo t'jen plasaritur disi kalçuqet e makinave, kështu që qëndroni në distancë me njëri tjetrin. 0-6-19-20-7-10-22 është numër joni për hershëm i telefonit, vazhdonit, na dërgoni preferenca tuaja muzikore,
1: po, edhe besoj, pak, e pak, a edhe Luna, Luna kam betur, thot Klodi pa u vendosur, kështu që Luna nga Alessandro Safina
2: E pa mungueshme në çdo të premte në klubin e mëngjesit. Dërgo,
1: e fundit që ju lash pa thënë, edhe tani e humba, po do ta gjej. Ishin sa i përket ato ndjenjat që kemi në përgjësinë. Dhe
2: quhen ndryshe.
0: Ndjenja që nuk e diem na kemi apo jo.
1: E fundit ishte agnostesia. Agnostesia ishte momenti që ti është gjendja në fakt që ti nuk kupton çfarë ndjen, teksa po tregon diçka sepse ndjen sikur po fshet diçka. Ti me veten tënde. Ti po tregon, pra tregon, edhe thu, m'fal, çfarë po bën?
2: Si 100%.
1: I duke edhe ke një agnostesia.
0: Pra është sigurt të ndalon polici. Ti je me makinë natën, të ndalon policia
1: më shumë
0: dhe të pyet, jo,
1: ke pirë dhe pyet vetën.
0: Jo, të pyet polici, ke pirë dhe ti e di shumë mirë që nuk ke pirë, por dyshon që sikur unë të kem pirë dhe mos nuk kem bajmë. Unë kam këtë lloj ndjesie,
3: domethënë,
0: jam në prag të thënit vërtetës, por ndërkohë kam një dyshim ore.
1: Dhe ti kërkon pyetje vetes mbi sjelljen tënde, ore.
0: Po jam gati për shumë të them policit.
2: Shumë mirë sepse dyshoj, pra jam,
0: është.
1: Agnostesia.
0: Unë kam një lloj frike që ti them policit në një faj që kam bërë që në fëmijëri për shembull, që ja vodha lodrën Florit dhe nuk e thash kurr.
1: Kemi një tjetër që quhet krisalizëm. Krisalizëm është ndjenja e paqes, i komfortit, e sigurisë, që dikush ndjen teksa qëndron shumë kohë larg njerëzve, gjatë kohës së keqe. Domethënë qëndron brenda i mbyllur dhe kjo quhet krisalizëm, edhe është ndjenja e paqes.
0: Arri
1: vetëm në shtëpi, lexon, vi libër, po për shumë kohë.
0: Tom Hardy.
1: Edhe ti thua priti sekond, kjo paqja. Është normale që ka?
2: Është paqja apo vetmi?
1: Sa më pëlqen mua tri vetëm.
0: Tom Hardy ka një shprehje lidhje me vetminë dhe me të qëndruarit në shtëpi, thotë, ka diçka jashtëzakonisht të fuqishme tek e qëndruara vetëm në shtëpi me gjërat e tua, me ushqimet e tua, të cilën njerëzit nuk arrin ta përthithin ndonjëherë se sa e fuqishme është kjo ndjesi, sepse normalisht gjatë atij momenti vetmia ti mund të ndërtosh mendime më të kualifikuara, mendime më të përparuara, mund të ndërtosh strategji për jetën tënde. Kështu që nuk është keq njeriu hera herës të qëndroj vetëm në shtëpi, edhe duke ngrën pislliqe, nuk është të thënë të mos hash pislliqe apo jo Sasha, sepse ashtu vinë mendimet më, nuk e ke hallin, opa e hëngra avokadon të plot apo vetëm gjysmën. Kështu
2: jo, që kur je vetëm nuk ke edhe kujt i fshihesh, nuk nëse ti ke orë
0: dhe
2: ke di kë përball, ti edhe nga droja se mos do parajgjikosh e lë copën e fundit ose
0: fare.
2: Nuk e kruan atë lëvozhën avokados me lugë, ndërsa kur je vetëm ti je domethënë je 100% yt edhe kjo fixed është një nga gjërat më bukura. Vetëm pasojë
0: të publiku kur del nga shtëpia më pas do të thotë, po çike këto kile ekstra ti më.
2: Po kush e paguan? Kush e paguan atë lumturinë e të marrit nga ushqimi, nga vetmia, nga biseda me veten, nga muzika që ti do, nga librat që ti do. Janë disa gjëra, janë disa kënaqësi të vogla në jetë që i marrin për të mirëqenë, po në fakt duhet të jemi falënderues që i kemi.
0: Fix.
1: Mirë, kaq ishin ato preferencat muzikore se është mbyllur çepeni. Edhe një ndoshta mund ta pranojmë.
0: Do tolerojmë Flori.
1: Dëgjojmë Alessandro Safina, Luna.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stilë.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5.
8: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia D.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shensori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
2: Mirë mëngjesi. Kam një pyetje për ju dy vajza.
3: Do të GoTech-u një sekond.
2: Patjetër, patjetër.
3: Tani në fundjavë çfarë do bësh? Do ndryshosh shtëpinë tënde, do marrësh lekë të shtëpiake të reja të vogla të ndaja. Ta bësh më të bukur shtëpinë. Keni më ofertë? Nxitoni në GoTech Electronics. Edhe falenderojmë.
2: Nuk është këtu, është atje. Ndërkohë kam një pyetje për ju të dyja vajzat. Këtu jo për Florin. Çfarë muaj është muaji qershorit? Si konsiderohet muaji qershorit?
3: I qershive, i vapës dhe 06-ta.
2: Bravo. Sasha?
4: I fillimit të verës, i përfundimit të shkollës dhe i projekteve të cilat të presin në vijim.
2: Atëherë, qershori për ju të dyja vajza që as nuk ju intereson fare kjo gjë, është muaj ndërgjegjësimit për shëndetin mendor të burrave.
3: Bravo, Gerti, se ma kujtove
2: dorë. Një kujtesë e rëndësishme se edhe burrat përballen me sfida të mëdha emocionale dhe psikologjike.
3: Bravo.
2: Stigma vazhdon të ekzistojë dhe shumë burra zgjedhin që të vuajnë në heshtje në vend që të kërkojnë ndihmë.
3: Pse jeni në heshtje?
2: Ne vendosim që të qajmë brenda makinave dhe kur na shikon dikush nga makina për
3: brit, bëjmë sigur,
2: zëm ka hyjë gjotë të syri.
3: E, pra, se i mërzitur.
2: Depresioni, angthi, vetmia, stresi, varsit dhe lodhja mendore prekin miliona burra në mbar botën. Shpesh shenjat janë vështira për t'u dalluar, pasi jemi mësuar që shenjat t'i zhdukim sa më mirë se haje zekun mbrapsht. Pasi ato mund të fshihen pas izolimit, nervozizmit dhe përpjekjes për të vazhduar jetën sikur asnjë gjë s'ka ama, s'ka asnjë punë,
3: asnjë gjë. Çomër
2: burr. Prandaj është e rëndësishme të tregojmë kujdes për njerëzit që kemi pranë, një bisedë sinqertë, një mesazh apo një pyetje thjesht olla, si je? Mirë, ore si je tamam,
3: balirito. Tani se bëjmë batuta, po shumë vërtet kjo gjë. Duhet të pasur kujdes me shëndetin mendor, se mos burrat edhe të Ballkanit që e fshehin emocionin e tyre. Nuk është faji juaj, është faji një shoqërie e cila ka vendosur disa stigma.
2: Mbi gjitha, të flasësh për shëndetin. Të flasësh për shëndetin mendor nuk është se është shenjë dobësie, është një hap i rëndësishëm drejt shërimit dhe mirëqenies. Ndonjëherë dëgjimi dhe mbështetja mund të bëjë të gjithë ndryshimin. Kështu që, pra, siç e thotë edhe artikulli, thjesht thuaj dikujt që e shikon që është duke që është në vështirësi, ore si je? Si je? Dhe dëgjoje sinqerisht. Keq, shumë keq.
3: Po mirë,
4: me çfarë mund të ndihmoj?
3: Mirë na thua, po s'do të ndihmoj dot. S'do të ndihmoj dot. Largohemi për pak.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport. Falas, mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu

0: Kështë e klubi mëngjesit për ditën e sotme.
1: Mëngjesit të gjithëve, edhe miru pafshim. Miru dëgjofshim të hënën. Ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur dhe patjetër që keni marrë pjesë në quizet tona dhe për playlistën që keni krijuar sot me duart tuaja. Ju falenderojmë dhe falenderojmë në Today Hospital dhe GoTech Electronics.
0: Më pas do të kemi një programacion të mbushur sepse menjëherë do të vi orkestra ime me Music Box.
2: Më pas janë çunat, Briani me Egin me dëgjoj këtu.
1: Më pas kemi Keli me Gretën me makinë me dy timon.
0: Dhe në dark do të kemi Elsën në mix. Mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, Club FM Bikal, TikTok.
2: Tri klubi nesër sepse është e shtunë me Koradon, Gretën dhe Andin dhe dëgjojmë të hënën.
0: Megjithë arsyeja mos arsyeja që i bëhet arsyes timem, ato psonaj shumë arsyeja, arsyeja që vetëm
3: klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Ora 10.
3: Now, the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Një rëshqitje dheu në zonën e Curilave në Durrës ka rrezikuar një pallat pranë, duke mbuluar pjesërisht hyrjen me dhe dhe gur. Nuk ka persona të lënduar, por banorët janë të shqetësuar për sigurinë. Autoritetet dhe ekspertët po vlerësojnë situatën dhe pritet të marrin masa për stabilizimin e terrenit, pasi zona ka patur edhe më parë probleme të ngjashme, sidomos gjatë rreshjeve. Të rinjt shqiptar në New York dhe New Jersey kanë bërë publike një komunikat zyrtare për mes të cilës njoftojnë organizimin një proteste pajësore për para konsulatës shqiptare në New York me mesajin kryesor Shqipëria nuk është në shqitje. Në deklaratën e tyre, organizatorët theksojnë se megjithëse jetojnë jashtë vendit, nuk kanë qëndruar indiferent ndaj sfidave dhe problematikave që sipas tyre po prekin Shqipërinë. Ndërkohë, dita e 5 e protestës kundër dërtimit të resortit në Zvërnes u mbajt mbrëmë në Tiranë përpara kryeministrisë me nota pajisore. Protestuesit kërkuan anullimin e projektit prej 4 miliard dollarësh, si dhe shfuqizimin e disa ligjeve dhe paketave që lidhen me investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturore. Protestuesit kërkuan gjithashtu dorëheqjen e qeverisë dhe lajmëruan protestën e radhës sot në orën 18. Kryeministri Edi Rama përpara samitit BE Ballkan Perëndimor në Divat vizitoi Porto Montenegro dhe krahasoi atë me projektin e dështuar në Durrës. Ai theksoi se investitori kanadez kishte refuzuar nga qeveria e Sali Berishës dhe më pas realizoi projektin në Malë të Zi, ku fillimisht pati kundërshtime, por sot konsiderohet si shumë i suksesshëm. Rama shprehu zgjënim për humbjen e tij dhe theksoi se Shqipëria nuk duhet të refuzojë më projekte të tilla, duke paralajmëruar si investimi në Zvërnec nuk mund të pengohet pavarësisht kundërshtimeve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesit të gjithve, ku do ku gjoni radion kombëtare Klab FM, unë jam Urgesa Zaime me shumë energji dhe pozitivitet e nisim sot programin, duke qënë se është ditë e premte dhe kush nuk e do të premten. Ditë me diell, kohë fantastike, ju që keni planifikuar fundjavën, u bëv zoti dritë, sepse do tjetë me ndërtet një fundjavë e nxehtë. 22 gradë në këtë ditë të premte të datës 5 qershor, e nisim me grupin Eagles dhe Hotel California për sjell pas pak Top 5 Australi.

Kemi rikthyer me këtë kryevepër të grupit Eagles Hotel California. E kemi dëgjuar të performuar live ora 10:12 minuta. Nisim si çdo të premte tani klasifikimin e ditës në Top 5 Australi. Në vendin e 5 Somber, Home Wrecker.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stinë.
2: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

me këngën më të re të Olivia Rodrigo e quajtur Drop Dead, duke dëgjuar si çdo të premte Top 5 Australi, përcjell në vendin e tretë këtë hit super viral nga Tame Impala, Dracula.

Nga Tame Impala, këngën Dracula, në vëndin e tretë në Top 5 Australi, për cilën në vëndin e dytë një super bashkëpunim, këngën e kemi patur dhe pjesë të klasifikimeve të tjera, vjen Sam Fender me Olivia Dean, Rain Me In.

0: ora 10:32 minuta.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
4: Gjuha angleze mban rekordin për numrin më të madh të fjalëve të regjistruara zyrtarisht. Fjalori i Oxfordit përmban rreth 600,000 fjalë të përdorura përgjatë historisë së saj zhvillimore. Çdo vit, ky fjalor shton 1000 terma të rinj që krijohen nga teknologjia. Ky numër i madh vjen si pasojë e huazimeve nga gjuhët latine dhe gjermanike. Asnjë gjuhë tjetër moderne nuk ka një fjalor kaq të gjerë dhe të pasur.
3: Club FM Guinness.
4: Kryevepra Salvador Mundi e Leonardo da Vinci-t mban rekordin për çmimin më të lartë. Kjo pikturë u shit në Ankandin Christie's në 15 nëntorin e 2017-s. Blerësi misterioz pagoi shifrën rekord prej 450.3 milion dollar amerikan. Vepra daton rreth vitit 1500 dhe ka pasur debate të shumta për autenticitetin. Ajo u ble nga Departamenti i Kulturës dhe Turizmit i Abu Dhabit për ekspozim.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga kafe.

0: Caffè Borbone, leader në tregun italian.
1: O me, qa bone, a do vishta pishi kafe? A ma, ajde tani pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
2: O me, si e, qa bone?
1: Ajde, se ta porosita i Borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Caffè Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
0: Caffè Borbone, e ti senti un re.

Jemi rikthyer në Music Box me këngën Voyage, Voyage dhe do të qëndrojmë në program me përzgjedhjet muzikore të ditës së sotme për të kthyer pas në kohë me këngë të jashtëzakonshme që na kujton një kohë të shkuar, por që nuk mund të kthehet dot më të paktën me impaktin muzikor. Dhe meqenëse jemi te kjo këngë që do sillim tani, është një këngë soul, debutuese e grupit Rolls-Royce, një nga sukseset më të mëdha të epokës së diskotekave dhe muzikës disco, bëhet fjalë për vitin 1977. Është shkruar dhe kompozuar nga producenti i grupit Norman Whitfield, kolonë zanore e filmit njëtin emër, kënga ka qenë numër 1 në chartet e muzikës pop dhe R&B, që nga titulli, unë po kujtojmë që duhet laj makinën tani, kështu që dhe ju nëse keni këtë ndjesin që po kujtojnë që duhet plani makinën, ju përshëndes me Rolls-Royce, kjo është Car Wash.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendër e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

është në programe Daniel Ponder dhe C-Line Woman. Ora 10:48 minuta, ju na dëgjoni në Music Box. Do të kemi tani këngën Shake You Down. Kjo këngë ishte aq e suksesshme sa arriti vendin e parë në Billboardin e 100 hiteve më të mira në janarin e vitit 1987. U bë hit i madh i karrierës së Gregory Abbott, gjithashtu një nga këngët më të suksesshme në Amerikë të atij viti. Ajo që bën historinë dhe më interesante është se Abbott nuk ishte muzikant me kohë plot. Ai kishte studiuar për psikologji dhe letërsi, kishte punuar si pedagog dhe madje kishte bërë dhe punë kërkimore në Wall Street para se të ndiqte ëndrrën e tij si muzikant. Këngën e shkroi vetë, e prodhoi vetë dhe e përfshiu në një demo që i siguroi dhe kontratën e tij të parë diskografike. Kështu që ne do të cilim Gregory Abbott, i cili kaloi nga auditoret universitare dhe puna akademike në majet e klasifikimeve muzikore me këngën Shake You Down.

nga Gregory Abbott dhe Shake You Down në një këngë tjetër nga Oscar Benton, edhe pse artisti nuk u bë kur një yll i madh ndërkombëtar si shumë artistë të tjerë të zhanrit blues, ai fitoi një popularitet jashtëzakonshëm në Europën Lindore dhe në Ballkan. Kënga që ne do të sillim tani quhet Not the Same Dreams Anymore dhe u bë veçanërisht e dashur për zërin e tij të ngjirrur dhe melankolik që shpesh krahasohet me legjendat amerikane të muzikës blues. Ta mbyllim të pjesë parë të programit me Oscar Benton, Not the Same Dreams Anymore, për të rikthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Them përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Sot në divat të Malit të Zi mbahet samiti i BE Ballkan Perëndimor ku merr pjesë dhe kryeministri Edi Rama. Liderët e BE-s dhe të rajonit do diskutojnë procesin e zgjerimit, integrimin gradual në tregun evropian dhe zbatimin e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor nën temën prosperiteti i përbashkët dhe stabiliteti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Janë evakuar banorët e një pallati në zonën e Curilave në Durrës pas rrëshqitjes së një masivi të madh dheu në Kodër Curila. Shkak për situatën është bërë erozioni i tokës dhe rreshjet e ditëve të fundit, të cilat janë përkeqësuar gjendjen e terrenit. Zona është rrethuar nga policia për arsye sigurie, ndërsa autoritetit po vlerësojnë rrezikun që paraqet rrëshqitje e dherave për banesat e tjera. Të rinjtë shqiptarë në Amerikë kanë bërë publike një komunikat zyrtare për mes të cilës njoftojnë organizimin e një proteste pajësore përpara konsulatës shqiptare në New York me mesazhin kryesor Shqipëria nuk është në shitje. Në deklaratën e tyre, organizatorët theksojnë se megjithëse jetojnë jashtë vendit, nuk kanë qëndruar indiferent ndaj sfidave dhe problematikave që sipas tyre po prekin Shqipërinë. Ata shprehen se po ngrihen në mbrojtje të mjedisit dhe pasurive natyrore të vendit, duke përmendur veçanërisht zonat e Zvërnecit, Nartës dhe Rjollit. Ndërkohë, dita e 5 e protestës kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec u mbajt mbrëmë në Tiranë përpara kryeministrisë me nota pajisore. Protestuesit kërkuan anullimin e projektit prej 4 miliard dollarësh, si dhe shfuqizimin e disa ligjeve dhe paketave që lidhen me investime strategjike, zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturor. Protestuesit kërkuan gjithashtu dorëheqjen e qeverisë dhe lajmëruan protestën rradhës sot në orën 18. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
9: O zemre, erdha unë.
10: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
10: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
10: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shesori se është plot. Unë po vinga shkallat.
11: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
14: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
10: Palma, mos haro.
14: Po palma, palma.
15: Fruta të Thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi bashkë në programin Music Box i ju e dëgjoni çdo ditë në Radion Kombëtare Club FM, përcjell në këtë pjesë të dytë të programit pa gëzim edhe buzëqeshje, me një këngë e cila është sisuar si një nga këngët më të mira të dekadës, u shkrua nga Pharrell Williams për filmin e animuar Despicable Me, por askush nuk e prishte dhe gjithë, ishte një fenomen global. Kënga u kthye në një nga më të shitrat e dekadës dhe arriti vendin e parë në 10 vende të botës. Pharrell Williams e publikoi dhe videon në 24 orëshin e historisë së muzikës pop, një faqe interaktive ku njerëz të ndryshëm kërcejnë këngën dhe aty filloi, po themi, ajo tendenca e këngëve që kërcehen bëhen virale edhe prej koreografisë nga milione e milione vizitorë në atë kohë. Kështu që do të cilim këtë hit të vitit 2013, Pharrell Williams krijoi një këngë që ishte e pamundur të dëgjohej pa buzëqeshur. Happy ose jo, ne ju urojmë që t'jeni sa më të lumtur. Kthehemi pas pak në Music Box.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dysheq hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosa dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.

Jemi rikthyer me fenomenin Lola Young në këngën Messi, që e shndërroi pa diskutim nga një artiste të re dhe debutuese në një artiste premtuese dhe një emër shumë të njohur ndërkombëtarisht. Kënga u përha fillimisht në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, ku mira njerëz e identifikuan tekstin e sinqert për pasigurit, pritshmëri dhe ndjenjën se nuk je kur mjaftushëm për të tjerët. Ne do të qëndrojmë në programe Music Box, ju e dëgjoni çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM, është ora 11:23 në këtë ditë të premte të datës 5 qershor dhe unë do t'ju sjell të preferuarin tim Will Smith. Të gjitha i ka bërë Will Smith, ka bërë kinema, ka bërë filma, ka bërë po themi sitcome të famshme, ka bërë edhe këngë. Është kjo një nga kolonat zanore të filmit të njëjtin titull, ku Will Smith është edhe aktor protagonist, një këngë komerciale me tematikën që lidhet ngushtë me filmin dhe subjektin e trilluar për një sulm të mundshëm jashtëtokësorësh, ku ndime vetëm njerëzimit janë dy agjentët që vishen me zeza. Kjo këngë i dha një çmim Grammy Awards Will Smith për performancën në rap më të mirë. Kthehemi pas në vitin 97 me Man in Black.

Kemi të gjuar Man in Black, të hit të vitit 1997 nga Will Smith. Për të qëndruar, duke qenë se është koha fantastike, do t'ju përshëndes me këngën e parë të albumit multiplatin të kantautores dhe muzikantes amerikane Norah Jones. Feels Like Home, albumi jashtëzakonshëm i certifikuar me diskun e art dhe në Grammy Awards 2005 fitoi çmimin performanca me mirë vokale pop nga një femër. Ju përsjell Norah Jones, kjo është Sunrise.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Një histori virale që pretendonte se këngëtare shqiptare me famë botërore Dua Lipa ishte përballur me aktoren izraelite Gal Gadot në tualetin e ngjarjes më të madhe të modës Met Gala për shkak të pikpamjeve të tyre të ndryshme mbi Izraelin dhe Palestinën. E gjitha kjo u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale. Megjithatë, nuk ekziston asnjë provë verifikuar apo raportimi besueshëm që mbështet këtë pretendim. Tash e themi mori vëmendje të madhe pasi dihet publikisht se dy artistet kanë qëndrime të ndryshme për këtë çështje. Shumë persona në internet e besuan historinë pa verifikim, pikërisht sepse ajo tingëllonte e mundshme për shkak të tensioneve reale mes pikpamjeve të tyre. Por verifikuesit e fakteve nuk gjetën asnjë dëshmi që një përballje e tillë ka ndodhur, apo që mungesa e saj në Met Gala lidhet me Dua Lipën.
1: Club goes to Hollywood.
0: Janë publikuar pamjet e pare të serialit të shumë pritur të bazuar në personazhin e popullarizuar të librave komik Marvel, The Punisher, One Last Kill. Aktori John Bernthal rikthehet në rolin e protagonistit Frank Castle, por gjithashtu edhe si bashkëskenarist i projektit, ndërsa regjinë ka bërë Reinaldo Marcus Green. Në serial, Frank kërkon kuptimin e jetës për te i hakmarjes, kur një forcë papritur e tërheqë sërish në botën e tij të errët. Ai përpiqet të jetojë në qetësi, por detyrohet të kthehet në veprim, kur personazhi Manuki vendos një dëmshpërblim për vrasjen e tij, duke shndruar kompleksin e apartamenteve ku Frank jeton në një fush betejë vrasësish me pagesë. Për të gjithë adhuruesit e heronjve të Marvel, The Punisher, One Last Kill, po shfaqet në platformën digjitale Disney+.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box.
5: Rikthehemi në program, ora 11:36 minuta. Është një këngë famshme kjo që do të vi tani e grupit britanik Tears for Fears, është shkruar nga Roland Ozebal dhe kënduar nga basisti i grupit Kurt Smith. Kënga e tyre e tretë, por pa diskutim suksesi i par i madh në chartet britanike. Kënga është e vitit 1982, e shtatorit atij viti dhe pas suksesit të madh u realizua albumi The Hurting dhe është kthyer në tendencë, rikthehet vazhdimisht si këngë shumë e pëlqyer edhe nga brezi i ri, sepse me mjetet e reja të teknologjisë apo me aplikacionet e fundit si TikTok, shumë këngë të hershme edhe të së shkuarës rikthehen në vëmendje të brezave dhe gjeneratave të reja. Një fat i madh, kush ka vesh të dëgjoj këngë të bukura? Tears for Fears vin me Mad World.

nga Tears for Fears dhe Mad World në një këngë e cila daton vitin 1984, është një hit botror. Nuk ishte regjistruar në studio, por është një këngë e cila ende kujtohet si një këngë e cila ka ecur mjaft mirë dhe është regjistruar thjesht live gjatë një koncerti. Grupi Opus vendosi që të ruante energjinë e publikut atë moment kaq të bukur në, po themi, energjinë e njerëzve, interaktivitetin me ta, duart rokitjet, korin spontan të fansave, gjë që i dha këngës atmosferën unike që e bëri edhe të famshme. Refreni Life is Life u këndua nga tifoz sportiv në stadiume në gjithë botën, u kthye në një himn jo zyrtar, le të themi, festave dhe bashkimit, dhe kënga mori një popularitet të ri kur një video famshme Diego Maradona bëri nxehjen para ndeshjes në ritmin e kësaj këngë dhe pa diskutim që u bë virale. Ne dëgjojmë nga Opus Life is Life.

0: parashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Parashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi bash në Music Box me Bibi Rexha në New Religion. Është momenti tani për të cilë një këngë që do të shërbej dhe si kolon zanore e filmit The Blind Side e vitit 2009. Një film shumë i bukur ky, gjysëm biografik i shani dramatik, prodhuar pikrisht në Amerikë, shkruar dhe me regjitë John Lee Hancock, bazuar në librin me të njëjtin titull, një bestseller i Michael Lewis. Përqendrohet në jetën e Michael Oher, një sulmues me ngjyrë në sportin popullor amerikan. Filmi ndjek jetën e tij kur ai ishte i varfër gjatë viteve kur mor nga një shkollë kristiane, më pas adoptimin nga një çift tipik amerikan nga Tennessee, Sean dhe Late Ann Tuhoi. Për rolin e saj si protagoniste, luajtur me aq mjeshtri, Sandra Bullock fitoi dhe çmimin Oscar si aktorja me mirë protagoniste. Shkëputur nga Blind Side vjen Uncle Cracker, Follow Me.

Jemi dëgjuar nga Uncle Cracker këngën Follow Me dhe kemi mbritur kështu në fund të programit Music Box për ditën e sotme. Duke ju uruar disa më të bukur, unë do t'ju ftoj që të ndiqni fundjavën Big në Radion Kombëtare Club FM, sepse të shtunën dhe të dielën, çdo 20 minuta do të kemi kantautorin e famshëm italian Eros Ramazzotti, një nga figurat më ikonike të muzikës moderne italiane, ai që mbush stadiume e shet albume. Ne do të qëndrojmë me një nga këngët që unë mendoj është më bukura e tij ose paktën e përjetuar nga ne shqiptarët në vitin 96, Più bella cosa ose gjëja më e bukur, frymzuar nga lidhja e tij me modelen e prezantuesen zviceriane Michelle Hunziker, e cila më vonë u bë dhe bashkëshortja e tij. Tashmë ata janë divorcuar, por janë gjyshër sepse vajza e tyre Aurora ka bërë dhe ajo një vajzë. Kënga Più bella cosa u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës Eros Ramazzotti, përfituar çmimin kënga e vitit në Itali dhe mbetet një nga këngët më romantike të muzikës italiane. Ju përshëndes me Eros Ramazzotti, mos e humbisni fundjavën Big. Me mua Orgesa Zaimin dëgjojmë. Bye bye.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: Gaba Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Ora 12.
3: Now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Bordi i Transparencës ka vendosur sot çmimet e reja për karburantët që hyn në fuqi në orën 13. Nafta do të shitet me pakisë deri në 192 lekë për litër, ndërsa benzina deri në 172 lekë për litër. Këto çmime do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Sot në Tivat të Malit të Zi do të mbahet samiti i BE Ballkan Perëndimor ku merr pjesë dhe kryeministri Edi Rama. Liderët e Bashkimit Evropian dhe të rajonit do diskutojnë procesin e zgjerimit, integrimin gradual në tregun evropian dhe zbatimin e planit rritjes për Ballkanin Perëndimor në temën prosperiteti i përbashkët dhe stabiliteti i BE-s e Ballkanit Perëndimor. Janë evakuar banorët e një pallati në zonën e Curilave në Durrës pas rrëshitjes së një masivi të madh dheu nga kodër Curilat. Shkak për situatën është bërë erozioni i tokës dhe rreshjet e ditëve të fundit, të cilat kanë përkesuar gjendjen e terrenit. Zona është rrethuar nga policia për arsye sigurie, ndërsa autoritetet po vlerësojnë rrezikun që paraqet rrëshitja e derave për banesat e tjera. Të rinjt shqiptarë në Amerikë kanë bërë publike një komunikat zyrtare për mes të cilës njoftojnë organizimin e një proteste pajësore për para konsulatës shqiptare të New Yorkut me mesajin kryesor Shqipëria nuk është në shqitje. Në deklaratën e tyre, organizatorët theksojnë se mbështetja jeton jashtë vendit duke qëndruar indiferent në sfidave dhe problematikave që si pas tyre po prekin Shqipërin. Ata shprehen se po ngrihen në mbrojtje të mjedisit dhe pasurive natyrore të vendit duke përmendur veçanërisht zonat e zvërnet Nartës dhe Rjollit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo kjo ka lajthit u fare?
8: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjo këtu.
1: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu.
5: And now listen here.

0: Erdhi e premtja. It's Friday. A gjia parashkevi, thon në greqisht. Ne kemi filluar emisionin në këtë të premtja të datës 5/6/2026 dhe jemi në transmetim të drejtë përse drejti. Dhe si gjithmonë, edhe pse është e premtja, po themi pjesa ose fillon në fundjavë dhe njerëzit janë çikshu të shkarikuar, përkundrazi këtu është energji, është pozitivitet, ka gëzim, ka hare, ka muzikë të mirë. Ja, pra shpërthimi i ditës së premtes. Bravo. Dhe kolegu tim Briani gjithmonë të premten ose ka zgjedhur që t'i dali vet zinxhiri. Siç po e thoja, do jemi në transmetim të drejtë përse drejti. Faleminderit gjithsesi për ju që do ta dani tuaj bashkë me ne. Ne gjithmonë përgatisim lajme interesante, do më thënë, na dalin dhe kështu të improvizuara, se pra ne është lajvi i bugur.
1: Gjap, profesor, gjap, e ke përse kur thonë të fjallë, gjap, del gjap.
0: Gjap, kur jem në bilardo që del gjap.
1: Ose bicikletit, up.
0: Po, del zinxhiri, ose nget zinxhiri. Ose nget kaseta, mbi dhe shirit, i thonë një kurt. A, ashtu, kështu që janë gjitha pjesë të transmitimeve direkte. Ju lutem, është premte. Shioni ditën, shioni kohën. Sot nuk do kemi parashikim moti sepse nuk duam që t'ju fusim në territore që, domethënë nuk duam t'ju japim mi lajme, qoftë nxehta, qoftë ftohta, qoftë lagura, qoftë me shi, qoftë me gri, etj., etj. Ju lutem, po këtë do ta themi se ne jemi shumë të ndjeshëm karshi aksidenteve sidomos. Ju lutem, ju që jeni me makinë, sidomos jeni në timon, shioni udhëtimin, shioni fluturimin, shioni guidat. Muzikën çoni gjithmonë maksimum. Gazi minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tani do flasim për risi.
1: Për risi?
0: Për risi, okay. Për teknologji, për risi. Do ta lexoj pak, është shumë interesante.
1: Lexoj pak.
0: Se njerëzit, shikoj, njerëzit na dëgjojnë dhe na gjejnë me vëmendje.
1: I mbajnë shënime se unë kam vënë.
0: Ashtu dhe. Edhe kjo që sapo thën nuk është gënjeshtër.
1: Jo, më kontaktojnë gjithmonë.
0: Gjatë historisë, risit që kanë sjellë ndryshime të mëdha në shoqëri shpesh janë përballur fillimisht me skepticizëm, debat dhe rezistencë. Ky është fakt që gjithë e dimë.
1: Po e dimë të.
0: Ashtu dhe. Ky ishte një nga mesazhet kryesore të ndara nga Tommaso Di Giovanni, zëvendës president për komunikimin dhe angazhimin në Philip Morris International PM. Nuk do të them PM, do të them PM.
1: Gjatë
0: forumit të Technovation të zhvilluar në Stockholm.
1: Po flasi për studentët.
0: Pati, pse unë flas anglishtën?
1: E di rrjedhshëm.
0: Kam një artikulim dhe kam një diksion, një aksent, një theks.
1: E di profesor, ke bëndysh po.
0: Sipas Giovanit, domethënë Di Giovanit, inovacioni nuk duhet parë thjesht si zhvillim teknologjik, por si një mjet për të përmirësuar mirëqenien e njerëzve dhe për të zgjeruar zgjedhjet e tyre, për të ndihmuar në ndërtimin e së ardhmes. Për të ilustruar këtë ide, ai solli shembullin e ripit të sigurimit, të shpikur nga inxhinieri suedez Nils Bohlin. Edhe pse efektiviteti i saj ishte i provuar shkencërisht, u desh më shumë se një dekadë që përdorimi i tij të bëhet detyrueshëm në shumë vende të botës. Sipas tij, një proces i ngjashëm po vërehet edhe sot për në pranimin e alternativave pa tym ndaj cigareve tradicionale. Nuk do ta vazhdoj më shumë sepse sa gjëra kuptohen. Do flasim yes. Për alternativat që sillin këto cigaret me elektronike, me wireless, me inteligjencë artificiale apo whatever.
1: Me satelit.
0: Kështu që nuk do të them njerëzit pin cigare, absolutisht jo,
1: jo.
0: Po thjesht po e ndem si informacion me që na serviret dhe po jua serviret. Djali, të lutem 2 birat zeza.

0: Tani do të flas për depresionin. Është shumë interesant. Nuk ka një shkak të vetëm, domethënë depresioni, por studimet tregojnë se paknajësia seksuale, më dëgjoni me vëmendje, paknajësia seksuale mund të lidhet ngushtë me rritjen e simptomave depresive.
1: Është vërtet.
0: Nga ana tjetër, patjetër,
1: është
0: i dashur është studim shkencor ky.
1: Është vërtet e di.
0: Patjetër. Nuk po them çfarë provon ti,
1: jo,
0: po them çfarë na japin të dhënat zyrtare. Nga ana tjetër, vetë ilaçet kundër depresionit, veçanërisht SSRI-t, shpesh shoqërohen me efekte anësore seksuale që prekin dëshirën, ekscitimin dhe orgazmin.
1: Po,
0: flasim sepse është shumë rëndësishme si temë. Sipas kërkimeve shkencore, një pjesë e madhe e pacientëve që marrin antidepresant përjetojnë ndryshime në funksionin seksual. Në disa raste këto efekte bëhen edhe arsye kryesore që pacientët ndërpresin trajtimin, edhe kur ai po ndihmon në përmirësimin e humorit. Nga shkencarët mendojnë se kjo lidhet me mënyrën si veprojnë këto barna, duke rritur serotoninën në tru, e cila ndihmon në stabilizimin e humorit. Por njëkohësisht mund të ulë dopaminën, neurotransmetuesin e lidhur me dëshirën dhe kënaqësinë seksuale.
1: Po, profesor.
0: Ishte informacion shumë mirë. Edhe unë shijova sepse
1: ndodh. Unë gjithë vetën.
0: Ndodh.
1: Unë gjithë vetën.
0: Po, jam masë.
1: Kam mundsi.
0: Po, të lutem. Ti je në rregull, ti je mos interpret mjekimet.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më

0: fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health, frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
1: Përshëndetje, unë jam doktor Shalbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për restartin apo resetin pranveror dhe rivitalizimin e energjisë. Pas muajve të dimrit, shumë njerëz ndihen të lodhur, me energji të ulët dhe pa motivim. Kjo nuk është rastësi, por metabolizmi ngadalësohet. Ekspozimi ndaj diellit bie dhe shpesh dieta bëhet më e rëndë gjatë të dimrit. Lodhja nuk është thjesht një ndjesi, por është një sinjal biologjik. Energjia prodhohet në nivel qelizor. Dhe kur mitokondrit nuk funksionojnë siç duhet, trupi nuk performon në mënyrën e duhur. Në Fit Health, ne analizojmë në thellësi këto mekanizma dhe ndërtojmë programe të personalizuara për rikthimin e energjisë dhe të balancës. Fit Health, sepse energjia fillon nga brenda.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.

0: Lale, vërtet është e premte, po na foli sipër aplikacionit.
1: Po profesor. Marrim telefonin. Pa. Shkojmë në App Store ose Play Store, pa. Ose në web.
0: Po qetëso, qetëso.
1: Aty në web
0: jemi për qef.
1: Klabfm.al.
0: Mhm.
1: Kurse në aplikacion kemi Klabfm.
0: Mhm.
1: Dhe brenda kemi 6 radio profesor.
0: 6 radio.
1: Yes.
0: Po filloj nga e mesit.
1: Filloj nga e mesit? Radio Shqip popullore.
0: Bravo.
1: Ah, shefti.
0: Ma pëlqen.
1: Pastaj kemi Radio Shqip
0: 2.
1: Pastaj Klabfm Kosov
0: 3.
1: Pastaj kemi Klab Bar
0: 4.
1: Radio Kombëtare Klabfm
0: 5.
1: Klab Bar Bit
0: 6. Si më men.
1: I më men kështu për mend çfarë domethën?
0: Domethën imagjino janë 6 dhe i më men për mend, imagjino po ishin 10.
1: Kam ngrënë profesor që ti memorizoja, nuk e ke ide.
0: Vetëm mos u sillni kështu se jemi transmetim direkt.
1: Mama jam edhe çka?
0: Aq më tepër që jemi në Radio Kombëtare. Ka bër shumë gabim mamit ka vënë dorë.
1: Nuk ty nuk profesor nuk do ka shpullosur?
0: Ne nuk e themi gjërat.
1: Na fal.
0: Italianët thonë rrobat e palara nuk nderen tel.

ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

Ja prezhërm në fund të pjesës parë. Tani është momenti i bllokut eksitonjës informative dhe ne për rreth 12-13 minuta kohë më sempre rikthehemi live direta on air apo në transmetim të drejtpërdrejti në pjesën e dytë në Club FM.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, çfarë?
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Ora 13.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama nga samiti BE Ballkan Perëndimor në Tivat kërkoi që Bashkimi Evropian të ecë drejt ndërsimit gradual të vendeve të rajonit duke ruajtur parimin e meritës. Ai theksoi se BE-ja duhet të tregojë më shumë guxim politik dhe të japë një sinjal të fortë për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Gjyqi ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit po vijon sot pa praninë e kamerave. Mësuesi gjykata ka refuzuar kërkesën e radhës së ish-presidentit Meta për transmetimin live të seancës gjyqësore, duke vendosur zhvillimin e saj me dyert të mbyllura. Në nisje të seancës, ajo po transmetoi live nga mediat deri në momentin kur u kërkua që operatorët të fikin kamerat. Bordi Transparencës ka vendosur çmimet e reja për karburantet që ka hyrë në fuqi sot në orën 13. Nafta do të shitet me pakicë deri në 192 lekë për litër, ndërsa benzina deri në 172 lekë për litër. Këto çmime do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Të rinjtë shqiptarë në Amerikë kanë bërë publike një komunikat zyrtare për mes të cilës njoftojnë organizimin e një proteste pajësore për para konsulatës shqiptare në New York me mesajin kryesor Shqipëria nuk është në shqitje. Në deklaratën e tyre, organizatorët teksojnë se me gjithë se jetojnë jashtë vendit, nuk kanë qëndruar indiferent ndaj sfidave dhe problematikave që si pas tyre po prekin Shqipërin. Ata shprehen se po ngrihen në mbrojtje të mjedisit dhe pasurive natyrore të vendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Sa shpejt që erdhi pjesa e dytë, siç e tham, 12 deri në 13 minuta, kështu që faleminderit, faleminderit, jeni shumë të mirë që edhe na shkruani kështu në për inboxën e përgjera. Edhe që na dëgjoni, jemi shumë të lumtur sinqerisht. Për shembull, me që jemi fundjavë, Jan. Çfarë plani ke?
1: Un kam një plan që nuk e di ku më zënata dhe ku më zëmëngjesi.
0: Që do të thotë, në shqip quhet ku mbillesh nuk korresh.
1: Po profesor. Dhe kjo ndodh sepse un jam lojtar, domethënë me kontratë hapur.
0: E kuptoj, por nuk po referohem çat ndodhi javën e kaluar, them si plan, apo nuk e di çat do të ndodhi.
1: Pikërisht prandaj po them se un jam lojtar me kontratë hapur, domethënë edhe më ndodh kjo, varet kush më kontrakton domethënë.
0: Si po duket Shkodra si qytet tani?
1: Shkodra më pëlqen shumë profesor.
0: Se ke bërë shpesh tokë.
1: Po më pëlqen goxha shumë.
0: Është diep kulture, patjetër.
1: Diep kulture është një vend shumë i bukur, ka pamje fantastike, te liçeni është shumë bukur. Është pak kështu kaos me biçikletat, po s'ka problem të rregullohet.
0: E rëndësishme është ti po krijon në kujtime të bukura atje.
1: Patjetër profesor.
0: I përshëndesim.
1: Ju çfarë do bëni në këtë fundjavë?
0: I përshëndesim të gjithë shkodranët. Unë do jem jashtë territorit të Shqipërisë.
1: Oh. Më pëlqen shumë që
0: po isha kam zemër, po isha kam mund të zbres në jug, se ishte thjesht humor, mund zbres në jug. Po do të
1: bëjmë si ty profesor.
0: Shife vet, bëj atë që ke në zemër. Të lutem, dy vert bardha me që jemi çik kështu tani.
1: Direkt.

Për vizit në kopshtin zoologjik, te gardhi ishte një tabel. Mosu ka ca vjerë se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj. Eh? Wow! E ku e kam provuar ata?

Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Tani du të tërgoj një fakt interesant. Do flasim për Lek Dugagjinin dhe për kanunin e ti.
1: A, sa bukur, jepi.
0: Para tre ditve ka talë, që lejme duha të ndaj me ju, sa më pëlqenë. Për para shtetit modern, gjukatave dhe kodeve ligjore, shumë komunitete shqiptare jetonin si pas një sistemi të njohur si kanuni i Lek Dugagjinit. Ashtu, jemi regull direkto. Kanuni përmbante rregulla që përcaktonin marrëdhëniet familjare, pronën, mikpritjen, nderin dhe mënyrën e zgjidhjes së konflikteve. Jemi rregull deri.
1: Po.
0: Për shekuj me radh, ai shërbeu si bazë e organizimit shoqëror në më shumë ose më saktë në shumë zona të Shqipërisë dhe trojeve të shqiptare. Jemi rregull deri.
1: Po.
0: Megjithëse lidhet me emrin e Lek Dugagjinit, studiuesit mendojnë se shumë prej këtyre normave janë shumë më të vjetra dhe janë transmetuar gojërisht për breza të tërë. Jemi rregull deri këtu.
1: Deri këtu po.
0: Një nga aspektet më të njohura të kanunit është koncepti i nderit dhe përgjegjësisë familjare. Por ai përfshinte edhe rregulla të detajuara për mikpritjen, pronën, martesën dhe jetën në komunitet. Jemi rregull deri këtu. Sot, kanuni konsiderohet një pjesë rëndësishme e trashëgimisë historike dhe kulturore shqiptare, duke ofruar një dritare unike mbi mënyrën se si organizohej shoqëria shqiptare përpara institucioneve moderne. Më pëlqeu kjo që thash.
1: Po, po. E di si quaj kanuni jugut?
0: Jo.
1: Kanuni Laberis.
0: Pak a shumë besoj se ky duhet jetë.
1: Një njëjtë.
0: Se shqiptari mi nga fillimi deri në fund, nga lart poshtë anash majtas,
1: i njëjtës.
0: Kështu që rrof Shqipëria.

0: Djalosh, tani do flasim për pasuri. Për pasuri, pasuri, jo pasuri, pasuri.
1: Është në nivelin tonë apo?
0: Shiko, dëgjoje?
1: Okej.
0: Okay. Edhe e shef vet pasaj. Okay. Je apo s'je? Okay. Ose jemi apo s'jemi? Okay. Apo do t'jemi, apo s'do t'jemi?
1: Okej. Okay.
0: Ajo ishte një nga gratë më të pasura në Evropë, trashëgimtare e një perandorie miliardëshe.
1: Wow.
0: E thot miliardëshe. Dhe pronare e rreth 15% të pasurive të paluetëshme në Monako.
1: Wow.
0: Dëgjoj edhe që bëj gjithë vetes. Por jeta e saj u mor për vetëm 150, në fakt 140.000 euro, që doja ta bëja me konvertimin.
1: 140.000 euro. E kuptoj, me taksën në lek po.
0: Bëhet fjalë për Helen Passer, një nga figurat më të njohura të biznesit në Principatën e Monakos, e cila u vran në një atentat që tronditi Evropën dhe që sipas hetimeve u organizua nga vetë dhëndri i saj.
1: Mhm.
0: E shikon.
1: E shikoj.
0: Edhe më përpara janë bërë aty të gjitha.
1: Po joti jo profesor gjithmonë.
0: Ta.
1: Ashtu.
0: Zgjidh foljen. Ashtu dhe. Ngjarja ndodhi në majtë e vitit 2014. Pastor ose Passer po largohej nga një spital në Nice të Francës së bashku me shoferin e saj, Mohamed Darvich. Tek sa hipën në makinë, personat armatosur hapën zjarr nga një distancë shumë afërt. Shoferi i humbi jetën 4 ditë më vonë, ndërsa Helen Passer ndëroi jetën në datën 21 maj pas një betaje disa ditore për mbijetesë. Hetuesit analizuan
1: Më pëlqeu, s'ka problem.
0: Do të thoj edhe h dhe ha.
1: Po, po se përmend edhe emra rapti dhe nuk e ka
0: ka h, po ka Muhammad këto. Mund ta them dhier. Mund ta them dhier, lutem.
1: Thuaj.
0: Faleminderit për këtë mundësi. Hetuesit analizuan miliona komunikime telefonike dhe gradualisht arritën te autori i vërtet i planit kriminal. Përfundimi ishte shokues. Pas atentatit shihej Vojtev Janovski, bashkëshorti i vajzës së saj.
1: Oh, jo!
0: O vëlla, kjo është fakt, thuj jo.
1: Okej.
0: Okay. Është fakt, o vëlla.
1: U preva tani.
0: Nuk do ta vazhdoj më, kaq mbaron.
1: Okej, okay, po un kam një çu tani.
0: Ruhuni nga juaj.

0: 10 e 32 minuta.
1: Абракадабра! Тож дук борчет мені львізє! Обо-бо-чабара!
2: Омір që nuk ish duka! Por ish tova!
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
8: Gjuha angleze mban rekordin për numrin më të madh të fjalëve të regjistruara zyrtarisht. Fjalori i Oxfordit përmban rreth 600.000 fjalë të përdorura përgjatë historisë së saj zhvillimore. Çdo vit, ky fjalor shton 1000 terma të rinj që krijohen nga teknologjia. Ky numër i madh vjen si pasojë huazimeve nga gjuhët latine dhe gjermanike. Asnjë gjuhë tjetër moderne nuk ka një fjalor kaq të gjerë dhe të pasur.
6: Club FM Guinness.
8: Kryevepra Salvador Mundi e Leonardo da Vinci-t mban rekordin për çmimin më të lartë. Kjo pikturë u shit në Ankandim Christie's në 15 nëntorin e 2017-s. Vlerësi misterioz pagoi shifrën rekord prej 450.3 milion dollar amerikan. Vepra daton rreth vitit 1500 dhe ka pasur debate të shumta për autenticitetin. Ajo u ble nga Departamenti i Kulturës dhe Turizmit i Abu Dhabit për ekspozim.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
9: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
10: O, ma, si e, që bone?
9: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
10: Oh, sa mire bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Borbone, e ti senti un re.
7: Sisteme kondicionimi të cilë prezenton...
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Tani është momenti që të flasim pak për aplikacionin e radios kombëtare Club FM në këtë të premte. Për gjithë ju që dispononi, mbani, keni, Posejdoni, apo do ti,
1: kini të orë,
0: në të ardhme, me do ti, me Will, do me thënë, pajisi elektronike, smart, kompjutra, web, gjitha gjëra që ju komunikojnë me internetin dhe me botën teknologjike, bëni një shkarkim të aplikacionit radios kombëtare Club FM se nuk do zgënjeni. Janë plot 6 radio të tjera që vetëm me një klikim
1: mund të kapni
0: këto servieren. Domethënë çka keni për shembull, keni më thotë du popullore tani?
1: Kemi radio shi popullore.
0: Duam për shembull bit.
1: Kemi Club Bar Bit.
0: Po, duam bar.
1: Kemi Club Bar.
0: Duam radio kombëtare.
1: Kemi radio kombëtare Club FM.
0: Po me vlezit dhe motat e Kosovës.
1: Kemi Club FM Kosovë.
0: Ha, sa u bën?
1: U bën 5, po njëra pasaj.
0: S'pom kujtohet.
1: Kjo ka qen ishte radio ime e preferuar, profesor. Tani është Club Barbiti, ka qen Radio Ship.
0: Ah, kështu që me një përfitoni 6, por në këto 6 është gjithë bota tek ju.

gjithmonë nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Ora, sa shpejt mora pjesa dytë më.
1: O erdi kjo Sasha, o erdi në... Se nuk bashkëm, se u bë virale kjo gjellën, po unë zbeto të rinë, ti e di, nuk jam aq i aftë.
0: Ora, po them erdi shumë herët pjesën tjetër.
1: Do vi Sasha...
0: Po, ora, Sasha do vi se do justifikojnë rrugën e vete. O erdi, moj Sasha, o erdi në male,
1: e
0: ma mëri zemla, në në në në në, hajde Sasha, hajde. Hajde mi Sasha, hajde, se po të ngrim podi si kur qa po bën.
2: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Eros Ramazzotti.
4: Sono umane situazioni.
3: Cose della vita.

0: League këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 14.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama nga samiti BE Ballkan Perëndimor në Tiranë kërkoi që Bashkimi Evropian të zdritë ndërsimit gradual të vendeve të rajonit duke ruajtur parimin e meritës. Ai theksoi se BE-ja duhet të tregojë më shumë guxim politik dhe të japë një sinjal të fortë për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se Shqipëria dhe Mali i Zi po bëjnë punë shumë të mirë në rrugën drejt anëtarësimit në BE, në prag të fillimit të samitit BE Ballkan Perëndimor në Tiranë. Ajo i referuar procesit të zgjerimit të BE-s, për të cilin tha se po diskutohet me liderët e Ballkanit Perëndimor në samit, duke thënë se BE-ja po i hap dyert, por kandidatët duhet të përmbushin reformat. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e paraqitur nga Ilir Meta për transmetimin e seancës gjyqësore. Gjatë shqyrtimit të çështjes, gjykata vendosi gjithashtu që në lidhje me kërkesën për aksesimin e provave elektronike, SPAK-u të krijojë kushtet e nevojshme për vënien e tyre në dispozicion. Po ashtu trupa gjykuese refuzoi dhe kërkesën e Ilir Metës për të dalë nga kafazi i xhamt gjatë zhvillimit të seancës. Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja për karburantet që do të hyjnë sot në fuqi. Nafta do të shitet me pakicë deri në 192 lekë për litër, ndërsa benzina 172 lekë për litër. Këto çmime do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Rikthehemi në pjesën e tretë. Është premte. It's Friday. E fam që në fillim.
1: Agjia.
0: Më thuaj edhe herë sa më pëlqeu.
1: It's Friday day, it's Friday në mëni.
0: Është këngë apo është një shpikë jote?
1: Është këngë profesor kjo.
0: Apo ishte
1: do ta luaj, do ta luaj, do ta luaj, do ta luaj dëgjosh.
0: Apo ishte një nga shpikët e tua me inteligjencë artificiale.
1: Apo po po.
0: Apo po po. Më dëgjoj më mëçe.
1: Jepe,
0: më dëgjoj më mëçe.
1: Më vëmëçe tani e kam.
0: E bukur se ka të pëlqeu dhe më dëgjoni më vëmëçe. Të gjithë në një moment apo tjetër përpiqemi të ndryshojmë humorin e dikujt. E bëjmë sepse kujdesemi për njerëzit që kemi pranë. Duham t'i ndihmojmë të ndihen më mirë dhe të forcojmë marrëdhëniet tona me ta. Por si mund ta bëjmë këtë në mënyrë më efektive? Sipas studiuesve të psikologjisë, ekzistojnë 6 strategji kryesore që ndihmojnë në përmirësimin e emocioneve të të tjerëve. Disa prej tyre e largojnë vëmendjen nga problemet, ndërsa të tjera i ndihmojnë njerëzit të përballen me to në mënyrë më konstruktive. Ecim me radhë shpejt e shpejt. 1. Tregoni se e vlerësoni personin që keni përballë ose ato që doni të inkurajoni. 2. Ndihmojeni të shpërqendrohet. 3. Përdorni humorin. E qeshura mbetet një nga armët më të forta kundër stresit. Një batutë, një histori qesharake apo një moment argëtues mund të ndryshojë atmosferën dhe të lehtësojë tensionin emocional. 4. Dëgjojeni dhe lërini të shprehet. 5. Kujtojeni pikat e tyre të forta. Dhe 6. Ndihmojeni të shoh situatën ndryshe.
1: Okej.
0: Okay. Janë kurime shumë të mira për nisë vërtetës. Këto, gjitha ato pika që thashoni dashë Brian, shtjellohen, po unë mora vetëm ato highlightet, ato
1: që janë vesh,
0: me bold, me zeza.
1: I kam vatën vesh.
0: Sepse është shumë e rëndësishme, sidomos e pika që e shtjellova në lidhje me humorin. Atëherë, dy bira.
1: Okej.
0: Okay. Ajë pra...

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: Ovital, cilësi në 4 stin.

0: Do flasim ishi për sportashi.
1: Flasim.
0: Me thënë drejtën, do flas pak për nuk di çfarë them. Nuk di çfarë them. Bëj shaka, do flas për Yamal. Lojtari më i çmuar në botë, befason. Rritja e Mikael Olize. Do flasim për këtë lojtar.
1: Okej.
0: Okay. Ashtu dhe.
1: Me të luan.
0: Barcelona, bra. Barcelona, zemë në bajtë.
1: Fajtë.
0: Observatori i futbolit CS. CS. Ka bërë publike një studim mbi lojtarët më të vlefshëm në qarkullim. Në statistikat e përfshira janë forma aktuale, mosha dhe pritshmëritë për të ardhmen. Këtë klasifikim special e kryeson Lamine Yamal, me talentin e Barcelonës si vlerësohet nga CS me 358 milion euro. Shumë lart janë, bravo i qoftë. Në vendin e dytë, por me një diferencë shumë më të madhe, ndodhet Erling Haaland, sulmuesi i Manchester City. Vlerësohet me 227 milion euro. Podiumin e lojtarëve më të vlefshëm në qarkullim sipas CS e mbyll Kylian Mbappé. Ylli i Realit të Madridit vlerësohet me 167 milion euro. Një rritje të pabesueshme ka psuar futbolisti i Bayern Munich, Mikael Olise. Tani sulmues francez vlen 120 milion euro. Futbolisti vetëm që luan në Serie A dhe i përfshirë në top 10-en është Kenan Yildiz. Fantazisti turk vlerësohet me 133 milion euro. Ndërko lojtari me vlefshëm italian është Pio Esposito, i përfshirë në top 30-en. Isha i sakt, besoj.
1: Po, profesor, shumë i sakt.
0: E, burë më përqendrohen që i në bisedo, la.
1: I përqendruar jam, totalisht.
0: Atër në që rasme në gjithë që duash, tipa.
1: Ja, një super këngë, tani, direkt.
0: Se është e premte.

0: 14 e 30 minuta.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Telefoni i shumëpritur Trump T1, i prezentuar në markën Trump Mobile, ka nisur më në fund të dërgohet të klientët që e kishin porositur paraprakisht. Sipas njoftimeve të kompanisë në rrjetet sociale, procesi i shpërndarjes ka nisur pas një periudhe të gjatë vonesash dhe paqartësish rreth projektit, i cili ishte promovuar fillimisht si një hyrje e re në tregun e telefonave inteligjent. Sipas të dhënave të publikuara, Trump T1 është një smartphone i segmentit të mesëm, i pajisur me ekran AMOLED, procesor Snapdragon dhe sistemin operativ Android. Pajisja është prezentuar me theks në dizajnin dhe marketingun amerikan, ndërsa pretendimet e

dhe ndërsa bota mund ta ketë harruar tashmë, Mini nuk e ka harruar ende. Në një intervistë të fundit, Holger Hampf, kreu I dizajnit të Mini, zbuloi se kompania po shqyrton ende një version prodhimi të makinës. Ai e quajti atë një projekt emocionues me kompaninë që përpiqet të shohë se çfarë mund të përshtatet në një makinë kaq të vogël. Rocketman ishte një model kompakt me tre dyer, I ngjashëm në madhësi me modelin origjinal të vitit 1959, por sfida me të cilën përballet Mini në industrinë e sotme është shumë e ndryshme nga ajo që ishte 15 vite më parë. Hampf nuk dha një afat kohor se kur mund të shohim një version prodhimi të Rocketman. Nëse ndodh, mund të jetë një automjet elektrik me bateri I projektuar për të konkuruar me makina si Renault Twingo. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al. High Tech Time.

0: se me pushimeve jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të dinë nga t'ja filloj punës.
1: Kur të marrë në telefon...
2: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

0: Profesor.
1: Urdhra të lutem.
0: Merë dorën futen në xhep.
1: Aty e kam.
0: Nxjerr telefonin?
1: Po.
0: Shkon në App Store ose Play Store?
1: Ja, një sekond vetëm prit.
0: Po, opa.
1: App Store, Play Store, ç'a them?
0: Shkruaj aty tani Club FM.
1: C L U B
0: FM.
1: FM. Po.
0: Shkarko aplikacionin, vëlla.
1: Shkarkova.
0: Dhe brenda ke mundësi të dëgjosh Just Radio.
1: Po pra, më dolën këtu gjatë sop.
0: Po dhe mundësin të ofrojmë ne. Zgjidhen e këtij, cilën nga ato do kapësh? Se ne kemi dhe moto kapë radion.
1: E po, e vërtet është.
0: Ashtu, dhe aty ke mundësi të dëgjosh Radio Kombëtare Club FM, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat.
1: Gjasht sopre?
0: Gjasht, o vla.
1: Vetëm një klikim.
0: Të kënaqen veshët që të kesh një ditë super të bukur.
1: Wow, po bëni pra se keni fundjavë për para. E keni të gjithë llojet e muzikrave.
0: Apo nuk është dhe Eros Ramazzotti?
1: Oh,
0: wow, keni në fundjavë.
1: Super produksion, hajde ta gëzoni.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Kemi ardhur në fund të emisionit për ditën e sotme. Në këtë të premte është fundjavë.
1: O erdha me igin, o erdha që mbrëmë.
0: Është kënaqësi që jemi bashkë. Kalofshi një super fundjavë, plot energji, plot pushim, patjetër ju që keni shtunë dielën pushim, ta shijoni, të rrini sa më shumë me familjen, të kënaqeni, të bëni plazh, të shkoni nëpër pishina, hiking. Nuk e di. Për procesa,
1: për të bëni
0: qa të keni në zemër. E rëndësishme është tjeni mirë me shnet. Qëndroni me Klab FM dhe do dëgjohemi dhe do ridëgjohemi të hënë në orën 12. Këtu do jemi duke u pritur. Kalofshi një super fundjavë.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lek, pantallona të shkurtra 299 lek, jastëk 399 lek, hekur rrobash 999 lek, mikser 3-në-1 3600 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: A e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar. Club FM, Kape Radion.
4: Ora 15:01.
5: And now, the news on Club FM.
6: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. U zhvilluan sot omazhet për efektivën e policisë të rë në krye të detyrës dëshmorin Adheu Tenea Mekolli në Pogradec, me kërkesë të familjarëve ai prehet në fshatin Blac. Kryeministri Edi Rama është përgjigjur sërish protestave kundër projektit në Zvërnec, ai tha se nuk lidhen me çështje mjedisore, por i cilsoi si luftë hibride, duke pretenduar për përfshirjet e elementëve iranian. Rama shtoi se qytetarët janë keq informuar dhe se nuk ka ende asnjë projekt të miratuar. Gjatë vizitës në Malin e Zi për samitin BE Ballkani Perëndimor, Rama publikoi një video nga Porto Montenegro dhe kujtoi se ky investim u krye nga një supermarkës kanadez, i cili kishte ardhur fillimisht në Shqipëri, po ishte mbyllur dera nga qeveria e kohës. Protestat kundër projektit janë pasqyruar nga media ndërkombëtare. BBC-ja, Reuters, CNN, The Independent dhe Financial Times shkruan për reagimet e qytetarëve përballë politikës. Gjykata posaçme rrëzoi kërkesat e ish-presidentit Ilir Meta për transmetimin direkt të seancës dhe për daljen nga kafazi i xhamit gjatë procesit gjyqësor. Gjithashtu vendoset që SPAK të siguroj kushtet e nevojshme për vënien në dispozicion të provave elektronike sipas kërkesës së mbrojtjes. Partia Demokratike ka akuzuar qeverinë për shpërdorim fondesh duke pretenduar se 3.3 milion euro po shpenzohen për konsulencën në Bankën Shqiptare të Zhvillimit, në një institucion që sipas saj nuk ka ende një strategji apo strukturë të qartë. Komiteti për marrëdhëniet me jashtë i Senatit të SBA-s ka miratuar me shumicën 19-3 emërimin e Erik Wenz si ambasador në Shqipëri. Votimi ia përrrug procedurës përfundimtare në Senat. Bordi i Transparencës njoftoi çmimet e reja tavan për karburante, të cilat hyn në fuqi 2 orë më parë. Nafta shitet deri në 192 lek për litër dhe benzina deri në 172 lek. Rëshitja dheut në Curila të Durrësit ka shkaktuar emergjencë evakuimin e banorëve nga një pallat për shkak të rrezikut të shembjes. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se skema e kompensimit për fermerët me NIPT pritet të arrijë në 6 deri në 6.5 milion euro. Qeveria po shurton mundësinë e indeksimit të pensioneve deri në muajin korrik. Malaj tha se procesi po diskutohet me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, ndërsa janë krijuar hapësirat buxhetore për të kryer indeksimin. Në të njëjtën periudhë, ministri njoftoi se do të jetë gati për të paraqitur në qeveri projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave. Shqipëria ka pritur mbi 1.1 milion turistë huaj për muajin maj, një rritje prej 16% krahasuar me vitin e kaluar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka dërguar një letër homologut rus Vladimir Putin, ku propozon zhvillimin e një takimi të drejtë për drejtë në një vend neutral si Zvicra, Turqia ose një shtet arab. Departamenti Amerikan i Shtetit është përfshirë në debatin politik në Mbretërinë e Bashkuar pas vrasjes së 18-vjeçarit Henry Novak nga policia, duke dënuar rash për aktin dhe duke kritikuar policimin me standarde të dyfishta dhe kushtëzimin ideologjik. Në videon e bërë publike shihet policia duke plagosur Novak, ndërsa ai ndodhi i plagosur rënd, pasi autori kishte pretenduar se ishte viktimë një sulmi racist. Franca humb poshtë 2-1 nga bregu i Fildisht në një misore përpara botërorit, ndërsa Spanja barazoi 1-1 me Irakun. Presidenti i Napolit Aurelio De Laurentiis ka konfirmuar se klubi është pranë emërimit të Massimiliano Allegrit. Presidenti Real Madridit Florentino Perez ka njoftuar se Reali do të bëjë javën e ardhshme një ofertë me të paktën 150 milion euro. Liverpooli ka konfirmuar emërimin e trajnerit spanjoll Antoni Raola në krye të skuadrës pas Arne Slot. Arbitri shqiptar Frylan Lata është caktuar nga UEFA për të gjykuar finalen e Evropianit U17 mes Belgjikës dhe Italisë, që luhet këtë të diel. Në ekipin e arbitrimit do të jetë asistenti shqiptar Mario Shazivari. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje!
3: Përshëndetje gjithëve. Ju përshëndesim gjithëve dhe urojmë një të premte sa më të ngrohta, pse themi
2: do të thënë nga
3: fapsa domosdoshmë. Por gjithsesi fundjava do të jetë goxha e mbar, do jetë kohë e mirë, kështu që
2: shkoni për plazhën Zvernec, apo nuk?
3: Jo, a mund vetëm unë mos identifikohem me këtë kaos? Do më nuk është se kam
2: një dëshirë të çantë. Jam e para që kam thënë që nuk dua të identifikohem me këtë lloj kaose.
3: Ju që doni të dilni, vazhdoni dilni në mënyra të tjera identifikimi. Do më thënë jo me makinën e dytimon. Okej, shkoni në plazh në Vlorë.
2: Shkoni
3: në Durrës, shkoni në Sarandë, ku doni. E rëndësishme është që kur të ngelni në trafik, të shani qeverinë.
2: Po, edhe kur mos ngeli, në fakt nuk është se ka shumë shanse të mos ngeli. Po edhe momente të tjera është mirë të shfryhesh apo jo?
3: Jo, nuk e di, domethënë, por ka edhe shfryrje të tjera, të cilat ti porosit zakonisht në fund të emisionit.
2: Ah,
3: nuk ishte kjo momenti.
2: Për në fund të emisionit, të dyja i pranoj.
3: I pranoj, të dyja, prandaj jemi rikthyer në makinë me dy timon më të fuqishëm se kur. Mos harroni që ky program mundsohet nga Spar.
2: Pran familjes çdo ditë.
3: Dhe Electromagic.
2: Përjeto experience. Do të jemi deri në orën 18 së bashku dhe do ta nisim me një muzikë me një këngë shumë të lezetshme.
3: Your Woman.
2: Fakt.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.

0: Dhe
1: jemi gjithmonë në makinë me Dyti Mon në radion kombëtare Club FM. Jetojmë në një periudhë me të vërtet teje të nxehtë, por është
0: ka dhe më keq.
1: Ka dhe më keq në çkuptim, domun.
0: Mund të jetë më nxehtë. Apo kishte metaforikisht.
1: Jo, jo, mund të jetë më nxehtë me gjithmonë, domun, themi atë që është nga temperatura tek shumë me radhë, domun. Por në Palermo ka nisur një lëvizje kundër martesës Dua Lipës dhe Callum Turner.
0: Në vendin ku ata do të martohen.
1: Muret e qytetit janë mbushur. Nuk e kemi dhënë qytetin me qira. Domthonë kjo është, domthonë
0: po. Po pse kopjonim?
1: Të lutem. Të lutem. Keli shikon nuk mund të zgjasht, shprehu bëj çat dush, domthonë.
0: Pse nuk mund të shprehim tani?
1: Është jo, sepse un buk në një vend me komunistë, marksistë, leninistë, vetë vendosës.
0: Po të kërkon njëri ditë në protestë. Prandaj
1: ti moj motor në këtë program, jo, në programet tjera bëj çat dush.
0: Po shumë
1: thjesht, okay, vazhdojmë.
0: Më vjen keq se nuk e kuptove batutën. Çfarë po protestohet?
2: Po tani

0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Ora 16:30 minuta.
2: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varësi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë barbekim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një

0: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
0: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
0: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
4: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
4: Atë pa qa o këpëshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Spar.
1: Gre të bësh kung fu është një sport goxha i vështirë, sepse është një futet e sportet marciale, po një mjeshtër i arteve marciale nga Kina, me emrin signifikativ Zhang Longjiang, ka praktikuar për më shumë se 40 vjeçar teknikën e njohur si Iron Sand Palm.
2: Iron Sand Palm.
1: Kjo është një metodë tradicionale e forcimit të duarve në kung fu. Do më ke parasysh ata që thyejnë tulla.
2: Tulla, copa tjegla.
1: Mure,
2: pa.
1: Inate, e këshu me rallë, dëmën, këta i bien me këtë pjesën e pëllëmbës që është
2: si pjesë këndore, si mund të shpjegoj.
1: Nuk e di, dëmën, por që i bien vertikalisht.
2: Pa, dëmën, pa.
1: Dhe nga kjo, si rezultat i këti kësaj stërvitje intensive, pëllëmbët e ti janë bërë jashtëzakonisht të trasha. Dhe një pëllëmbë e ti është e trash 8 cm.
2: 8 cm
1: të gjohë që nga shumë. Është jashtë shumë dhe në i moment kërë i e bën qepala me i vajzë dvogël, ti shefë... Diferenca është me të vërtet e frikshme, dhe më thënë Iron Sand Palm, është kjo metoda e famshme e Shaolinit, ama se është
2: Shaolin, nuk po na binte,
1: që përfshin goditin e vazhdushme duarve në thas të mbushur me materialet të ndryshme. Mm-hmm. Si rër, fasule apo grimca metalike. Ke parasysh të filmin me Van Damme?
2: Po.
1: Që është ai kampionati që ai i lidh duart me qelç, se si i bën, i lyen me një me zamkë dhe aty bën copa qelçi të.
2: Po, më kujtohet.
1: Atëre Van Damme ishte akoma aktor, se nuk i kishte njohur shqiptar. Ndërsa tani është në Shqipëri. Zhang Longjiang filloi të mësonte këtë teknik pasi u impresionua nga i mjeshtër tjetër i kungfus dhe vendosi ta ndiqte rrugën e tij.
2: Sa mirë ka bërë.
1: Ai ne kemi respekt për të gjithë tartarugat ninja.
2: Okej.
1: Okay. Ose
2: Power Rangers?
1: Power Rangers pati ta bëj kung fu?
2: Jam do të thëj.
1: Atëherë jos, nuk.
2: Ata të vrasin me retorikë
1: herëse. E kuptova, e kuptova. Prandaj punë të tyre, do. Tani për tani Black Strobe.
2: I'm a man. Now when I was a little boy.

0: Ουγόψι, ποσά μπρος να οδε τα βανίσες.
1: Πόρε γλώι μπάνιον τα ξηράτολα.
0: Ποβάιτε γιας μου αγιπέν που νίμε.
1: Ποσκάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκετ ποντάλ πως.
0: Τσάθου από, χαπ σούπερ προφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δε τον τρογκόι να τα. Ιντραουλίκ, ηλεκτρισίς, μπλόκι με ντουες, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε μόρε και σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψί.
2: Τηλεφωνών ήταν η σούπερ προφεσιονίστη. 24 ώρα δίτ, ώστε να γίνει ενωρίδε σοσιάλε.
3: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Atlete 599 lek, bluzë 269 lek, pantallona për femra 399 lek, aparat për akullore 2690 lek, grirës Blauman 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Diçka që gjithve do të na lumturoj është se revista e mirënjohur e biznesit Forbes e ka shpallur super yllin amerikan të muzikës pop Taylor Swift si muzikanten më të pasur në histori.
1: Që ka një super lajm, jeta e një shqiptari thjesht besoj se tashmë
0: do të përmirësohet patjetër. Lam të mirë probleme, një pasuri kjo e Taylor Swift që arrin në 2 miliard dollar.
1: Vetëm kaq,
0: është dyfish më e lartë me atë të krahasuar me të 2024-s. Dhe Swift është 36 vjeç, është cilësuar si një nga kantautoret më të suksesshme komercialisht të gjitha kohërave. Dhe të ardhurat nga nderimet dhe të drejtat e autorit kanë nisur të kalojnë drejt për drejt ndaj saj që në 2020-ën ka qenë ndër të parët artiste që ka bërë një regjistrim të gjithë katalogut të vet muzikor të drejtave të veta, ndërkohë që sipas Forbes The Eras Tour, që është turneu i saj i fundit, ai ku e kemi diskutuar shumë më herë që shpërndau dhe qindra mijëra dollar për stafin, e pati shumë fitime, ka patur fitimet më të larta në histori. 2.2 miliard dollar ka gjeneruar. Okej.
1: Kemi që të bëjmë, do më thënë
0: kemi, mund të jepim Taylor Swift një këngë shumë të këndshme,
1: Por
0: është David Bowie, ky artist i rëndom që nuk arriti kur të bëj miliarder.
1: Asnjëherë nuk e qelluam të japim një këngë të Taylor Swift.
0: Space Oddity.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: disteso al sole.
1: Ci credi che non lo so dire.
0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
2: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:00.
3: Now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Kryeministri Edi Rama është përgjigjur sërish kritikëve të projektit turistik në Zvërnetës, këtë herë me një video të publikuar nga Porto Montenegro ku ndodhet për të marrë pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor në Tiranë. Rama e cilsoi Porto Montenegro një histori suksesi për malin e zi dhe tregoi se investitori kanadez që kreu projektin kishte kërkuar fillimisht të ndërtonte një port turistik në Durrës, por sipas tij ishte refuzuar nga qeveria e kohës. Në mesazhin shoqërues, Rama ironizoi kundërshtarët dhe tha se vendi nuk duhet të humbas sërish mundësinë e historisë së Shqipërisë re evropiane. Deklaratat vinë një kohë kur protestat kundër projektit në Zvërnetë vijojnë në disa qytete të vendit. Protestat kanë tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare. BBC, Reuters, CNN dhe Independent Financial Times shkruajnë për reagimet e qytetarëve përballë politikës. Ditën e sotme edhe të rinj shqiptarë në New York dhe në New Jersey kanë njoftuar për një protestë paqësore përpara konsullatës shqiptare në New York, ditën e nesërme për transparencë, konsultim publik dhe mbrojtje të pasurive natyrore. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se skema e kompensimit për fermerët me NIPT pritet të arrijë në 6 deri në 6.5 milion euro, ndërsa procesi do të vijojë deri në fund të muajit qershor. Qeveria po shurton mundësinë e indeksimit të pensionave brenda këtij muaji ose në korrik. Malaj tha se procesi po diskutohet me Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Në një konferencë për shtyp, ministri njoftoi edhe se projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave po përgatitet dhe mund të paraqitet në qeveri, gjithashtu brenda muajit qershor ose në muajin pasardhës. Departamenti Amerikan i Shtetit është përfshirë në një debat politik në Mbretërinë e Bashkuar pas vrasjes së 18-vjeçarit Henry Nowak, duke kritikuar policimin me standarde të dyfishta dhe kushtëzimin ideologjik që sipas departamentit po dëmtojnë shoqëritë perëndimore. Ngjarja ka shkaktuar përplasje mes kryeministrit britanik Keir Starmer dhe kritikëve të qeverisë, përfshirë Elon Musk. Starmer i ka kërkuar Musk të mos ndërhyjë në politikën britanike. Sulmi është rikthyer në vëmendje pas publikimit të pamjeve që treguan se i riu i pragosur u prangos nga policia, pasi autori Vikram Digva pretendoi se veproi në vetëmbrojtje. Në 28 maj të këtij viti pas hetimeve, Vikram u dënua me burgim të përjetshëm për ngjarjen e muajit dhjetor. Kjo ngjarje ka nxitur protesta, debat kombëtar për dhunën, mënyrën e ndërhyrjes së policisë dhe besimin publik në institucione. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O, palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Ishte thjesht një ëndër.
1: Ariem, Ariem, të cilët janë zhdukur që para 13-14 vjetësh, mos gaboj, domethënë.
0: Ndoshta për frotmeni tyre u rikthye dhe ne ishim të parët që transmetuam.
1: Michael Stipes, apo domethënë, ndërsa ne ishim me Losing My Religion dhe është një krizë identiteti apo jo? Një krizë të cilën apo jo, po tani me siguri, domethënë unë nuk e kam studiuar tekstin, prandaj kërkoj ndjesë.
0: Ah, kënga. Po, tash mos kishte ndodhur diçka tjetër.
1: Jo, identiteti jon vazhdon të jetë në mënyrë të paturshme hetero dhe ky është gabim i madh sepse nuk mund të krenohemi dot.
0: E kam vetëm për herë këtë, sa do doja të krenohesha.
1: Nëse domethënë, po janë ca gjëra që janë më të forta se ty, domethënë. Janë ca durata që hyn nuk e jep gjithë vetëm.
0: Për shembull ai Shaolinisht. Para pak është më i fortë.
1: Ai patjetër.
0: 8 cm gjerësi e pëllëmbës, lutem.
1: Merr mend ta kesh atë të përgëdheli. Domethënë, sa shkemi ne pëllëmbën, ai ka ansoren e pëllëmbës. Merre me mend se ku jemi.
0: Dhe sa ka i pëllëmbën, vazhdojmë.
1: Për sa i përket parashikimit të motit, ju propozojmë një radio tjetër. Tani për tani është Xuxhi me Eja më merë. Ore, këtë Xuxhi ku është dukur?
0: Rikthevu Xuxhi.
1: U bë Xuxhi.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këti.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lek, pantallona të shkurtra 299 lek, jastëk 399 lek, heku rrobash 999 lek, mikser 3-në-1 3600 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
8: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Jemi gjithmonë makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM. Dhe do të flas për një mace, për një mace jashtëzakonshme.
1: Të lutem më fol për një mace.
0: Edhe jashtëzakonshme qoftë. Nuk po flas për këtë macen sepse ti je ketofile, kështu quhesh ti?
1: Jo, dogofile, xenofile. Mua pëlqen qenë, i duam shumë se njerëzit.
0: Po pse bën mace atë?
1: Sepse s'mund të mbaj një qen, por mace që kam është e trajnuar si qen. Faleminderit që pyetë.
0: Atëre me këtë që the, domethënë me siguri do të jesh pro trajtimeve hormonale për macet.
1: Jo, jo.
0: Po pra tani si do atësa që stërvitur për ta bërë qen, domethënë një video
1: me
0: macet.
1: Jamë shumë e sjellshme.
0: Kan ka thithur miliona klikime. Pse do thuash ti 37 milion shikime ka pasur video.
1: Oh wow.
0: Macja në pamjet e publikuara shihet duke marrë gjithë vëmendjen gjatë festës së diplomimit
1: të dikujt
0: tjetër, ndërsa të pranishmit janë po festonin, po bërin foto, macet i kanë vënë në kok atë kapelë e diplomimit dhe e kanë veshur edhe me një elek të zi dhe duket sikur macja është duke u diplomuar gjithashtu. Populli vlla amerikan
1: ka qesh me lot.
0: Është i çuditshëm. Duhet ta pranojmë, nuk e di pse ka ndodhur një gjë e tillë, por macja qëndron e diplomuar më shumë se gjithë tjerët në një restorant.
1: Patjetër që do qëndroj, se varet, mund të jetë në jetën e 9 edhe në masterin e 27.
0: Unë do doja të dija, domethënë nëse macja është republikane apo demokrate, nga ideja.
1: Ah, ti me këto kuriozitete.
0: Tu vo fal americano?

0: Po më tregoj diçka për dasmën e Dua Lipës para tërmetit, po nuk e dija që Sinan Vlasaliu do të këndonte aty.
1: Të më dhënë tani, e para punës tërmeti cilishte e para dhe dyta
0: është një betut kjo, para tërmeti pas përmbytjes.
1: Ma fanë
0: është këngëtar i njohur.
1: Tërmeti është dhe njeri, kupton apo jo?
0: Është njeri, është emër.
1: Është emër dhe më ka gjetë Belaja sot prej këtij emri. Po ta them privat.
0: Okej. Okay. Mm-hmm. Po me emrin Sinan, jemi okay?
1: Me emrin Sinan patjetër.
0: Sinan Vlasaliu.
1: Tani ky cili është?
0: Çi ka këngëtar i njohur i muzikës popullore, tur për ne dyshin nuk e njohim. Keli, por ai do të performonte.
1: Po.
0: Në dasmën e Dua Lipës. Por është aksidentuar. Ditën që do të performonte,
1: jo,
0: është aksidentuar.
1: Po kjo mund të jetë shansi i jetës.
0: Edhe fatmirësisht është në një gjendje të mirë, sepse okay. Lajmi është bërë ditur nga vajza e tij Edona, që ka publikuar një foto të artistit. Nga mysall kirurgjie, sepse i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale.
1: Sinan Vlasaliu. Vlasaliu, ja ta shohim një se cili është. Oh, po, e njohun këtë.
0: O një pa.
1: Ky ka pas bërë dhe emisione televizive, mos gaboj, domethënë.
0: Vërtet?
1: Më duket se po, më duket fytyrë e njohur, domethënë.
0: Megjithatë, e rëndësishme është që është në gjendje të mirë për momentin. Goca shpërom një njohse që është në duart e sigurta, por rikuperohet, por që kjo gjendje e ka ndikuar në angazhimet e veta profesionale, si dhe siç e thash në këtë dasmë Dua Lipës, që ishte shumë.
1: Megjithatë, nuk e paska pas fajin njerëj, domethënë.
0: Të paktën.
1: Një që ka aksidentuar me motor, domethënë.
0: Ah, fakto motorrat.
1: Ah, si Nonda, ne të lutem, i pal frena.

0: Ora 16:31 minuta.
1: Je një klient pagamarrës në BKT? Blisoj shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
2: Jeto pranë.

0: Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bën punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
4: Atë paqa, o këpëshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte,

0: por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
2: Ej, po ndihem shumë keq tani se kemi folur vetëm për martesën e Dua Lipës.
3: Pse?
2: Dhe ndërkohë, për herë të parë, publiku në mbar botën ka mundur të shohë momente nga ceremonia e martesës së Loredanës dhe Karim Adeyemi.
3: A janë martuar edhe këta, domosdoshmë?
2: Tash janë martuar në 2024, keni?
3: Oh,
2: po nga e ka pa publiku këtë?
3: Po ne ku ishim që s'na nuk na tha njerëj kështu. Po si nani ka knutë kjo martesa? Si,
2: nuk e di.
3: Si kishte mbiemrin Vlasaliu. Vlasaliu, po. Okej, okay, në rregull, vazhdojmë.
2: Shumë fani si mbiemër. Çe ka një dokumentar, më keni ne kemi humbur shumë gjëra.
3: Dokumentar për martesën e Loredanës me Karimin?
2: Po, jo, po, është po. Dokumentar për këta të dy, jo vetëm për martesën, dhe quhet Loredana and Karim.
3: Oh,
2: është me 6 seri.
3: Kjo që ka shumë e rëndësishme.
2: Është një vështrim i afërt në jetën e çiftit larg kamerave, kamerave dhe larg rrjeteve sociale. Dhe në këto video që mund të jenë publikuar së fundi pas transmetimit të dokumentarit, shfaqen skena nga ceremonia civile e çiftit. Tetor të 2024-s në Zyri ka ndodhur kjo. Dhe në këtë dokumentar shifet ka sekuenca nga përditshmëria e tyre, detajet panjora më parë nga marrëdhënia. Dhe prej kohësh kanë qenë në qendër të vëmendjes sa gjatë dokumentarit Karim ka folur aty për vendimin për ta bërë zyrtar lidhjen me Loredanën, duke treguar që ishte një hap vërtet i rëndësishëm, po që erdhi shumë natyrshëm për ata. Kështu që tani është rritur shumë interesimi për këtë çift.
3: Interesimi është në maj. Christopher.
2: A woman's heart.

0: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Çfarë bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
5: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, si el dyshen italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulir si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Urdo?
1: Jo, po këndoje.
0: Nuk e vurare, domethënë nganjëherë këngët dalin jashtë vëmendjes time, por ka 9 ngjarje qellore që pritet të ndodhin gjatë muajit qeshor.
1: Po, pram, këtë kemi pritur gjithsej.
0: Jemi duke, domethënë në radh parë do kemi një bashkim të shumë pritur, nuk e di sa e ke prit ti, por unë e kam prit shumë të Jupiterit. Të Jupiterit dhe Venusit, të cilët do të afrohen aq shumë sa mund të shihen të dy së bashku me dylbi.
1: E kupton tani që më kanë dëgjuar që më kanë thënë bëni dashuri? Ja, Jupiteri me Venusin.
0: 8 deri 9 qershor ndodh kjo. Sot është data 5, pra nga e hëna dhe e marta. Okay. Pastaj do bashkohet Saturni me hënën në 10 qershor, ditë të mërkurë.
1: Mos ia fut
0: kot. Po. Pastaj do rreshtohet Marsi, hëna dhe Saturni në 11 qershor. Këta
1: rreshtohet.
0: Po. Duhet hëna re 15 qershor.
1: Edhe
0: ti e ke fiksim hënën e re se
1: dion.
0: Pastaj duhet edhe solstici veror në 21 qershor.
1: Po, siç e dim të
0: pra,
1: gjithë.
0: Pra, i kemi të gjitha këto që do na vinë një nga një. Prandaj,
1: ç'mund të kërkoni? Ç'kërkoni më shumë nga jeta?
0: Ne kërkojmë një jetë më të mirë.
1: Po.
0: Ne duam të ham,
1: të pim, edhe të dëgjojmë Queen.
0: Ah, se më qetësove.

0: O Greta, e di kur e kupton që i eritur?
1: E di, më keli. Kur nuk ndërron më për klube. Por, për një set kopshti me ulje.
0: Ke harti në këtë moshë me gjithmonde.
1: Kam hardur,
0: dhe
1: kam kur
0: një
1: fat.
0: Barbecue e re të emocionon më shumë se çdo tjetër.
1: Atëherë janë kohën e dur, sepse tek Spar, produktet Garden and Camping janë me ulje deri në 30 qershor.
0: Set e kopshi për darkat që fillojnë në 7 dhe mbarojnë vetëm 5 minuta para mesnate, unë them edhe mbas mesnate.
1: Barbecue dhe aksesor grill për shefin e kuzhinës që jeton brenda çdo babai shqiptar.
0: Pra të brenda me. Edhe çadra e produkte outdoor për ata që kërkojnë pak hije ose pak qetësi nga grupi i familjes.
1: Si puna ime. Në
0: moment që ta çajnë mendimin.
1: Pra mos e lë roborin të bëj pushime këtë verë.
0: Nxito në Spar dhe përfito ofertat Garden and Camping deri në 30 qershor. Po keni parasysh një gjë që jo në çdo Spar lagje e gjeni.
1: A pra?
0: Sepse janë të këto shparet e mdhasit e tegun, kombinat, apo tek që të uja e këshume rat. Tek ato të voglat, ju prapi porosisni dhe ju asjelin aty ku jeni. Po, po, po, të lagja juaj.
1: Pra në familjes, pra?

0: si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jas të gjuni, 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Ora, 17:01.
7: And now, the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Nga Tivati, kryeministri Idi Rama deklaroi se Bashkimi Evropian duhet të ruaj metodologjinë e bazuar në merit, por njëkohësisht të ecë pavonesa drejt modelit të antarësimit gradual për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në një deklaratë përpara samitit BE Ballkani Perëndimor, Rama tha se është momenti që BE-ja të japë një mesazh të fortë politik, duke i referuar edhe një propozimi të përbashkët të Gjermanisë dhe Francës për këtë çësje. Kreu i qeverisë trajtoi edhe çështjen e protestave kundër projektit në Zvërnetës, duke pretenduar se pas tyre qëndrojnë sulme hibride dhe disinformim, që sipas tij lidhen me aktorë të huaj për fshir Iranin. Në qëndrimin e kryeministrit pretendohet për aktivitete që kanë për qëllim të krijojnë dhe përhapin narrativa të rreme, përfshir pretendime mbi marrëveshje politike mes tij kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe Jared Kushner për të sjellë palestinezët nga Gaza në Shqipëri. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gezmend Bardhi ka reaguar ndaj deklaratave të kreut të qeverisë. Bardhi akuzon për viktimizim dhe për ndryshim të vazhdueshëm të narrativës mbi protestat që fillimisht lidheshin me Greqinë. Bardhi argumenton se protestat nuk kanë origjinë të jashtme, por vinë si pasojë pakënaqësisë së brendshme ndaj qeverisjes, ndërsa i bën thirrje kryeministrit të marrë përgjegjësi politike dhe të japë dorëheqjen. Në prag të nisjes së ngjarjes më të rëndësishme të futbollit, FIFA ka miratuar një fond rekord shpërblimesh, duke rritur totalin e përfitimeve financiare për ekipet pjesëmarrëse në Butror nga 727 milion në 871 milion dollar, niveli më i lartë ndonjëherë. Çdo kombëtare e kualifikuar përfiton 10 milion dollar për pjesëmarrjen dhe 2.5 milion për përgatitjet. FIFA do të shpërndajë edhe 16 milion dollar shtesë për mbulimin e shpenzimeve të delegacioneve. Për kampionin e turneut do të shkojnë 50 milion dollar, ndërsa finalistit do të takojnë 33 milion. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eros Ramazzotti.
10: Sono umane situazioni.
8: Cose della vita.

0: Ora Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani, dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
2: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
3: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
2: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
3: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
2: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
3: O si i kaluam ne oba?
2: Super.
3: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
2: Prit, mërë, prit. Dëgjoj këtu.
3: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu. Prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu. U mundësua nga University of New York Tirana.
4: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
5: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
6: Policën me pushimeve jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
7: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
6: Klab FM. Harrojni shefin për ca

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timonë në Radio Kombëtare Club FM. Dhe tani do të flas për një martesë, për një martesë i gjithë thjerët. Është një ngjarje e pazakontë në fakt që ka ndodhur në Pensilvani, Shtetet Bashkuara, ku një 48 vjeçar kishte një konflikt me bashorten sepse martesa po shkonte drejt dështimit të plotë, domethënë me sherrat e tjera të tjera. Erik Pierwza do të jetë me origjinë polake, u arrestua pasi dyshohet se përdori një ekskavator për të shkatruar pjesën e pasme të vilës familjes.
1: Pra ky babai i familjes në fjalë.
0: Ndërkohë po, ndërkohë që gruaja dhe dy vajzat e tij dolleshin ende brenda në shtëpi, domethënë. Pra, filloi të prishte shtëpinë me njerëz brenda. Etu si na thonë se gjaja ndodhi pasi burri ishte kthyer në shtëpi pas një nate ku kishte pi çik. Gjatë debatit gruaja i kishte thënë se martesa e tyre ka marr fund. Ke parasysh se
1: ja, pra, ju e thonë maksimumi që bëjnë gratë kur pinë. Po, pra, burrat po, marrin ekskavator.
0: Sipas dokumenteve policisë ai është përgjigjur nëse gjithçka ka marr fund, un po prish shtëpinë. Dhe e ka prish shtëpinë.
1: Më duket e drejtë, më duket e drejtë.
0: Po të kisha mundësi kolon zanore të kësaj gjaje do kisha vënë me një trajë mbaj shtëpinë. Të shofë shtëpinë, është një shtëpi fantastike, shumë e bukur, tejet e madhe. Po ai ka bërë goxha dëm, domethënë. Tani pyetja është, a ka marr fund me gjithmonë martesa?
1: E pra, na shkruani, na shkruani, na shkruani në Radio Tirana.
0: Thomas Dave.

0: Emi Grete, kam kokën plot me pytje, si t'ja bëjmë hallet?
1: Pytje nga këto
0: eksistenciale. Nuk besoj, nuk je në këtë nivel psikoanalitik që t'japësh një pytje për shembull nga këto stendësore. M'fale,
1: po ti tentoje, ti provoje,
0: si është e mundur me Grete, që teknologjia e shtëpisë po bëhet gjithnjë më inteligjente?
1: Tani mos mprek aty ku mdhem dhe mua keli, se në fakt nuk është
0: tërë pashë më për të pyetje. Atë përbashkët, pak nga pak më duke se diçka po ndodhë mes neshtëm.
1: Me siguri, por tani do ndodhë diçka shumë e bukur. Ti do mësosh, ose do të kujtohesh së paktën që ka kompani që din të sjellin në këtë industri më të mirë nga gjithë bota, drejtë në shtëpinë ose biznesin tënd.
0: E di si ke fillu me folja po ja?
1: Si.
0: Siguri e duke bërë reklam. E cilat që ka këto kompani që si njithë ka mundo?
1: Po një emër do të them Kelly, po që i përmbledh të gjitha brendet, gjitha markat më të njohura që njohim gjithë. Electromagic, të kujton diçka? Po janë ata që kanë markat më të njohura ndërkombëtare si Miele, Hagen, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk.
0: Po që më pëlqen, kjo do të thot më shumë cilësin gatim, më shumë freski, por edhe mi gjitha shumë pak lodhje për pastrimin.
1: Po pikërisht të bën Electromagic e këthem për diçmëri në një experience, sepse çdo detaj vogël në shtëpi ose biznes ka rëndësi.
0: Tani ku ti shoj Lali nga afër?
1: Lali dhe gjithë lalat aty jashtë mund t'i shohin në të gjitha showroom-et Electromagic në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan, Lushnjë dhe në Lezhë.
0: Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Atlete 599 lekë, bluzë 269 lekë, pantallona për femra 399 lekë, aparat parakullore 2690 lekë, grirës Blauman 999 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
10: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
9: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Kamila im fantastik. Nuk do jetë më freskët si që ka qenë dje dediku dhe sot. Në fundjavë, pra duke nisur nga sot, do kemi probleme. Ndërsa të mërkurën dhe tetën e javës si vjen, temperatura shkojnë 35 grad Celsius. Pra ndaj po fillu të ufe puf, jo po kjo laj, su laj, jo po antitjerë. Sa e këshu, vete keni fajnë se në dimër, kur thonim ne që shkoj mirë kur bide shi,
1: na
0: përqeshni. Në fundjavë, modi do jeti që ndrushëm, varësira dhe të pakta kalimtare, më thejë të thash, do jetë fundjavë ideale, sepse do të shkoj temperatura dhe 30 grad Celsius. Pra, nuk do jetë shumë
1: fundjavë dhe jetë freskët.
0: Po, pra,
1: që ne duham
0: po,
1: shkojmë plazh.
0: Do i kësh me një thmenë, apo e thekë shu sa për të thënë?
1: Jo, me do shkoj pa tjetër.
0: In Excess
1: Suicide Blonde.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktor Shalbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për restartin apo resetin pranveror dhe rivitalizimin e energjisë. Pas muajve të dimrit, shumë njerëz ndihen të lodhur, me energji të ulët dhe pa motivim. Kjo nuk është rastësi, por metabolizmi ngadalësohet, ekspozimi ndaj diellit bie dhe shpesh dieta bëhet më e rëndë gjatë të dimrit. Lodhja nuk është thjesht një ndjesi, por është një sinjal biologjik. Energjia prodhohet në nivel qelizor. Dhe kur mitokondrit nuk funksionojnë siç duhet, trupi nuk performon në mënyrën e duhur. Në Fit Health, ne analizojmë në thellësi këto mekanizma dhe ndërtojmë programe të personalizuara për rikthimin e energjisë dhe të balancës. Fit Health, sepse energjia fillon nga brenda.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Ora 17:30 minuta.
4: Ne jemi Electro Magic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic. Përjeto eksperiencë.
5: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
6: Po regulloj banjon taksirat, ola.
5: Po vajte 6 muaj që bën punime.
6: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
5: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
6: Atë pa qa, o këpëshi.
7: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
8: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
9: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.

0: Tani janë disa profesione të cilat në këtë vit pritet vlerësohen më shumë. Do në ratë para po shoh gazetar menaxher me no, jo, s'nuk kemi. Por një ekspert e karriere, Eva Chan, shprehet se punonjësit me aftësi të specializuara në disa lloje janë me të vërtetë shumë preferuar. Menaxher financiar. Mos ke mbaruar një financë?
1: Kam mbaruar.
0: E ke lënë si zanat?
1: E kam lënë.
0: Menaxher marketingu.
1: Po, po. Mos
0: ke punuar
1: marketing? Këtë s'kam ndërmend që ta...
0: Okej. Infirmier?
1: Jo.
0: Mekanik avionësh, detektik shërbimi?
1: E kam bërë në klasë 2.
0: Okej. Po shofer kamionësh?
1: Jo, atë po përpiqem.
0: Po mirë. Atëherë në rrugën e mbar, një nga këto 5 profesione do vlerësohen shumë në 2026. Shofer të kamionëve duhen për 1000 një arsye, ndërsa ata të financave për 2002 arsye. Unforgiven.
1: Metallica.

Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: për ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy yastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu, komod.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje e direkte për blekturin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për tre masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: është në yje, është në yje.
1: Cili a Rolling Stones dhe me yjet e Rolling Stones un them dhe ta mbyllim me yjet e makinë me dy timon, sepse pas pak do kemi lajmet e Denadës dhe më tej mix nga Elsa.
0: Që janë yjet e Club FM.
1: Me siguri, do ne dy çajim.
0: E the pra yjet e makinë me dy timon.
1: Oh.
0: E the vet. Nuk apo kishe për dëgjuesit tanë të mrekulluar.
1: Me siguri, domethënë sepse un nisem nga filozofët e këtij programi.
0: Të cilët janë?
1: Mirëmbrëma yje.
0: Mirëmbrëma yje.
1: E qartë, e qartë.
0: Ne mirë. Themi mirëmëngjesi.
1: Nuk e di se çfarë themi, por tani për tani do themi miru pafshim. Mos haroni që makinë me dy timon është i mundësuar nga Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.
1: Dhe nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë.
1: Tung.
0: Puthje për qafime.
1: Tasarove.

0: to dust. All that I adore.
1: Makin me dy timon, u mundësua nga Electro Magic, The Spire.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model, cilin ngjyrë, sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
6: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
8: Sono umane situazioni.
7: Cose della vita.

0: Ora Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: The greatest radio personalities. The best music, the funniest shows. This is Club FM.
2: Ora 18.
1: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Qytetarët janë mbledhur sërish sot në Tiranë kundër projektit të resortit në Zvërnet. Stubimi ka nisur si zakonisht nga sheshi Skënderbej dhe zhvendoset drejt kryeministrisë. Më herët kryeministri Edi Rama i është përgjigjur me një video të publikuar nga Porto Montenegro, ku ndodhet në samitin BE Ballkani Perëndimor. Rama e cilësoi Porto Montenegro një histori suksesi për Malin e Zi dhe tregoi se investitori kanadez kishte kërkuar fillimisht të ndërtonte një port turistik në Durrës, por sipas ishte refuzuar nga qeveria e kohës. Në mesazhin shoqërues, Rama ironizoi kundërshtarët dhe tha se vendi nuk mund të humbasë sërish mundësinë historisë së Shqipërisë re evropiane. Ish presidenti Ilir Meta ka hedhur akuzën ndaj prokurorisë së posaçme gjatë seancës së zhvilluar në GJKO, duke cilësuar procesin penal ndaj tij të politizuar dhe të bazuar në manipulime. Meta pretendon se prokurorët kanë mbajtur të fshehura letër porositë e ardhurë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidhur me çështën e lobimit, të cilat sipas tij ndryshojnë përmbajtjen e informacionit administruar nga hetuesit. Ai u ndal edhe tek arrestimi i tij, të cilin e quajti rrëmbim zyrtar. Aktori Spencer Pratt, një republikan 42 vjeçar, i shprehur publikisht kundër kulturës woke, sfidon garën për kryetar të bashkisë Los Angeles me 60% të votave të numëruara deri tani. Ai ndodhet me vetëm 5 pikë pas Karen Bass, kryetare aktuale demokrate. Nëse ruan këtë pozicion, do të përballet me balotazhin e nëntorit. Spencer Pratt premton menaxhimin e largimit të pastreve nga qyteti, duke thënë se ata ishin sjell aty nga qendra mashtruese riabilitimi dhe OJQ. Fushata nisi me mbështetjen e Donald Trump dhe u zhvillua gjatë shtëpisë gjatë zjarrit që përfshiu shtëpinë e aktorit në Kaliforni, ndërsa në rrjetet sociale fitoi ndjekje të shtuar pasi dënoi reagimin e autoriteteve ndaj katastrofës. Franca kryeson listën e ekipeve më të shtrenjta në Kupën e Botës sipas Transfermarkt. Skuadra e drejtuar nga Didier Deschamps ka një vlerë prej 1.53 miliard euro, që shifër ndikohet nga yje si Kylian Mbappé, i vlerësuar rreth 200 milion euro dhe Olize me 150. Pas Francës renditen Anglia, Spanja dhe Portugalia, të vetmet që kalojnë kufirin e 1 miliard eurove. Ky botror pritet të sjellë jo vetëm rivalitet sportiv, por edhe një nga përballjet me superfuqive ekonomike të futbollit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë miks.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: and Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa.
2: You are listening to Mix with Elsa.
1: Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.
3: Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ujmeri, dëgjojemi në program çdo ditë nga hëna të premte. Ju kujtoj pak internetin, na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM. Pas pak me datëlindjet e mbrëmjes 5 qershor, kujtojmë pak këtë datë edhe emrat të famshëm që kanë lindur pikërisht në 5 qershor dhe patjetër që kthejmë në vëmendje edhe çfarë përfaqësojnë ata në profilin e tyre publik. Është momenti për ta nisur me Michael Jackson, Paul McCartney, Say, Say, Say.

0: E të këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredit, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Can't Get Enough, Victoria Nadine dhe Kygo. Mark Wahlberg është 56 vjeç sot, 5 qershor 1971, lindi në Boston, Massachusetts. Aktori i cili do të luante në filma si Boogie Nights, The Fighter, Ted, Transformers, Age of Extinction, That Is Home, Lone Survivor, gjithashtu ishte producent ekzekutiv i serive të HBO Entourage edhe Boardwalk Empire. E nisi me muzikën përpara se të përfshihej në kinema, ishte vokalisti një grupi hip hopi, dhe i dy grupeve në fakt që kishin goxha vëmendje për kohën, realizuan dy albume, Music for the People dhe You Gotta Believe në fillimin e viteve 90. Dhe ai do të më vonë, më njëherë në 96-ën, do të luante rolin e tij të parë në The Substitute. Edhe më vonë do të vinte edhe më shumë famë dhe popularitet për të kur luajti në Renaissance Man dhe në të gjithë filmat e tjerë, në disa prej atyre që unë përmenda më herët. Santana, Rob Thomas, Smooth.

0: 18 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5. Don't
8: wait me. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Please don't wait me.
7: Number 4. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre.
8: The night is almost over, I still don't know where you are. Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Dancer dhe Snap, Ron Livingston është 60 vjeç sot. 5 qershor 1967, aktori i cili do të luante në Office Space në 2016-ën në The Fifth Wave, gjithashtu në 2001-shin në miniserit Band of Brothers, do të fitonte një nominim, do të merrte një nominim për Globin e Art në kategorinë e aktorit më të mirë jo protagonist. Në 96-ën do të luante në komedinë Swingers, pati një rol mbështetës aty dhe gjatë gjithë karrierës së tij, përfshirë edhe 2013-ën filmin horror The Conjuring, ai numëron mbi 100 role. Sex on Fire, Kings of Leon.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

Ride, JC Ware ishte kjo. Amanda Crush, 21 vjeç sot, aktoria që ka lindur në 5 qershorin e vitit 1986, do të luante në Silicon Valley dhe gjithashtu në filma të tjerë si Final Destination 3, The Hunting in Connecticut, Sex Drive, u shfaq në një musical Dragon Tales, ndërsa do të merrte një çmim të rëndësishëm në kategorinë aktores më të mirë protagoniste dhe nga ana tjetër do të shfaqej në filmin John Tucker Must Die me përkras Sofia Bush, My Paradise, Jamie Jones.

0: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktor Shalbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për restartin apo resetin pranveror dhe rivitalizimin e energjisë. Pas muajve të dimrit, shumë njerëz ndihen të lodhur, me energji të ulët dhe pa motivim. Kjo nuk është rastësi, por metabolizmi ngadalësohet, ekspozimi ndaj diellit bie dhe shpesh dieta bëhet më e rëndë gjatë dimrit. Lodhja nuk është thjesht një ndjesi, por është një sinjal biologjik. Energjia prodhohet në nivel qelizor. Dhe kur mitokondrit nuk funksionojnë siç duhet, trupi nuk performon në mënyrën e duhur. Në Fit Health ne analizojmë në thellësi këto mekanizma dhe ndërtojmë programe të personalizuara për rikthimin e energjisë dhe të balancës. Fit Health, sepse energjia fillon nga brenda.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
5: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
6: Dëgjoba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
5: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
6: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushime...
5: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
6: O si i kaluam ne, oba?
5: Super!
6: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë, super! Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
5: Po, prit, mure, prit, dëgjo këtu!
6: Dëgjo këtu është emision në radio!
3: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
7: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
8: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Ora 19:00.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Protestuesit në Tiranë po vijojnë grumbullimin për të 6 ditë. Ata kanë nisur të mblidhen në sheshin Skënderbej, më pas vijojnë marshimin drejt kryeministrisë. Nuk kanë munguar pankartat për dorëheqjen e kryeministit Rama, anullimin e projektit në Zvërnec, në rishikimin e një sër vendimesh për interesin publik. Kryeministri po zhvilloi një takim me banorët e Zvërnecit në pallatin Laboria në përgjigje të pyetjeve lidhur me projektin. Rama tha se Zvërneci është tokë private dhe se nuk është në dieni të marrëveshjes që kanë bërë pronarët me investitorët. Kreu i qeverisë u shpreh se hetimi i SPAG nuk është për projektin, por për një subjekt që ka shitur tokën, ndërsa përshëndetje hetimet e prokurorisë. Një banor ngriti shqetësime që diskutimeve për drejtsinë, të cilën e quajti të korruptuar, ndërsa shprehu mosbesim ndaj institucioneve. Në përgjigje, kryeministri Rama tha se problemet me pronësinë në vend janë të thella dhe të trashëguara ndër vite, duke përmendur raste të shumta konflikti dhe regjistrimesh të diskutueshme. Rama shtoi se qeveria nuk mund të ndërhyjë në vendimarrjen e gjykatave apo në proceset e regjistrimit të pronave, duke nënvizuar ndarjen e kompetencave. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka dërguar një letër homologut rus Vladimir Putin ku propozon zhvillimin e një takimi të drejtpërdrejt në një vend neutral si Zvicra, Turqia apo një shtet arab, si dhe vendosjen e një armpushimi të plot gjatë negociatave. Në nismën e tij diplomatike, Zelensky kërkon gjithashtu shkëmbim të të burgosurve sipas formulës të gjithë për të gjithë dhe kthimin e civilëve dhe fëmijëve ukrainas, të cilët Kievi thotë se janë transferuar në Rusi. Megjithatë, Moska ka reaguar duke këmbgulur në kompromise, të cilat Ukraina i cilëson si lëshime territoriale veçanërisht në rajonin e Donbasit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
2: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Абракадабра! Дождук Борджет, Менелевизия! Обо-бо-чабара! Омирче нук ишь дука! Ори что оба?
1: Mos kërkos zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.

Cesarion, I Love This Life. Pete Wentz është 48 vjeç sot, 5 qershor 1979, basisti edhe back vokalisti Fall Out Boy, i cili gjithashtu ka edhe një shtëpi diskografike që është Decay Dance Records, në të cilën kanë një kontratë emra si Panic at the Disco apo Gym Class Heroes. Më herët ai do të formonte një grup electropop Black Cards nga 2009 në 2012, gjatë kohës që nuk ishin aktiv në muzik Fall Out Boy, dhe në të njëjtën kohë do të ishte pjesë e grupit Fall Out Boy me pjesën tjetër të antarëve Patrick Stump, Joe Troughman dhe Andy Hurley. Është momenti për New Religion, Bebe Rexha, Faithless.

Sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjën flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: Абракадабра! Тожду к Боджет менелевизия! Оба-бочабара!
1: Омирьте нук издука! Ори что оба!
2: Kërkos zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.

Harris, Jazzy, kjo ishte Satisfy. Ju kam folur shumë herë për këto sakrificat që bëjnë aktorët për një rol, dhe në fakt ky nuk është një profesion i thjesht as pak. Këtë herë Matt Damon le të themi që ka ndihmuar veten sepse e ka bërë për të mësuar një tekst të caktuar. Ai zbulon se përpara se xhironte filmin e 97-s The Rainmaker, punoi si kamarier në një bar në Tennessee. Në një intervistë të kohëve të fundit për GQ e ka thënë këtë, dhe kjo intervistë kishte të bënte me filmin e fundit ku ai është pjesë, filmin e Christopher Nolan The Odyssey. Në fakt, doja të mësoja theksin vendas, thot ai, për duke u referuar The Rainmaker të 97-s, punova si kamarier në Knoxville, në Tennessee, për të mësuar një theks dhe bëra këtë për një muaj. Ai tha para kolegëve të tij Robert Pattinson dhe Tom Holland se xhirimi 97-s ishte një mundësi shumë e madhe aso kohë për të. Ishte në një film të Francis Ford Coppola's dhe kisha një muaj për të përgatitur dhe kishim 3 javë prova në Napa Valley, më pas ku jeton të Coppola. Kështu unë transferova në Knoxville edhe thjesht duhet të bëja këtë gjë në shërbim edhe të personajit tim. Personaji i Damon në filmin The Rainmaker, Rudy Bylor, është një i sapo diplomuar në drejtësi në Memphis që përpiqet të kaloj provimin dhe të gjej një pun të qëndrueshme. Bëhet në fund avokat dhe merë përsipër një kompani sigurimesh të korruptuar. Kjo besoj ka qenë një prej atyre sakrificave të profesionit më të vogla të mundshme, se në përgjithësi aktorët bëjnë edhe nga këto sakrificat fizike, duke luajtur shumë e peshën me shëndetin për t'ju përshtatur një roli apo një tjetri. 30 Seconds to Mars, Stuck.

0: Ora 19:10 e 31 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyre hatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
7: Sono umane situazioni.
6: Cose della vita.

0: familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Fakti që Kandili Detit kanë mbijetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

James Hype, Don't Wake Me Up, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Taylor Swift është shpallur muzikantja më e pasur vajzë në histori, 2 miliard dollar. Kështu shkruan Forbes, sipas listës Iconoclast 50, ajo ka kaluar Rihanën në renditjen e artisteve më të pasura, e mes tyre dhe emrave është edhe Jay-Z. Raporti thekson se rritja e pasurisë së Taylor Swift ka qenë e shpejtë. Ajo u bë miliardere në 2024, ndërsa deri në marsin e këtij viti pasuria e saj u dyfishua. Kjo fal turneut historik Eras Tour, i cili gjeneroi mbi 2 miliard dollar nga biletat, shitjet e produkteve edhe sponsorët, por Forbes shkruan se rol të madh ka luetur edhe rikthimi i kontrollit mbi katalogun e saj muzikor pas një mosmarrveshje për të drejtat e autorit, edhe rishpërndarjen e albumeve të riregjistruar. Albumet dhe projektet e saj të fundit kanë vazhduar të gjenerojnë të ardhura të mëdha në platforma transmetuese, duke konsoliduar kështu pozicionin e saj si një nga artistet më të suksesshme financiarisht në historinë e muzikës moderne. Asa keq, Marigona.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, por edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

E dije dice kjo kënga është nostalgjia gjithmonë. Edward Maya Alicia, kjo ishte Stereo Love, që në 2009 kur u shndrua një hit vazhdon të rezistojë kohës në çdo mënyrë, verës veçanërisht. Jennifer Garner ka treguar se për shumë vite la karrierën në plan të dytë për t'u përkushtuar familjes dhe fëmijëve të saj, ndërsa ndarja nga ish-bashkëshorti aktori Ben Affleck e largoi edhe më shumë nga Hollywoodi. Ylli i serialit Lias, sot 53 vjeç, foli për jetën profesionale dhe personale në një intervist për revistën In Style, ku shpjegoj se periuda e mëmsis të ndryshimet e mëdha në familje ndikuan drejt për drejt në ritmin e punës së saj. Aktoria e njohur për role në filma si 13 Going 30, Juno, apo Dallas Buyers Club, shtoi se kur fëmijet e saj ishin më të vegjël, puna për të nuk ishte prioritet. Ajo martua me Ben Affleck në 2005 dhe po atë vit sollën në jetë vajzën e tyre të parë. Çifti e njoftoi ndarjen në 2015, ndërsa divorci u finalizua 2 vite më vonë, 3 vite më vonë në 2018. Pavarësisht përfundimit të martesës, ata kanë ruajtur një marrëdhënie të mirë si prindër të 3 fëmijëve të tyre. Por kjo martesë edhe ky raport i ka kushtuar Jennifer Garner karrierën e saj. Ecstasy, ATB.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Ora 20.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. U zhvilluan sot omazhet për efektivin e policisë të rënë në krye të detyrës, dëshmorin e Adheut Enea Mekolli në Pogradec, me kërkesë të familjarëve ai prehet në fshatin Blac. Në ceremoni morën pjesë edhe ministri i Brendshëm Besfor Llamallari dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita. Mesazhe ndërruese u ndan për sakrificën efektive të policisë në shërbim të sigurisë publike dhe ato për ndëshkimin e krimit me përgjigjen e merituar. Qytetarët janë mbledhur sërish sot në Tiranë, tubimi ka nisur si zakonisht nga sheshi Skënderbej dhe u zhvendos drejt kryeministrisë. Protestat janë pasqyruar edhe nga media ndërkombëtare. BBC-ja, Reuters, CNN dhe Independent Financial Times shkruajnë për reagimet e qytetarëve përballë politikës. Kryeministri Edi Rama në një reagim tha se pas protestave qëndrojnë sulme hibride të lidhura me aktorë të huaj përfshirë Iranin. Në qëndrimin e kryeministrit pretendohet për aktivitete që kanë për qëllim narrativa të rreme, përfshirë pretendime mbi marrëveshje politike mes tij, kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe Jared Kushner për të sjellë palestinezët nga Gaza në Shqipëri. Rama po zhvillon një takim me banorët e Zvërnecit, nga ku tha se Zvërneci është tokë private dhe se nuk është në dieni të marrëveshjes së pronarëve me investitorët. Kryeministri u shpreh se hetimi i SPAK nuk është për projektin, por për një subjekt që ka shitur tokën. Shqetësimi të një banori për drejtsinë, kryeministri ju përgjigj me problemet e pronësisë në vend, për të cilat tha se janë të thella dhe të trashëguara ndër vite, duke përmendur raste konflikti dhe regjistrimesh të diskutueshme. Gjatë vizitës në Malë të Zi për samitin BE Ballkani Perëndimor, Rama publikoi një video nga Porto Montenegro dhe kujtoi se ky investim u krye nga një sipërmarrës kanadez, i cili kishte ardhur fillimisht në Shqipëri, por ishte mbyllur dera nga qeveria e kohës. E pranishme në samit, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen vlerësoi progresin e Shqipërisë, duke deklaruar se vendi po i afrohet vijës së finishit për antarësim në BE. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesat e ish-presidentit Ilir Meta për transmetim direkt të seancës dhe për daljen nga kafazi i xhamit gjatë procesit gjyqësor. Gjithashtu vendoset që SPAK të siguroj kushtet e nevojshme për vënien në dispozicion të provave elektronike sipas kërkesës së mbrojtjes. Meta ka hedhur akuza se procesi është i politizuar dhe i bazuar në manipulime. Ai pretendon se janë mshehur letër porosi nga SBA-ja për çështën e lobimit që ndryshojnë të dhënat e hetimit, ndërsa i quajti arrestimin ndaj tij rrëmbim zyrtar. Komiteti për marrëdhëniet me jashtë në Senatin Amerikan ka miratuar me shumicë 19-3 emërimin e Eric Wentz si ambasador në Shqipëri. Votimi i aprrru procedurës përfundimtare në Senat. Bordi i Transparencës caktoi çmimet e reja tavan për karburantet, të cilat hyn në fuqi në orën 13. Nafta shitet me 192 lek për litër dhe benzina deri në 172 lek. Rëshitja e dheut në zonën e Curilave ka shkaktuar emergjencë evakuimin e banorëve nga një pallat për shkak të rrezikut të shembjes. Ministri i Financave Petrit Mala i deklaroi se skema e kompensimit për fermerët me NIPT pritet të arrijë deri në 6.5 milion euro, ndërsa procesi do të vijojë deri në fund të këtij muaji. Qeveria po shurton mundësinë e indeksimit të pensioneve deri në muajin korrik. Mala i tha se procesi po diskutohet me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, ndërsa janë krijuar hapësirat buxhetore për të kryer indeksimin. Në të njëjtën periudhë, ministri njoftoi se do të jetë gati për të paraqitur në qeveri projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave. Shqipëria priti 1.1 milion turistë huaj për muajin maj, një rritje prej 16% krahasuar me vitin e kaluar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka dërguar një letër homologut rus Vladimir Putin, ku propozon zhvillimin e një takimi të drejtpërdrejtë në një vend neutral, si Zvicra, Turqia ose një shtet arab, si dhe vendosjen e një armpushimi të plot gjatë negociatave. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar pas vrasjes së 18-vjeçarit Henry Nowak në Mbretërinë e Bashkuar, që ka shkaktuar protesta në të gjithë vendin, duke dënuar ngjarjen dhe kritikuar policimin me standarde të dyfishta dhe kushtëzimin ideologjik. Në video shihet prangosja e riu të plagosur rënd pas pretendimeve të autorit për një sulm racist. Aktori Spencer Pratt, 42 vjeç, republikan dhe kritik i kulturës woke, po sfidon kryetaren e bashkisë Los Angeles me 60% të votave të numëruara deri tani. Ai ndodhet vetëm 5 pikë pas Karen Bass, dhe nëse ruan këtë rezultat, mund të shkojë në balotazhin e nëntorit. Belgjika po shurton mbi 250 masa për të mbuluar bushllokun buxhetor prej 7 miliard eurosh, një ndër idet lidhet me shitjen e bishuterive mbretërore. Presidenti Napolit Aurelio De Laurentiis konfirmoi se Massimiliano Allegri është pranë emërimit si trajner i ri. Ai shtoi se vendimet për të ardhmen e De Bruyne dhe Lukaku do të bazohen në performancë dhe se largimet nuk përbëjnë problem, pasi bota ka shumë futbollist. Presidenti Real Madridit Florentino Perez njoftoi se Reali do të bëjë javën e ardhshme një ofertë me të paktën 150 milion euro, sipas mediave spanjolle në listë janë Vitinha dhe Joao Neves. Në prag të nisjes së botërorit, FIFA miraton një fond rekord shpërblimesh prej 871 milion dollarësh nga 727 milion më parë. Çdo kombëtare përfiton 10 milion dollarë për pjesëmarrjen dhe 2.5 milion për përgatitjen. Fituesi i turneut do të marrë 50 milion dollarë, ndërsa për finalistin shkojnë 33 milion. Franca kryeson listën e ekipeve më të shtrenjta në Kupën e Botës sipas Transfer Market me një vlerë totale 1.53 miliard euro, pasaj renditen Anglia, Spanja dhe Portugalia. Trajneri i kombëtarit shqiptar Rolando Maran në prag të miqësorës me Luksemburgun tha se skuadra është ende në proces përshtatje me ide të reja, dhe se përmirësimet do të jenë të dukshme shpejt. Maran paralajmëron se Luksemburgu nuk duhet nënvlerësuar dhe konfirmon se mbyrtë e Uzuni është i gatshëm. Në konferencën për shtyp, El Seyed Hysaj deklaron se Shqipëria bëri paraqitje të mirë ndaj Izraelit pavarësisht humbjes dhe se ekipi ka besim tek trajneri i ri, me një stil loje më ofensiv dhe krijues. Arbitri shqiptar Florian Lata caktohet nga UEFA për të gjykuar finalen Evropianit U17 mes Belgjikës dhe Italisë këtë të diel. Në ekipin e arbitrimit do të jetë edhe asistenti shqiptar Mario Shazivari. Pas duelit të paralajmëruar mes Christian Prengës dhe Anthony Joshuas në 25 korrik, boksieri shqiptar i peshave të rënda Nelson Hysa do të përballet me britanikun Tyson Fury, me zyrtarizimin që pritet këtë fundjavë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dadelani.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Snow on the Sahara, Angun. Dua Lipa do të martohet në Itali shumë shpejt, po ka disa probleme të vogla rrugës. Dasma luksoze e këngëtares me bashkëshortin e saj tani, më sepse ata e bën një celebrim zyrtar në Londër me Callum Turner në Palermo, ka shkaktuar reagime të forta mes banorëve vendas, ndërsa policia dhe forcat e sigurisë kanë shtuar masa rreth vendeve ku po zhvillohen festimet. Qindra të ftuar kanë nisur të mbrinë në Sicili për një ceremoni që pritet të jetë 3 ditore, ndërsa zona rreth sheshit Piazza Croce dei Vesperi dhe Palazzo Gagni është rrethuar me bariera, ekrane të mëdha dhe kontrole të rrepta sigurie. Banorët kanë vendosur postera proteste në rrugët e Palermos duke kundërshtuar kufizimet e vendosura për shkak të dasmës. Mes posterave që ata kanë gjitur nëpër qytet shkruhet: Palermo nuk jepet me qira, hapësirat publike u përkasin të gjithve dhe sheshi ynë nuk është dhoma juaj e ndenjes. Raportohet edhe se disa biznese lokale janë detyruar të mbyllen më herët, ndërsa banorve që jetojnë pranë zonave të festimeve është kërkuar të mbajnë të mbyllura balkonet dhe dritaret që kanë pamje nga aktiviteti. Megjithatë, kryebashkiaku i Palermos Roberto Sgalla ka mbrojtur organizimin e ceremonisë duke deklaruar se prania e një emri ndërkombëtar si Dua Lipa sjell promovim gjithashtu ndërkombëtar dhe përfitime ekonomike për qytetin. Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku premium cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu, come on.

Bruno Mars, Anderson .Paak, piesë dyshe Silk Sonic, Leave the Door Open. Çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 5 qershor? Do t'ju bëjmë dije tani, u rikujtoi fillimisht 1969 dokumentari The Doors Feast of Friends pati premierën. Nga ana tjetër, Sly Stone u martua me Kathy Silva në sken gjatë një koncerti në New York. Në 1974, në 5 qershorin e të njëjtit vit, Patti Smith do të regjistronte këngën e parë, ishte versioni saj i Hey Joe. Nga ana tjetër, ishte viti 2001, Alicia Keys debutoi në muzikë me Songs in a Minor. Një tjetër album do të vinte në 2003-shin, po në të njëjtën datë, në 5 qershor, ishin Metallica, të cilët do të prezantonin në muzikë Saint Anger. If I Ain't Got You, Alicia Keys.

0: Këngëra Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 20 e 30.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.pl.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
5: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
5: in. Number 4.
6: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Telefoni i shumëpritur Trump T1, i prezentuar nën markën Trump Mobile, ka nisur më në fund të dërgohet te klientët që e kishin porositur paraprakisht. Sipas njoftimeve të kompanisë në rrjetet sociale, procesi i shpërndarjes ka nisur pas një periudhe të gjatë vonesash dhe paqartësish rreth projektit, i cili ishte promovuar fillimisht si një hyrje e re në tregun e telefonave inteligjent. Sipas të dhënave të publikuara, Trump T1 është një smartphone i segmentit të mesëm, i pajisur me ekran AMOLED, procesor Snapdragon dhe sistemin operativ Android. Pajisja është prezentuar me theks në dizajnin dhe marketingun amerikan, ndërsa pretendimet e mëhershme për prodhim të plot në Shtetet e Bashkuara janë tërhequr më vonë. Fillimisht telefoni ishte promovuar me një çmim rreth $499 dhe ishte shoqëruar me një fushat të gjerë marketingu.
1: High Tech Time.
3: Në 2011, Mini zbuloi një koncept interesant makine qyteti që nuk u prodhua kurrë. Ajo quhej

për i ngjashëm në madhësi me modelin originali të vitit 1959, por sfida me të cilën përballet Mini në industrinë e sotme është shumë e ndryshme nga ajo që ishte 15 vite më parë. Humph nuk dha një afat kohor se kur mund të shohim një version prodhimi të Rocketman. Nëse ndodh, mund të jetë një automjet elektrik me bateri i projektuar për të konkuruar me makina si Renault Twingo. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al. High Tech Time, everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Never Give Up, kjo ishte artiste australiane Sia. Kjo këngë është njëherë shpjesë e kolonave zanore të filmit 2016 Lion me regjinë Gareth Davis. Dhe në të njëjtën kohë Rolling Stone e cilësoi aso kohë në një vështrim kritik si një himn shumë frymëzues, edhe kritika muzikore ishte shumë dashamirëse me këtë këngë të Sias në atë kohë, duke dhënë vetëm vlerësime pozitive. Dua t'ju kujtoj pak tani një tjetër këngë e cila na çon në 2002-shin, pjesa e albumit që mban të njëjtin titull të Adriano Celentanos, kjo është Per Sempre.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blektorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.

I just died in your arms, dhe Karin Crew që nga kanë sjell në fund, po jo pa frazën e mbrëmjes. Catherine Bigelow është ajo që kanë përzgjedhur. Është regjizorja e njohur amerikane e cila ka sjell në ekran Near Dark, Point Break, The Hurt Locker, edhe është sigurisht ky i fundit fitues i 6 çmimeve Oscar. Ajo thot diçka shumë bukur në lidhje me filmin. Un jam shumë e tërhequr nga film bërja, po veçanërisht edhe nga filmat, të cilët mund të më transportojnë diku, mund të më zhvendosin. Filmi ka fuqinë që të të çojë nga një vend në një vend tjetër, jo vetëm me imagjinatën, po me emocionin dhe me mënyrën se si të bën të përfshihesh aty. Ju pret një fundjavë big me një prej emrave shumë të rëndësishëm të industrisë muzikës italiane, që është Eros Ramazzotti, çdo 20 minuta në Club FM, info që kanë të bëjnë me jetën e tij, me karrierën e tij edhe me gjithçka tjetër që mund ta dini ose mund të mos e dini, kuriozitetet që kanë bën me artistin Eros Ramazzotti. Do ta mbyllim me të edhe me një duet të famshëm që ai ka me Tina Turner, që është Cose della vita. Unë jam Elsa Ymeri, fundjavë të bukur të gjithëve, dëgjohemi të hënën, natën e mirë.

0: ushqimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: League këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon. Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
6: O zemre, erda unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shensori se është plot. Unë po vinë nga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
9: Club FM, the station you sing along to.
10: Ora 21.
9: And now, the news on Club FM.
11: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Nga Tivati, kryeministri Edi Rama deklaroi se Bashkimi Evropian duhet të ruaj metodologjinë e bazuar në merit, por njëkohësisht të ecë pavones drejt modelit të anëtarësimit gradual për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në një deklaratë përpara samitit BE Ballkani Perëndimor, kryeministri tha se është momenti që BE-ja të jap një mesazh të fortë politik, duke u referuar edhe një propozimi të përbashkët të Gjermanisë dhe Francës për këtë çësje. Kreu i qeverisë trajtoi edhe çështjen e protestave kundër projektit në Zvërnec, duke pretenduar se pas tyre qëndrojnë sulme hibride dhe dezinformim, që sipas tij lidhen me aktorë të huaj përfshirë Iranin. Në qendrimin e kryeministrit pretendohet për aktivitete që kanë për qëllim të krijojnë dhe përhapin narrativa të rreme, përfshirë pretendime mbi marrëveshje politike mes tij, kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe Jared Kushner për të sjellë palestinezët nga Gaza në Shqipëri. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi reagoi ndaj deklaratave të kryeministit Rama, duke akuzuar për viktimizim dhe ndryshim të vazhdueshëm të narrativës mbi protestat. Sipas Bardhit, qëndrimet e kreut të qeverisë kanë lëvizur nga pretendimet të mëparshme të lidhura me Greqinë. Bardhi bëri thirrje të marrë përgjegjësinë politike dhe të jap dorëheqjen. Protesta u zhvillua edhe sot në ditën e 6 përpara kryeministrisë. Qytetarët kanë shprehur kundërshtimin e tyre përmes pankartave, thirrjeve dhe marshimeve. Pas duelit të paralajmëruar mes Christian Prengës dhe Anthony Joshuas në 25 korrik, boksieri shqiptar i peshave të rënda Nelson Hysa pritet të përballet me britanikun Tyson Fury. Hysa ka fituar 22 nga 24 duele të zhvilluara me nokaut. Nga ana tjetër, Fury, renditur në vendin e 4 në peshat të rënda, rikthehet në ring me vetëm 2 humbje në karrierë, të dyja ndaj ukrainasit Oleksandr Usyk. Zyrtarizimi pritet këtë fundjavë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Një histori virale që pretendonte se këngëtare shqiptare me famë botërore Dua Lipa ishte përballur me aktoren izraelite Gal Gadot në tualetin e ngjarjes më të madhe të modës Met Gala për shkak të pikpamjeve të tyre të ndryshme mbi Izraelin dhe Palestinën. E gjitha kjo u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale. Megjithatë, nuk ekziston asnjë provë verifikuar apo raportim i besueshëm që mbështet këtë pretendim. Tash e themi mori vëmendje të madhe pasi dihet publikisht se dy artistet kanë qëndrime të ndryshme për këtë çështje. Shumë persona në internet e besuan historinë pa verifikim, pikërisht sepse ajo tingëllonte e mundshme për shkak të tensioneve reale mes pikpamjeve të tyre. Por verifikuesit e fakteve nuk gjetën asnjë dëshmi që një përballje e tillë ka ndodhur, apo që mungesa e saj në Met Gala lidhet me Dua Lipën.
1: Club goes to Hollywood.
3: Janë publikuar pamjet e pare të serialit të shumë pritur të bazuar në personazhin e popularizuar të librave komik Marvel, The Punisher, One Last Kill. Aktori John Bernthal rikthehet në rolin e protagonistit Frank Castle, por gjithashtu edhe si bashkëskenarist i projektit, ndërsa regjinë e ka bërë Reinaldo Marcus Green. Në serial, Frank kërkon kuptimin e jetës për te i hakmarjes, kur një forcë e papritur e tërheqë sërish në botën e tij të errët. Ai përpiqet të jetojë në qetësi, por detyrohet të kthehet në veprim, kur personazhi Manuki vendos një dëm shpërblim për vrasjen e tij, duke shndruar kompleksin e apartamenteve ku Frank jeton në një fush betejë vrasësish me pagesë. Për të gjithë adhuruesit e heronjve të Marvel, The Punisher, One Last Kill, po shfaqet në platformën digjitale Disney+.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur sërish kritikëve të projektit turistik në Zvërnec, këtë herë me një video të publikuar nga Porto Montenegro, ku ndodhet për samitin BE Ballkani Perëndimor. Rama e cilësoi Porto Montenegro një histori suksesi për Malin e Zi, dhe tregoi se investitori kanadez kishte kërkuar fillimisht të ndërtonte një port turistik në Durrës, por sipas tij ishte refuzuar nga qeveria e kohës. Në mesazhin shoqërues, Rama ironizoi kundërshtarët dhe tha se vendi nuk duhet të humbasë sërish mundësinë e historisë së Shqipërisë së re evropiane. Deklaratat vijnë në një kohë kur protestat kundër projektit në Zvërnec vijojnë. Protestat kanë tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare. BBC, Reuters, CNN dhe Independent Financial Times shkruajnë për reagimet e qytetarëve përballë politikës. Edhe të rinj shqiptar në New York dhe New Jersey kanë njoftuar për protestë paqësore nesër përpara konsullatës shqiptare në New York. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se skema e kompensimit për fermerët me nipt pritet të arrijë 6 deri në 6.5 milion euro, ndërsa procesi do të vijojë deri në fund të muajit. Në një konferencë për shtyp, ministri njoftoi edhe se projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave po përgatitet dhe mund të paraqitet në qeveri brenda muajit korrik. Presidenti Real Madridit Florentino Perez deklaroi se klubi do të paraqesë javën e ardhshme një ofertë rekord, prej të paktën 150 milion eurosh për një futbollist të nivelit galaktiko, që do të ishte transferimi më i shtrenjtë në historinë e klubit. Perez përjashtoi mundësinë që objektivi të jetë Haaland, Harry Kane apo Olise. Sipas mediave spanjolle, emrat më të përfolur janë Vitinha apo Joao Neves të Paris Saint-Germain, megjithëse klubi francez nuk ka shfaqur gatishmëri për të shitur lojtarët kryesor. Ishët me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: On the best station. The best music on the best station. Radio Club FM.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbon.
3: Gjuha angleze mban rekordin për numrin më të madh të fjalëve të regjistruara zyrtarisht. Fjalori i Oxfordit përmban rreth 600,000 fjalë të përdorura përgjatë historisë së saj zhvillimore. Çdo vit, ky fjalor shton 1,000 terma të rinj që krijohen nga teknologjia. Ky numër i madh vjen si pasojë e huazimeve nga gjuhët latine dhe gjermanike. Asnjë gjuhë tjetër moderne nuk ka një fjalor kaq të gjerë dhe të pasur.
1: Club FM Guinness.
3: Kryevepra Salvador Mundi e Leonardo da Vinci-t mban rekordin për çmimin më të lartë. Kjo pikturë u shit në Ankandin Christie's në 15 nëntorin e 2017-s. Vlerësi misterioz pagoi shifrën rekord prej 450.3 milion dollar amerikan. Vepra daton rreth vitit 1500 dhe ka pasur debate të shumta për autenticitetin. Ajo u ble nga Departamenti i Kulturës dhe Turizmit i Abu Dhabit për ekspozim.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtë në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Omer, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, që bone?
4: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi të cilë prezenton...
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Freak, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Nga Tivati, kryeministri Edi Rama deklaroi se Bashkimi Evropian duhet të ruajë metodologjinë bazuar në merit, por njëkohësisht të ecë pavones drejt modelit të antarësimit gradual për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në një deklaratë përpara samitit BE Ballkani Perëndimor, kryeministri tha se është momenti që BE-ja të jap një mesazh të fortë politik, duke u referuar edhe një propozimi të përbashkët të Gjermanisë dhe Francës për këtë çësje. Kreu i qeverisë trajtoi edhe çështjen e protestave kundër projektit në Zvërnec, duke pretenduar sipas tyre që ndrojnë sulme hibride dhe dezinformim, që sipas tij lidhen me aktorë të huaj përfshirë Iranin. Në qendrimin e kryeministrit pretendohet për aktivitete që kanë për qëllim të krijojnë dhe përhapin narrativa të rreme, përfshirë pretendime mbi marrëveshje politike mes tij, kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe Jared Kushner për të sjellë palestinezët nga Gaza në Shqipëri. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi reagoi ndaj deklaratave të kryeministit Rama, duke akuzuar për viktimizim dhe ndryshim të vazhdueshëm të narrativës mbi protestat. Sipas Bardhit, qëndrimet e kreut të qeverisë kanë lëvizur nga pretendimet e mëparshme të lidhura me Greqinë. Bardhi bëri thirrje të marrë përgjegjësinë politike dhe të jap dorëheqjen. Protesta u zhvillua edhe sot në ditën e 6 përpara kryeministrisë. Qytetarët kanë shprehur kundërshtimin e tyre përmes pankartave, thirrjeve dhe marshimeve. Pas duelit të paralajmëruar mes Christian Prengës dhe Anthony Joshuas në 25 korrik, boksieri shqiptar i peshave të rënda Nelson Hysa pritet të përballet me britanikun Tyson Fury. Hysa ka fituar 22 nga 24 duele të zhvilluara me knockout. Nga ana tjetër, Fury, renditur në vendin e 4 në peshat e rënda, rikthehet në ring me vetëm 2 humbje në karrierë, të dyja ndaj ukrainasit Oleksandr Usyk. Zyrtarizimi pritet këtë fundjavë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: ora 23 e 30 minuta.
1: The best music on the best station, Radio Club FM.

se la nica niet brit, në portun beta fari gjan, pashmira njerës, do shta milion, e qëty.